6 in 10 minut je ura, vremenski obeti niso preveč lepi za danes. Na Koroškem bo oblačno in po večini bo deževalo, ponekod tudi izdatno. Dopoldne bo še več daljših suhih obdobij in ponekod tudi nekaj sonca. Popoldne pa se bodo padavine potem razširile nad vso deželo in ponekod bo deževalo tudi močno. Hladneje bo kot na zadnje, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 17 do 23 stopinj. Na Štajerskem bo prav tako močno oblačno in večino časa bo deževalo, deloma tudi močno. Najmanj padavin bo proti jugovzhodu dežele, kjer se bo občasno tudi zjasnilo. Temperature ne bodo dosegle več kot 13 do 23 stopinj.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. 10. juni imamo, poglejmo, kaj se je vse zgodilo v zgodovini tega dne. Leta 1836 je v Marseju umrl francoski fizik in matematik začetnik elektrodinamike André Ampère. Po njem je poimenovana enota električnega toka Ampère. Leta 1935 sta dva ozdravljena alkoholika v Akronu, zvezna država Ohio, ustanovila društvo anonimnih alkoholikov z namenom, da bi si pomagala ostati trezna. Na današnji dan leta 1940 se je Norveška vdala Nemčiji, leta 1955 so v Ljubljani odprli križanke, leta 1997 se je 5 gorskih reševalcev inštruktorjev v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah smrtno ponesrečilo med usposabljanjem. Na današnji dan leta 2003 so v kanadskem Ontariju prvi v Severni Ameriki dovolili poroke istospolnih partnerjev. Leta 2010 pa je sodišče v Hagu bosanska Srba polkovnika Ljubišo Bejaro in podpolkovnika Vujadina Popoviča spoznalo za kriva genocida in etničnega čiščenja med pokolom v Srebrenici ter ju obsodilo na dosmrtno ječo, kar je bila do takrat najstrožja kazen Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Zdaj pa je ura 6:23. Lepo dobro jutro.

Slovenský spored. Dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelich.

0: Skoraj pol sedmih je sledijo prve jutranje informacije poročila danes. Ureje odgovorni jutranji urednik Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je včeraj po prevzemu funkcije od Tanje Fajon opravil telefonski pogovor z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger. V pogovoru je poudaril tesne in prijateljske odnose ter pomen nadaljnjega sodelovanja. Z Meinl-Reisingerjevo sta izpostavila čezmejno sodelovanje ter gospodarske, kulturne in znanstvene vezi. Ministrica je sprejela povabilo na obisk v Slovenijo. Kajzer je čestital tudi ob izvolitvi Avstrije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2027-2028. Aprila se bo začela gradnja novega kongresnega centra na razstavišču v Celovcu. Gre za projekt, ki bo stal 20 milijonov evrov in po dolgem načrtovanju zdaj vstopa v izvedbeno fazo. Financiranje si delijo Koroški sejmi, mesto Celovec in dežela Koroška. Cilj je, da bo center dokončan do leta 2028. Odgovorni so optimistični in verjamejo, da bo center prispeval k razvoju gospodarske moči regije. Mestno gledališče v Celovcu je v tekoči sezoni prvič preseglo 100 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja nov rekord. Intendant Aron Štil uspeh pripisuje raznolikemu in družbeno angažiranemu programu. Nova sezona se bo začela septembra z Verdijevo opero Aida, med vrhunci pa bo tudi Mozartova opera Con si fan tutte. Skupno bo gledališče ponudilo 11 produkcij pod geslom Kje si človek? Letošnji maj je bil po podatkih evropskega programa Copernicus drugi najtoplejši doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,8 stopinje Celzija, kar je več kot pol stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Evropa je doživela tretje najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev v državah, kot so Francija, Združeno kraljestvo in Portugalska, so meseca maja temperature dosegle tudi do 40 stopinj Celzija. Pri Copernicusu opozarjajo, da gre za enega najintenzivnejših in vročinskih valov, tako zgodaj v letu, kar potrjujo hitro segrevanje Evrope in trend pogostejših ter zgodnejših ekstremov.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče brez večjih posebnosti srečno in varno vožnjo.

0: Slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija, to je moj radio.

0: bych 20 minut pred 7. je usredo 10. junija, čas je za duchovný zajtrk jutranjo miso, je pripravila šolska sestra iz reda svetega Frančiška Andreja Starc.
1: Dobro jutro. Pred nedavnim, ko sem vzela kot običajno v roke svetopismo, sem je naslepo odprla stran z Aronovim blagoslovom v 4. Mojzesovi knjigi. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti da mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Spomnila sem se staršev, ko so mi pripovedovali, da je bil ob mojem rojstvu njihov prvi dar blagoslov z znamenjem križa na moje čelo. Zaželela sta mi, da bi me na moji življenjski poti spremljal Božji blagoslov, kar pomeni, želiva ti vse dobro in Bog naj te varuje. Božji blagoslov ali Božji žegen nam veliko pomeni, ker vemo, da je v blagoslovu Božja moč. Ljudje zaupamo, da nas Bog spremlja, opogumlja, odpira in varuje na naših poteh, tudi v temnih in težkih časih, v življenjskih preizkušnjah. Vabim vas, da se tudi mi v vsakdanjem življenju blagoslavljamo, saj je blagoslov velik dar. Blagoslov pomeni, vzamem si zavestno čas za drugega in mu želim dobroto. Z znamenjem križa na čelo osebo blagoslovim željo, da jo Bog varuje in spremlja. Blagoslov je povezan z vero in zaupanjem Boga ter dobrimi željami za naše vsakdanje življenje, za pot, ki jo smemo deliti. Tak blagoslov lahko občutimo kot topel objem mame in očeta.

9 minut pred 7. Ameriška popzvezdnica Taylor Swift je najbogatejša glasbenica v zgodovini, saj je njeno premoženje preseglo mejnik 2 milijarde dolarjev, kar je preračunano okoli 1,7 milijarde evrov. Revija Forbes je objavila lestvico Iconoclast 50, na kateri je ocenila, da je 36-letnica v karieri zaslužila že več kot 2 milijardi dolarjev, s čimer jo je razglasila za najbogatejšo glasbenico do zdaj. Ogromno premoženje je Taylor, ki se bo v kratkem poročila z zvezdnikom ameriškega nogometa Travisom Kelsijem, prinesla njena izjemno uspešna koncert na turneja Eras Tour. Po zaslugi množice razprodanih koncertov po vsem svetu, pa tudi prejšnjih uspehov, je Američanka postala dvojna milijarderka. Mene to ne čudi in zaradi mene lahko zasluži še 3. milijardo, dokler nam bo podarjala en hit za drugim.

7 in 12 minut je ura, sledijo aktualni podatki o vremenu na južnem Koroškem, je vse posod oblačno, ponekod rahlo prši, drugod tudi malo močneje, dežuje. Termometer pa povsod kaže vsaj po podatkih Zavoda za meteorologijo in geodinamiko 14 stopin, to se tudi ne zgodi tako pogosto. Tudi na Štajerskem je oblačno in ponekod deževno, temperature pa nihajo med 12 in 15 stopinjami. Poglejmo še k sosedom, Tržič rahlo prši 15 stopin, oblačno pri 15 stopinjah je tudi v Radovljici, sončno pa je že v Biogradu na moru pri 17 stopinjah, do konca tedna pa naj bi tam narasle na 26 stopinj.

0: 20 minut čez sedmo je pri nas pa sledi jutranji pregled tiska. Na naslovnici redne izdaje časnika Kleine Zeitung beremo danes zapis Veliko moči, saj se v Gradcu spominjajo letnice strelskega napada na gimnaziji Draja Schützengasse. Kleine se posveča travmam in bolečinam, s katerimi so se družine morale naučiti živeti. Finančni minister bo danes predstavil proračun, prvi strokovnjaki pa so že skeptični. Občina v okraju Šentvid je zaradi blata in ker so bili otroci preveč umazani, na vrtu otroškega vrtca položila umetno travo in s tem požela kritiko, lahko še beremo. Kleine pred volitvami novega ali nove vodje ORF-a danes predstavlja kandidate in kandidatke in tudi danes ima Kleine posebno prilogo o nogometnem nogometnem svetovnem prvenstvu, v kateri med drugim predstavlja Štajerca Heima Širgija, ki je soodgovoren za organizacijo in potek tega veledogodka. Zvezna vlada le ne bo povišala podpor političnim strankam, poroča danes Kronenzeitung. Samostan v Labudski dolini prednjači pri energetski oskrbi. V Mehiki pa so eskalirale demonstracije pred stadionom, kjer bo odprtje nogometnega prvenstva, so našli 59 nabojev streliva. Ob 7:22 minut pa vas zdaj želimo povabiti na dva koncerta.
1: Festival Suha Dravograd.
2: Na novi lokaciji.
1: V običajnem terminu nastupajo
0: Vokal Dente iz Nemčije.
3: Life is a highway, I wanna ride it all night long.
0: Cantabile iz Moldavije.

0: petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
1: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje. Nastopajo
0: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
1: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
0: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
1: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Železna kapla
0: in Mešani pevski zbor Danica. V soboto 13. junija ob 8. zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
2: Živjo, moje ime je Manca Špik in želim vam lepo dobro jutro o poslušanju slovenskega programa ORF.

0: Uraje 37 minut informacije o aktualnem dogajanju pri nas in na okoli zbira danes Marjan Koletnik. Prosi, Marjan.
1: Koroška v živo. Poročila. Slovenski zunani minister Tone Kejzar je včeraj po prevzemu funkcije od Tanje Fajon opravil telefonski pogovor z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger. V pogovoru je poudaril tesne in prijateljske odnose ter pomen nadaljnega sodelovanja. Z Meinl-Reisingerjevo sta izpostavila čezmejno sodelovanje ter gospodarske, kulturne in znanstvene vezi. Ministrica je sprejela povabilo na obisk v Slovenijo. Kejzar je čestital tudi ob izvolitvi Avstrije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2027-2028. Mestno gledališče v Celovcu je v tekoči sezoni prvič preseglo 100 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja nov rekord. Intendant Aron Štil uspeh pripisuje raznolikemu in družbeno angažiranemu programu. Nova sezona se bo začela septembra z Verdijevo opero Aida, med vrhunci bo tudi Mozartova opera Così fan tutte. Skupno bo gledališče ponudilo 11 produkcij pod geslom Kje si človek? Aprila se bo začela gradnja novega kongresnega centra na razstavišču v Celovcu. Gre za projekt, ki bo stal 20 milijonov evrov in po dolgem načrtovanju zdaj vstopa v izvedbeno fazo. Financiranje si delijo koroški sejmi, mesto Celovec in dežela Koroška. Cilj je, da bo center dokončan do konca leta 2028. Odgovorni verjamejo, da bo center prispeval k razvoju gospodarske moči regije. Pa še kratka vest za vse alpiniste. Rekreacijsko-turistični center Krvavec ima v letošnji poletni sezoni slabšo dostopnost. Trenutno poteka gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste proti zgornji postaji. Hkrati ne obratuje kabinska žičnica, saj je potrebna menjava transportne jeklenice, ki jo pričakujejo šele avgusta. Cesta je zato med tednom povsem zaprta, ob koncih tedna pa delno prevozna. Dostop je mogoč tudi peš z planine Jezerca. Zaradi zapor so turistični ponudniki zaskrbljeni. Občina medtem ustraja, da je investicija v kanalizacijo nujna za dolgoročni razvoj območja.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF upočasnjen in zgoščen promet javljajo za dve južne autoceste v smeri Italije in sicer med Grabštanjem in Celovcem vzhod pred gradbiščem. Povečan in zgoščen je tudi jutranji promet na mestnih upadnicah v Celovcu, kjer boste potrebovali par minut več. Srečno in varno vožnjo!

0: sedem in kmalu 40 minut je ura, vabim vas, da prisluhnemo jutranji duhovni misli, ki jo je pripravila redovnica Andreja Starc.
1: Dobro jutro. Pred nedavnim, ko sem vzela kot običajno v roke svetopismo, se mi je naslepo odprla stran z Aronovim blagoslovom v 4. Mojzesovi knjigi. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti da mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Spomnila sem se staršev, ko so mi pripovedovali, da je bil ob mojem rojstvu njihov prvi dar blagoslov z znamenjem križa na moje čelo. Zaželela sta mi, da bi me na moji življenjski poti spremljal Božji blagoslov, kar pomeni, želiva ti vse dobro in Bog naj te varuje. Božji blagoslov ali Božji žegen nam veliko pomeni, ker vemo, da je v blagoslovu Božja moč. Ljudje zaupamo, da nas Bog spremlja, opogumlja, podpira in varuje na naših poteh, tudi v temnih in težkih časih v življenjskih preizkušnjah. Vabim vas, da se tudi mi v vsakdanjem življenju blagoslavljamo, saj je blagoslov velik dar. Blagoslov pomeni, vzamem si zavestno čas za drugega in mu želim dobroto. Z znamenjem križa na čelo osebo blagoslovim željo, da jo Bog varuje in spremlja. Blagoslov je povezan z vero in zaupanjem v Boga ter dobrimi željami za naše vsakdanje življenje, za pot, ki jo smemo deliti. Tak blagoslov lahko občutimo kot topel objem mame.

sam ob morju, ker čas manj hiti. Ob morju, kjer ptiči letijo v vrsti in me zima ne doseže s prsti, kjer bila sva na štiri oči. Le jaz in ti,

0: Znam da srečna si.
1: Slovenski spored ORF.
2: Slovenska popevka, to je moja glasba.
3: Popevka od danes.
4: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
3: Glasba iz 70-ih.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tukaj v Celovcu že celo jutro dežuje, enkrat malo močneje, potem spet malo manj. Ali je tako tudi na reki pri Šentjakobu? Rezi Gröblachar, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Ja, isto je tudi. Tudi tam, da ja imamo men, imamo bolj fest. Zato je prace, prace povna tudi tona, pa ja, mogo fest dežuvati, ali ja nas je veselito, imamo je reče.
3: A je po noči verjetno tudi že? A je po noči tudi že padalo?
4: Po noči proti jutru.
3: Proti
4: jutru, ja. Zato sem zbedila se, ampak je pa čisto rahlo začelo, no zdaj pa potlej pa že fest.
3: Se pravi, da to deževno vodo jamete tudi pa potem za škropljenje, ali verjetno?
4: Ja, ja, za rože nucamo to, ja. In je malo bolj mrk, a se pravi, no.
3: Ja.
4: to je resno fajn. No in 14 stopin imamo, pa jo, pa eben dež.
3: Jaz sem že prejle omenil, a ne malo čez sedmo, da danes tisti podatki, ki jih dobimo povsod je pisalo 14 stopin, najprej sem mislil, da so se zmotili, ampak dejansko povsod na Koroškem 14 stopin dan zjutraj.
4: No, povedete,
3: ali
4: je to
3: ven slihano, ne samo. Ja, tako, zelo, ja. To se pa ne zgodi tako pogosto, no?
4: Ja. Da vnes bo pa ta malo bolj regenšiht, pravimo ja. Mi, ali? Čar je malo lipja dol na rezu in bomo pa malo lipje dol trhali danes, no pa potlej posešim, ha. In to je pa tudi fajn.
3: Taka opravila pod streho bolj, ali?
4: Pod streho bolj, to je tudi pače nam. Če smo zdaj pred nepam nimo hatne, ja sem tam mogla rišen plete, pa še Hanze je pomagal med, je plevel, je tam pognov, je tudi zadnje opat državo, ima ta nevarne, da joj, smo, ja, nima hočne, da je hitro pognav, zato sem ja že prejmal zramal, to je pravo vek. No ja, pa je to, no, raste dobro, pa hne smo tu nasadli, ali triva bo, zemo po očak, a uvo hrata bo.
3: No, dokler vse ta drugo tudi raste, potem bo že, ne samo plevel.
4: Ne bo že, zato je pravda. No, potle pa te 21. junija, pa ženski zbor nastopa v Šempetre, pod Lipov se pravi, in imajo pesmo od Lajkota še, ki je že umrl. In jo, vabim gost. Vabim goste ljudi, da pridajo poslušati.
3: To je 21. junija, ste rekli, ali?
4: Ja, ob 6. večer 21. ja.
3: No, bomo zagotovo še kaj slišali o tem, ampak ja. Hvala že zdaj za povabilo, jo.
4: Ja.
3: Potem pa, jo, lep dan želim, pa ja, fajn se imejte, hvala za poročanje, srečno.
4: Srečno, pa vam tem vsem skupaj en lep dan, pa srečno.
3: Adio.

8 in 14 minuti je ura hladna fronta, z dažjem je dosegla naše kraje, kaže pogled na vremensko sliko. Na Koroškem bo danes oblačno in po večini bo deževalo, ponekod tudi izdatno. Dopoldne bo še nekaj daljših suhih obdobij in ponekod tudi nekaj sonca. Popoldne se bodo padavine potem razširile na vso deželo in ponekod bo deževalo tudi močno. Hladneje bo kot na zadnje, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 23 stopinj. Jutri bo pri nas prva še oblačno in ponekod so mogoče tudi še rahle padavine. Čez dan se bo zjasnilo in uveljavilo se bo sončno vreme. S soncem pa bodo nastali tudi kopasti oblaki in popoldne so mogoče posamične plohe. Temperature bodo jutri dosegle največ 16 do 21 stopinj. V petek bo spremenljivo. Na Štajerskem bo danes prav tako močno oblačno in večino časa bo deževalo, deloma tudi izdatno. Najmanj padavin bo proti jugovzhodu dežele, kjer se bo občasno tudi zjasnilo. Temperature ne bodo dosegle več kot 13 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo razširile močne padavine. Jutri bo spremenljivo, pri čemer bodo prevladovali oblaki in padavine. V gorah Štajerske bo jutri vetrovno, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 15 do 22 stopinj. V petek bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, padavin pa naj na južnem Štajerskem ne bi bilo več veliko. V Sloveniji bo danes bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajeli vso Slovenijo, jutri se bo delno razjasnilo.

Te v družbi slovenskega sporeda ORF v sredo 10. junija ali Rožnika, to je 161. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 24. Godujeta danes Heinrich ali Henrik in pa Diana. Če Rožnika toplo dežuje, polne kašče in ulnjake napoveduje, se glasi danes pregovor o vremenu. Luna je v ovnu, po luninem koledarju je to dober dan za prošnje, usluge, za avanture, nastope, šport, zabavo in striženje las. Manj dober pa naj bi bil za intelektualno delo, za promet, čiščenje in podpis pogodbe. Danes je mednarodni dan dialoga med kulturami, obeležujemo pa tudi svetovni dan ledenega čaja, ene najbolj priljubljenih osvežilnih pijač.

0: Pol 9 je odgovorni jutranji urednik Marijan Koletnik ima za nas 5 pregled aktualnih vesti.
1: Koroška v živo. Poročila. Slovenski zunani minister Tone Kejzar je včeraj po prevzemu funkcije od Tanje Fajon opravil telefonski pogovor z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger. V pogovoru je poudaril tesne in prijateljske odnose ter pomen nadaljnjega sodelovanja. Z Meinl-Reisingerjevo sta izpostavila čezmejno sodelovanje ter gospodarske, kulturne in znanstvene vezi. Ministrica je sprejela povabilo na obisk v Slovenijo. Kejzar je čestital tudi ob izvolitvi Avstrije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2027-2028. Mestno gledališče v Celovcu je v tekoči sezoni prvič preseglo 100 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja nov rekord. Intendant Aron Štil uspeh pripisuje raznolikemu in družbeno angažiranemu programu. Nova sezona se bo začela septembra z Verdijevo opero Aida, med vrhunci bo tudi Mozartova opera Così fan tutte. Skupno bo gledališče ponudilo 11 produkcij pod geslom Kje si človek? Aprila se bo začela gradnja novega kongresnega centra na razstavišču v Celovcu. Gre za projekt, ki bo stal 20 milijonov evrov in po dolgem načrtovanju zdaj vstopa v izvedbeno fazo. Financiranje si delijo koroški sejmi, mesto Celovec in dežela Koroška. Cilj je, da bo center dokončan do konca leta 2028. Odgovorni verjamejo, da bo center prispeval k razvoju gospodarske moči regije. Pa še kratka vest za vse alpiniste, rekreacijsko-turistični center Krvavec ima v letošnji poletni sezoni slabšo dostopnost. Trenutno poteka gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji osek ceste proti zgornji postaji. Hkrati ne obratuje kabinska žičnica, saj je potrebna menjava transportne jeklenice, ki jo pričakujejo šele avgusta. Cesta je zato med tednom povsem zaprta, ob koncih tedna pa delno prevozna. Dostop je mogoč tudi peš z planine Jezerca. Zaradi zapor so turistični ponudniki zaskrbljeni. Občina medtem ustraja, da je investicija v kanalizacijo nujna za dolgoročni razvoj območja.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF zgoščen in upočasnjen je promet na A2 južni avtocesti v smeri Italije med Grabštanjem in Celovcem se zatika zaradi gradbišča. Drugih informacij pa zaenkrat nimamo. Srečno in varno vožnjo.

0: Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se je v ponedeljek v Mariboru začel 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno uradno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel.
1: Ja, funkcija selektorice tekmovalnega programa Borštnikovega srečanja je zagotovo ena velika čast in hkrati odgovornost, na drugi strani pa je neskončen privilegij. Jaz si še nikoli do zdaj nisem ogledala celotne profesionalne gledališke produkcije v Sloveniji in v zamejstvu, tako da je bila to ena res intenzivna in tudi zelo intrigantna izkušnja, med katero pa so se mi porajala številna vprašanja, tako širše družbena, povezana denimo z občinstvom, odnosom predstave do občinstva in obratno, kot tudi intimna, torej ja, kaj pravzaprav želim sporočiti selekcijo in kaj je neko poslanstvo morda, ožje intimno poslanstvo te funkcije. Ja, ne glede na to, kaj so bila torej moja širša ožja vprašanja, pa je dejstvo, da je selekcija še vedno izbor najboljših predstav leta. Sploh glede na to, da v poštev pride celotna profesionalna produkcija, torej v najširšem gledališkem smislu. Seveda pa je ta izbor vedno subjektiven. Sem prepričana, da se vsaki gledalki ali gledalcu oziroma selektorici ali selektorju verjetno zdijo različne predstave najboljše in da ne bi imeli enakega sita, če seveda pač ta oseba vidi celotno produkcijo.
0: Tako selektorica letošnjega programa Kaja Novosel, Borštnikovo srečanje bo trajalo vse do 21. junija, ko bodo ob zaključku podelili tudi festivalske nagrade, že pred festivalom pa so organizatorji napovedali, da si bo Borštnikov prstan osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost letos nadel Aleš Valič.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Gost u oddaji Zajtrk s profilom je bil u nedeljo kitarist in učitelj kitare na slovenski glasbeni šoli Dežele Koroške Vukašin Mišković. Rojen u srpskem Novem Sadu, medtem že 20 let živi u Celovcu, kjer je našel svojo novo drugo domovino. Že u otroških letih je vzljubil kitaro. Med drugim je u Zajtrku povedal, zakaj ga to glasbilo tako fascinira.
2: Mislim, da je glavna moč kitare v tem, da je zelo dostupna, to, da je vsak pozna, vsak je, skoraj vsak domačinstvo ima v bistvu eno gitaro domov, ne? Skoraj na vsakem partiju ima nekdo, kdo nekaj malo lahko igra na gitari. To je glavna razlika med ostalimi instrumenti. Ni posodena trobenta, ni posoden klavir dostopen, veš, ali kakšna violina, ali to je enostavno, mislim, da je ta dostupnost ena glavna moč, da je nekak je bila čez našo zgodovino nekak vedno čez človeka zraven.
1: Pravi kitarist Vukašin Mišković, ki je bil v nedeljo gost v oddaji Zajtrk s profilom. Pogovor z njim bomo ponovili zdaj med 9. in 10. uro.

0: Gostu oddaji Zajtrk s profilom je danes virtuos na kitari, glasbenik in učitelj kitare Vukašin Mišković. Vukašin, kje kdaj si spoznal in vzljubil to tvojo veliko ljubezen, svojo življenjsko družico, kitaro?
1: Zelo rano, to je nekaj, veš, jaz sem že tak stara generacija, ampak nekak je, mi smo tudi odrasli z TV, pa videa, pa tiste stvari, MTV, pa to že rano čutiš, da te to nekaj zanima, da taj način, da nekaj kažeš se tu za te v bistvu, pa sama ta gitara, kako izgleda, pa tisti vsi bendi, pa to, kaj te interesira, veš, rock, glasba. Starši so dost slušali glasbo domov, tako da je to bilo tudi, ja, zelo važno, verjetno, ne vem. Ampak recimo za 6-7 leti so že vedeli, da sem muzikalni in da me to interesira, pa ja.
0: Kje si se potem vse izobraževal?
1: V Novem Sadu imel sem 3-4 prva učiteljico za gitaro, pol enega učitelja, pol glasbena šola iz Isidor Bajić v Novem Sadu, akademija, muzička so glasbena akademija v Novem Sadu, pol, kot rečeno, Graz, master, študij in tako naprej.
0: Nastopaš kot solo glasbenik, pa tudi v raznih zasedbah v skupinah, katere so to?
1: To so zdaj Manjana. Manjana je kvintet, zdaj je pa že postal sextet tudi iz Koroške. Pol pa igram zelo često za Sandro Pires v enem du ali triju, odvisno o tem, o situaciji, Canto de Alegria. Pol zdaj imam en čist novi projekt, imenuje se Afago, z enim violinistom iz Brazila in Sebastian Hajdučekom iz Koroške. Tudi imam en projekt iz Srbije še vedno, en kvartet, en zelo interesanten kvartet, ki je že dvakrat bil v Avstriji. In tako, ja, solo, tudi, kot si rekel. Ja.
0: Jaz sem že imel srečo, da sem te videl in slišal v živo na enem koncertu. Ko imaš človek v publiki občutek, da si eno z inštrumentom, da ga ne le tehnično, perfektno obvladaš, tudi ga čutiš, a ne postane ta eno, da si, ja, si imel občutek, kot da v transu, da padeš not, kako ti to uspe.
1: Pa to so že dost ljudje rekli, to sem nekak, kot da je to nekakšna fraza, katera se nekje bere, ampak v bistvu ni. To so dost ljudje rekli, da nekak, ampak sem to just tudi sam čutil pri različnih koncertov, ko sem sam gledal, pa misliš, aha, pa to je taj, to je nek, morda je to nekakšen štadijum, veš, v kateri prideš, kot se toliko že okvarjaš, veš, kot igraš, kot vadiš tisti instrument, živiš ga 30 let, morda niti ni kakšne druge opcije, veš. To enostavno ti postane življenje in nekak čutiš, slišiš, živiš glasbo čez to in morda je to res to, kar ljudi opažajo.

0: kitaristov je vredno več milijonov na svetu, kaj pa je potrebno, da si glasbenik, ki izstopa, kaj je potrebno za to? Je to en naravni dar, talent, ja, seveda, veliko pa tudi disciplina, vaja?
1: Ja, mislim, da je to neki sam čut, moraš enostavno na zaseben način čutiti glasbo, pa tudi nad nekakve načine, da prideš do svoje publike, da tudi če si kakšen lokalna znana oseba, ali če si zdaj ljudje se nekak obstajajo, jaz imam dost kolegi, ki so uspeli tak čez socialne medije, pa te se stari, da tudi malo se razglašajo, kako bi rekel, da malo proširijo svoj obzor in svojo publiku. Nekateri so tudi v Ameriki, pa to, ampak kaj je, da si zaseben, da te neko opazi, ne bi znal to na točno. Enostavno moraš biti v konkurenci, ampak tudi nekaj posebnega imeti.
0: In vaditi verjetno.
1: Ja, to tudi, ja.
0: Koliko ur je to bilo, recimo, zdaj verjetno ni več toliko, ampak prej, ko si recimo študiral, koliko si lahko predstavljamo, je to vaj
1: na tega? Ja sem imel srečo, da sem moj bečlo, da sem moj univerzu skončal v Novem Sadu. Srečo, kjer sem bil pri mojih starših. Pol si ostaneš se, imaš zajtrk, pol imaš si skuhaš eno kavo in začneš ob desetih in skončaš recimo ob desetih zvečer. Bilo je tudi takšnih periodov, kot enostavno skozi cel dan. Kot nimaš, tudi niti ne šteš ure, kot si vadil, veš, ti si enostavno noter. Pozabiš na čas, enostavno si noter in delaš na tem, kaj imaš glih inspiracijo, da narediš in pol kakšnih letih šele opaziš, kaj si naredil. Ne. Zdaj sicer ne več, niti nimam čas za to in nekak v tem obdobju moraš tudi paziti na svoje telo, ti ne moreš več sedeti tako dolgo, ne. Tako da moraš paziti na roke, da tudi se sprostiš, da kakšne vaje delaš in to. Tako da zdaj ni več, ampak ja, je dosti tega bilo.
0: Verjamem.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes gost Vukašin Miškovič. Vukašin si tudi večkrat nagrajeni glasbenik. Ali je kakšna nagrada, ki bi jo lahko izpostavil oziroma ki ti veliko pomeni?
1: Pa to je morda to, kot sem se že ukvarjal največ za klasično gitaro, kot sem bil študent, sem bil laureat na enem tekmovanju v Italiji, Pieter Ligure, 2000. Laureat, to se imeni, da si dobil prvo nagrado v vseh kategorijah. In nisem preveč tekmoval, nisem v tem tak nekak fokusiral mojo kariero na to. Zdaj se zelo malo v bistvu okvarjam s klasično glasbo, kje je to v bistvu tak en highlight, da imaš kakšne nagrade, kak si. Zdaj me nekaj druge interesira in ja, ampak recimo, da je to je neka tak res nagrada bila, da bi rekel, ja.
0: V katerem žanru pa si najbolj doma, je to jazz? Ali je to odvisno od obdobij tudi?
1: Jaz bi rekel, da je en termin, ki je mi zdaj zelo všeč, je crossover. To so glasbeniki, ki so tak medžanrovski, bi rekli. Ja. Dost takšnih je klasično obrazovano in pol so šli v kakšne druge vode. Mislim, da sem jaz od tih, ali recimo ljudje, koji so študirali jazz, ali pol jih je interesirala kakšna druga, recimo komorna glasba. Meni je to nekak, jaz maram velik žanrov in za tisto playlisto, koje si mi prašal, da ti naredim, kaj jaz rad slušam, boš sam videl, da je zelo različnih stvari. Tako da nekak težko je recimo crossover, ali tudi world music, morda.
0: Ali tudi svojo avtorsko glasbo pišeš?
1: Ja. Tisti trio Afago, tisti novi je v glavnem avtorska glasba od mene, Sebastiana Hajdučeka in Lukas Čagasa, pa tudi tisti Akšani kvartet iz Srbije, Akšani Project, tudi samo avtorska glasba. Ampak seveda, ja, ne samo avtorskom glasbom. Ja.
0: Kje pa, kdaj pa potem nastajajo ti aranžmaji, komadi?
1: To je super vprašanje. To je enostavno, kot imaš periode v letu, kot se enostavno inspiriran in si bolj sproščen, nekaj fajn ti se zgodi in enostavno imaš inspiracijo. Mislim, da je to tudi nekaj zbir vseh izkušnji, ki imamo kot umetniki, veš, ko greš na kakšno ekskurzijo, ne vem, greš v inozemstvo, ne, dobiš tudi inspiracijo ali kakšen dober koncert te tudi, zaradi tega je važno, da tudi glasbeniki grejo na koncerte, ker sem dosti teh inspiracij v bistvu prikupil v tem smeru, ne.

0: poješ, pa ne. Spremljaš se vokalno, ne, ali tudi?
1: To je neka, kak bi rekel, disciplina, koju sam zdaj šele opazil, jer u bistvu tisti band Manjana mi dost pojemo, dost skupno, in morda je to neki moment bio kod se meni tudi odprla inspiracija da bi nekaj zapel. In zdaj sam tudi eno skladbu naredio tako da bi ja sam pel, ne.
0: Smo že radovidni. Rekla sva že, kje nastaja inspiracija, kje potem to tehnično nastane, imaš svoj studio ali kako je to?
1: Zdaj sem glih v pripravi svojega lastnega studija. Nekak sem morda malo prepozno, ampak ja, nikoli ni prepozno. Ne? Nekdaj se moraš začeti okvarjati s tem tudi, kot recimo dost glasbenika danes v bistvu. Ni dovolj, da si samo instrumentalist ali, ne vem, pevc. Bi bilo fajn, da to nekak tudi znaš sam, kak bi rekel, zabeležiti, udeležiti.
0: Jaz recimo nisem velik prijatelj umetne inteligence, ki je vse bolj prezentna tudi v glasbi. Kako pa ti gledaš na to kot profesionalni glasbenik? Je to zaskrbljujoče?
1: Res je, ja. Enostavno, mal se bojimo tega vsi, seveda. Ampak nekak misliš, da je tudi, če razmišljam optimistično, mislim o tem, da je to tudi nekaj, ki na koncu bo pomagalo vsem, če razmišljam optimistično.
0: Če razmišljaš optimistično, če pa mal manj
1: pomisliš, upaš, da ti to ne bo vzamilo delo, veš, ja. Danes, veš, studiji so dragi in če greš v studijo, vsak mora to stane nekaj, ampak potem, če vsi reči, ok, zakaj bi jaz šel kakšen profesionalen studio, kakšen live glasbo posnet, kot mogu enostavno to vse sam narediti. Ja.
0: Če je računalnik s programom, že se je sam naredil.
1: Ja.
0: Škoda.
1: To je škoda in neverjetno in ne vem, kaj bi več o tem. Ne vem, a je dobro, da nekaj o tem več govori.
0: Upajmo, da se to ne bo preveč razpaslo. No?
1: Ja, res tako.

0: Gost u odaji zajtrk s profilom je danes Vukašin Miškovič. Sva že omenila, oziroma ti si prej omenil, da si tudi učitelj kitare na slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. In to že kar nekaj let zdaj.
1: Ja, to je že dost, v bistvu, tako okoli 20 let. Kak čas mimo gre, vse hitrejše gre, pol zaenkrat čez... Če pomislim na to, ja, je skoraj 20 let, kot sem tle. Ne.
0: Koliko učencev imaš trenutno?
1: Trenutno 28.
0: In zdaj na koncu leta je ogromno enih izpitev tudi, ne?
1: Ja, to so takšne stvari, kot... Malo je ta, vedno na nas učitelje ta presija, na koncu leta. Imaš tak super si razpoloženju, ker veš, da pridejo počitnice pa to, ampak dost nas tudi nastopa, pa so izpiti, koncerti, učencov, ja. Imamo v bistvu dost organizirati trenutno.
0: Kaj ti pomeni posredovanje igranja na kitaro mlajšim? Po eni strani je to job, s katerim služiš denar, ne? Ampak verjetno je še veliko več.
1: Ja, v bistvu je... Če imaš srečo, da v eni generaciji imaš tak dober procent učencov, ki je to res interesira, s katerimi res nekaj lahko narediš, je to zelo en specifičen in fajn občutek. En občutek, ki te izpolni tudi ne samo profesionalno. Dobiš, kot si rekel, nekaj več od teg tudi, seveda. Ja.
0: Kako pa bi opisal instrument kitara, zakaj je tako fascinantna zate?

Mislim, da je glavna moč kitare v tem, da je zelo dostupna. To, da je vsak pozna, vsak je, skoraj vsak domačinstvo ima v bistvu eno gitaro domov, ne? Skoraj na vsakem partiju ima nekdo, kdo nekaj malo lahko igra na gitari. To je glavna razlika med ostalimi instrumenti. Ni posodena trobenta, ni posoden klavir dostopen, veš, ali kakšna violina, ali to je enostavno. Mislim, da je ta dostupnost ena glavna moč, da je nekak je bila čez našo zgodovino nekak vedno čez človeka zraven.

0: Gost u odaj zajtrk s profilom je danes Vukašin Miškovič. Ljudje te doživljajo kot, ali opisujejo kot zelo mirnega, sproščenega, uravnoteženega človeka. Kako bi se pa sam opisal?
1: Sam se sigurno tako ne bi opisal.
0: Ne.
1: A če, kdaj tudi če, mislim, če mislim danes, kaj imam vse v glavi. Če ljudi rečejo, da sem sproščena oseba, me zelo veseli. To so super novice, veš.
0: So tudi momenti, ko recimo, ja, zgubiš živce ali pobesniš.
1: O ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaj pa rad počenjaš, ko nimaš v roki kitare, kako preživljaš svoj prosti čas, imaš kakšne koničke, videl sem te že večkrat, kako si se podil tudi za žogo na nogometnem igrišču, tudi tu eno odhopil.
1: Ja, to nažalost moram se nekaj vrnuti nazaj. Te nogomet zelo, zelo rado gledam in igram, sem še dogolj nisem. Ribičil, manj ribičil, morje, grem rad še vedno na koncerte, na festivale. Zelo rad, če sem sam povabljen, da nekaj igram, pa tudi, če ne, sem rad tam, rad imam tu tak tisto atmosferu, kot je več ljudi na enem mestu in kot se nekaj super dogaja. To so moji hobi.
0: Kaj ti daje moč ali smisel v življenju?
1: Sonce, še vedno starši, branje, glasba.
0: Živiš v Celovcu, kako pa doživljaš naše kraje, pa tudi mogoče našo slovensko narodno skupnost tukaj na Koroške?
1: Moram kazati, da sem zelo dobro sprejet od slovenske skupnosti tle na Koroškem. Ja, rabil sem malo čas, da se priviknem, ker je v bistvu, da se navadiš na to življenje. Prvo sem bil 5 let v Gracu, veš, to je Štajerska je čist drugača, pol prideš tle, ko se čist nekaj drugega govori, pa slovenščina, pa to vse. Zdaj nekak imam občutek, da sem tudi tle doma, veš, tudi kot grem v Novi Sad. Imam pa še eno domovino, imam tudi, zelo rad sem v Egiptu. Svako zimo grem v Egipat, že več kot 20 let. In to je, tudi ta zemlja mi daje eno inspiracijo in ja.
0: Potem pa hvala lepa, Vukašin Miškovič, za tvoj čas in za prijeten pogovor.
1: Hvala, Miran, tebi tudi, res.
0: Vam, dragi poslušalci, želiva še lep dan in hvala, da ste bili z nama v oddaji Zajtrk s profilom. Če ste postali radovedni, kako zgleda Vukašin in sploh pa kako igra na kitaro, najdete njegove posnetke verjetno na YouTube. YouTube najboljše, ja. Sicer pa lepo vabljeni na kak njegov koncert. Lep dan vam še želiva in srečno. Idioka!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 10. juni in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa, kot včeraj obljubljeno, ena informacija. Vesoljska agencija NASA je objavila imena 4 astronautov, ki bodo naslednje leto z misijo Artemis 3 leteli v vesolje. V nizkem zemljskem orbitu bodo testirali sisteme kapsul, s katerimi bodo člani misije Artemis 4 pristali na Luni. Ekipa 3. misije se stoji iz 3 Američanov, to so Randy Bresnik, Frank Rubio in Andre Douglas. Zanimivo pa je, da se bo misiji pridružil tudi en Italijan agencije ESA, to je Evropska vesoljska agencija. Pilot misije je Luca Parmitano. Čestitke torej 4 astronautom, več o misiji Artemis 3 pa vam povem, ko bodo strani NASA objavili kaj več podatkov. Zaenkrat pa vas vabim k poslušanju našega programa.

To je bil Vlado Kajslin s pesmijo Nekega juta, ko se zdani na Adju Agoa. Kako se danes spominjamo nacionalsocializma na Koroškem? Zakaj osebne zgodbe pogosto povedo več kot zgodovinska dejstva? In kaj ostane, ko se razstava zaključi? O novi knjigi Hinschauen poglejmo ter o kulturi spominjanja na Koroškem v pogovoru s Saro Pan in Petrom Pirkajem. Poslušajte v nadaljevanju programa.

20 milioni skusil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmirma dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

Prenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo torej slišali poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Adia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro do Jan Krištof. Za začetek druge polovičke pa kar ena informacija. V najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstil teatru v Celovcu, se prav danes začne umetniški projekt 100 poti k jezeru umetnice Sabine Biedermann. Projekt je v znamenju 100. rojstnega dneva pisateljice Ingeborg Bachmann in tako zbira vaše osebne zgodbe o pisateljici. Morda ste jo poznali, ste z njo hodili v šolo, ste z njo popili kavo, obožujete njena besedila ali pa jih postavljate pod vprašaj. Nobena povezava ni premajhna, noben spomin ni preveč bežen. Vabi vas, da se pustite portretirati in ji pripovedujete svojo zgodbo. Zanimajo jo namreč ne le slike, ampak tudi zgodbe, ki se skrivajo za ljudmi. Pojdite torej v Jugendstil teatra na naslovu Goethe Park 1 ob sredah vedno med 10. in 20. uro. Umetnica bo tam, kot omenjeno, danes, naslednjo sredo 17. in 24. junija ter v nedeljo 14. junija in četrtek 25. junija. Več informacij o terminih in časih pa najdete na spletni strani vada.cc.

To je bila Jana Sen s pesmijo Preko vseh meja na radiu Agora. Vsak dan si milijoni ljudi izmerjajo krvni tlak. Kako zanesljive so te meritve v resnici? Obstoječa merilna negotovost 3 mm živega srebra je meja, ki jo stroka želi preseči, saj je pravilna diagnoza hipertenzije dobesedno vprašanje življenja in smrti. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so se tega problema lotili z nenavadnim orodjem, z mikrofonom. Ugotavljajo namreč, da klasični merilniki krvnega tlaka v osnovi merijo napačno stvar. In sicer tlak v manšeti in nedinamike srčnega utripa. Njihova rešitev z radiofrekvenčno modulacijo bi lahko odprla pot do natančnejših meritev in celo do novih mednarodnih standardov na tem področju. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Naše telo je polno signalov. Pa jih znamo pravilno prebrati? Srce z vsakim utripom ustvari dinamičen tlačni val, ki ga obstoječi merilniki krvnega tlaka le delno zajamejo. Pa o ta vrzel med tem, kar naprave merijo in tem, kar bi morale meriti, je izhodišče za danes predstavljeno raziskavo. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost, ki jo je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je v oddaji gost asistent dr. Žan Tomazini. Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Iz laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Govorila bova o merilnem sistemu, ki namesto klasičnih senzorjev tlaka uporablja kondenzatorski mikrofon. Oziroma o signalih z območja krvnega tlaka, merjena krvnega tlaka v manšeti. Tisto, kar se dogaja ali pri zdravniku, ali pa če ima človek to doma. Ugotovili ste, da bi bilo možno ta sistem nadgraditi z algoritmom, ki bi računal krvni tlak na en poseben način zaradi omejitev, ker kalibracija vsakdanjih merilnikov, torej ta manšeta, je narejena na statičnem tlaku. Tlak je pa dinamična kategorija, ne?
4: No, tako kot ste rekli, v bistvu vsi ti merilniki krvnega tlaka oziroma sfigmomanometri temelijo na osnovi senzorjev, ki so kalibrirani samo po statičnih metodah. Se pravi, v laboratoriju nastavijo določen tlak, odčitajo vrednost, nastavijo naslednjega, zopet počakajo nekaj časa, odčitajo naslednjega. Zdaj to pomeni, da samo merijo vrednost pri statičnem tlaku, pri samo eni vrednosti. Biološki signali pa, kot vemo, so spremenljivi in enako je z krvnim tlakom. Recimo, tlak v manšeti pri merjenju krvnega tlaka se nenehno spreminja, kajti mi ga moramo prvo zvišati, potem postopno nižati, potem se pojavijo različne frekvence, ki jih moramo meriti. In zato v bistvu se nam je zdelo, ko smo pregledali malo literaturo, se nam je zdelo malo nenavadno, da v bistvu vsi standardi temelijo na statičnem tlaku. In zato smo se vprašali, kaj pa dinamična komponenta? In preko tega smo na to prišli, da bi to lahko merili z mikrofonom, kajti mikrofon je najbolj primerna stvar za merjenje dinamičnega tlaka.
3: Ampak to ne z vsakim, s kondenzatorskim, ne?
4: Ja.
3: Ampak preden greva na bolj podrobno, da si lahko lažje predstavljamo, namreč, ko merimo pritisk z tem aparatom, ki ima to manšeto, ki napihne približno 30 milimetrov več, kot je normalen. Ne? In potem se dogaja spuščanje tega pritiska v manšeti in tukaj se upravlja ta meritev, ki pravite, da je kalibrirana na statičen metodah, tlak. Ja. Ne? Kot sem pa prej rekel, da se ponovim, krvni tlak je pa dinamična kategorija, seveda, ker ima vsak drugačnega. Ne? Merite so upravljene za vrednost 120 krat 80. Ne?
4: Skozi 80.
3: Skozi 80, seveda. Ne?
4: No, mislim, povsem, če bi merili tlak nekoga, ki ima povišen krvni tlak, recimo 180, bi morali napihniti manšeto nad ta tlak, se pravi na 210 mm. A ne? Območje je, lahko gre celo do 300 mm, če ima nekdo zelo, zelo povišen tlak. Tako da vsi ti merilniki ponavadi delujejo na merilnem območju od nič do 300 mm živega srebra.
3: V čem je problem obstoječih merilnih naprav, glede na to, da so kalibrirani na, kot sva rekla,
4: zdaj to
3: statični
4: so, to
3: tlak?
4: So postavili so te standarde, ugotovili so, da je dovolj dobro, good enough, niso se pa vprašali, kaj pa je z dinamično komponento. In mi zdaj, kot vemo, znanost vedno stremi, da gre naprej. se moramo vprašati tudi, mogoče se pa kaj da razbrati iz teh dinamičnih komponent. Mogoče nosijo kakšno dodatno informacijo in to bi bilo vredno tudi izmeriti.
3: Ker zanimivo je, ne, da se ta dinamična komponenta uporablja v algoritmih, s pomočjo katerih merilniki pridajo do vrednosti o sistoličnem pa diastoličnem tlaku, ampak standarde bi se pa dal dopolniti, ker trenutno sploh niso definirani. Ne?
4: Ja, saj to je ravno presenečen. To. Standard sploh ni definiran za dinamični tlak, samo izključno za statičnega. Zato bi tu bilo dobro, da se to dopolni. To je bila tudi osnovna ideja za naše delo.
3: No, biste se odločili za rabo kondenzatorskega mikrofona, nekega posebnega, ki so dobri pri zaznavanju majhnih tlačnih sprememb.
4: Velikih. To je prednost kondenzatorskega. No. Imajo zelo široko dinamično moč, se pravi, lahko zaznajo zelo tihe signale ali pa zelo glasne. In ta je namenjen bistvu, hkrati je moral preživeti visoke tlake, ker za mikrofon je...
3: Za merjenje eksplozij celo,
4: tako,
3: ne?
4: Tako, ta se uporablja za merjenje strelov in eksplozij, da preživi sploh, ker pri tem se membrana mikrofona kar precej upogne. In ne smemo poškodovati mikrofona, mora to zdržati in v bistvu je samo ene 3-4 verzije mikrofonov, ki preživijo tudi 300 mm, ki je bilo naše merilno območje.
3: No, ampak vi ste se odločili za rabo posebnega kondenzatorskega mikrofona, ne, kot omenjeno namenjenega meritvam zvoka eksplozij strelov. Frekvenčni odziv mikrofona, ne, ste pa razširili z uporabo radiofrekvenčne metode. Zdaj, kaj ste pravzaprav počeli s tem? Zakaj?
4: Ja. Zdaj, lepota kondenzatorskega mikrofona je ravno to, da je tudi zelo občutljiv na nizkih frekvencah kot na visokih, ampak kot so vsi kondenzatorski mikrofoni omejeni, pri okrog 10 Hz, zvočnega signala, njegov odziv močno upade. Se pravi, lahko višamo jakost zvoka, pa ne bomo na drugi strani dobili nič kaj več. In to smo v bistvu morali popraviti nekako. Zdaj na srečo so se že pred kakšnimi 40 leti pri podjetju Sennheiser spomnili nekaj podobnega, ko so delali eksperimente in so prišli do tako imenovane radiofrekvenčne metode. In zdaj, kaj je glavna poanta radiofrekvenčne metode? V klasičnem kondenzatorskem mikrofonu se zvočni signal, ko zadane ob membrano, spremeni kapacitivnost mikrofona in potem se v bistvu na podlagi padca na enem uporu, ki je zraven, pretvori ta sprememba v napetostni signal. Pri radiofrekvenčni metodi pa mi s to spremembo kapacitivnosti, ki se zgodi, ko zvok udari v membrano ali pa sprememba tlaka, kar je zvok, moduliramo v bistvu radiofrekvenčni signal. Zdaj mi smo uporabili signal, ker moramo se zdaj, radiofrekvenčno območje je zelo širok pojem v elektrotehniki. Mi smo uporabili signal nekje 8 MHz.
3: Dokaj mi grede, 1 MHz je pa utrip srca.
4: En herc.
3: En herc, smo že visoko.
4: Ampak to zdaj ni povezano, to je samo metoda, kako mi razširimo območje, merilno območje mikrofona, se pravi, da bomo lahko merili tudi signale pod 10 herci, 20 herci, s tem praktično razširimo
3: nizke,
4: do nič hercov, nizke signale, tako je, ker to nas zanima, to so signali, ki se pojavijo v krvi.
3: To se pravi, edino na ta način lahko torej, merite pri nizkih frekvencah dovolj veliko amplitudo signala. Ne? In se v bistvu izognete omejitvam klasičnega kondenzatorskega mikrofona, ki je občutljiv. Ne?
4: Ja, se pravi, s tem, ko smo uporabili tak kondenzatorski mikrofon, smo hkrati dosegli, da je merilno območje zelo široko, od nič do 300 mm, in pa tudi, da lahko merimo zelo nizke signale. Je pa prednost, da lahko merimo tako tudi više, to nam še pa vedno ostane. Kajti v bistvu je ta radiofrekvenčna metoda, nima nekih posebnih slabosti, razen da je malo kompleksnejše za narediti, ker moreš spraviti to majhno vezje dovolj blizu samega mikrofona.
3: To so tudi brezžični mikrofoni, ne?
4: So tudi kondenzatorski, ampak v našem primeru je vse bilo še old school na
3: No, rekla so, da je pač ta mikrofon, torej radiofrekvenčni, pač občutljiv za zaznavanje ekstremno nizkih sprememb tlaka. Ne? Te kalibracije pa potekajo pri signalih tlaka en paskal, ne? Kar ustreža kašni spremembi kapacitivnosti.
4: Ja, saj to je
3: ravno bilo. Ker vi ste to spremenili, kapacitivnost, ne?
4: Ja, v bistvu tlak ti spremeni kapacitivnost mikrofona, to ostane enako, kaj ti imamo opravka s kondenzatorskim mikrofonom. Potem, kako pa se dalje ta sprememba uporabi, to pa je tisto, kar nas zanima. In zdaj, tako kot ste rekli, pri enem paskalu, kar je tudi standardna vrednost za kalibracijo mikrofonov, to ustreza spremembi le približno 2 atofarada. Uhum. Ato sem se še jaz moral pozanimati, katera stopnja je to, v bistvu je 10 na minus 18. Se pravi, zelo, zelo majhna sprememba kapacitivnosti. Ampak mi to lahko zaznamo s pomočjo tega, ker s to majhno spremembo v bistvu moduliramo ta radiofrekvenčni signal, ki pa je zelo visoke frekvence. In v bistvu s tem vplivamo tako na fazo kot amplitudo tega signala.
3: Ampak to ste z vašim radiofrekvenčnim vezjem zaznali, ne?
4: Tako je, tako je. To vezje se je nahajalo zelo dovolj blizu mikrofona, kajti same povezaje že imajo dovolj kapacitivnosti, da vplivajo na samo meritev. Zato smo morali spraviti. V bistvu je veze bilo velikosti kovanca za 5 centov in to smo potem stlačili v takšno kovinsko hišje, da ni bilo vpliva iz zunanjosti elektromagnetnega sevanja, da smo to pač zmanjšali in na koncu smo s tem lahko merili.
3: No, in vi ste to primerjali, torej te dobljene vrednosti z referenčnim merilnikom tlaka, ne, in potem zračunali skupno merilno negotovost, ne, da bi ugotovili primernost takšne metode za kalibracijo. Zdaj, rekli ste mi, da se s časoma, ne, torej raba teh klasičnih ali pa teh z manšeto, ki so kalibrirani na...
4: Ja, to so avtomatski merilniki.
3: Avtomatski merilniki, ki so na kalibrirani na fiksnem, torej statičnem tlaku, ne?
4: Ja.
3: Da...
4: Njihova negotovost se viša s časom.
3: Skaz, da se tam za 3 do 4 milimetre, recimo po enemu letu, dveh let, potem je treba spet kalibrirati, ne?
4: Ja, ja.
3: Če pa... se to bolj intenzivno rabi, tako kot naprimer zdravniki, pa ne mara še bolj pogosto, ne? Koliko?
4: Ja, ja, zdaj mi smo v bistvu smo z našim sistemom imeli v mislih, da bi z njim lahko upravljali te kalibracije. Se pravi, da pa lahko ti kalibriraš nek merilni sistem, mora pa naprava, s katero kalibriraš, imeti še ene 4-krat nižjo negotovost. Se pravi, bi morali imeti približno 1 milimeter živega srebra. In to je tudi dosegljivo, z nadaljnim delom, kajti mi lahko kalibriramo mikrofon po tako imenovani primarni recipročni metodi, s katero lahko dosežemo tiste najnižje negotovosti. Mi smo v našem delu uporabljali zgolj kalibracijo z zvočnim kalibratorjem in to je reda 10 višja negotovost.
3: To je pač v bistvu neka faza v razvoju boljše metode, ne? Take, ki bi upoštevala vse te ugotovitve dobljene v laboratoriju, ne?
4: Ja.
3: A nameravate to patentirati oziroma...
4: Ja, zdaj, koliko je smiselnost patenta na tej točki, še ne bi rekel. Ampak, ne, planiramo nadaljnje delo. Zdaj, v osnovi je bila ideja sploh, da vidimo, a to sploh deluje, ker to se še prej nihče ni spomnil v bistvu. Mislim, mi smo pregledali res veliko literature, in nisem zasledil, da bi kdo z mikrofonom se kaj takšnega lotil.
3: Mogoče Kitajci?
4: Ja, ja.
3: V njihovih pismenkah.
4: Mislim, so zagotovo, veliko imaš na področju radiofrekvenčnih mikrofonov, ampak za samo uporabo pri tako nizkih frekvencah in visokih amplitudah, pa mislim, da smo kar med vodilnimi trenutno. Tako da v prihodnosti se planira, da bomo opravili kalibracijo tega mikrofona po neki primarni metodi, s katero bomo dobili dosti nižjo negotovost. Po izračunih okrog 1 milimetra, kar je ravno dovolj, da se ta stvar uporabi za kalibracijo.
3: To meni, da če bi prišli na recimo, referenčno napako 1 milimeter, da bi bil to uspeh?
4: To bi bil velik uspeh, ja. A mi povsem dosegljivo, ja.
3: A to tudi pomeni, da bi potem eventualno, če bi se to začelo počasi spreminjati v standard, ne, ki zdaj to ni, recimo, ne, te aparati morajo najmanj enkrat na leto ali pa na dve za nekoga, ki ga ima doma in ga razmeroma redko uporablja, ne. Skratka, če bi to prišlo v standard, no, tako.
4: Ja, zdaj, odvisno kakšno je zanimanje, neko zanimanje definitivno je, saj smo sodelovali na enem evropskem projektu, ki se je ravno s tem ubadal, z merjanjem dinamičnega tlaka, kjer so v bistvu imeli posnetke, veliko bazo, 10,000 meritev iz Velike Britanije, različnih starosti, različnih oseb in s tem so seveda imeli različne tlake in potem so izdelali zelo precizen simulator krvnega tlaka. To je še eden izmed problemov pri merjenju. Zdaj, če bomo merili na fizični osebi in bomo zmerili dvakrat zapored, ne bo več isto. Mi rabimo za neko znanstveno vrednotenje zelo ponovljiv sistem. In to je ravno bila ideja. Mi smo tudi nameravali uporabiti naš sistem v sklopu tega projekta na tem simulatorju.
3: In do teh ugotovitev ste prišli v okviru kakšnega konkretnega projekta, mora biti od ARIS-a?
4: Ja, to je bilo v sklopu mojega raziskovalnega dela kot mladi raziskovalec na laboratoriju za metrologijo in kakovost. Ja.
3: A ste nastavke te hipoteze, pravzaprav, ne, ki je že do neke mere potrjena, dali tudi kot predlog za kakšen nov projekt? Vaši
4: ja, zdaj
3: predstojniki,
4: v bistvu,
3: vi ste asistent?
4: Ja, zdaj sicer že delamo na veliko različnih projektov in je v bistvu že veliko dela, ampak to je definitivno na zalogi, da se uporabi tudi pri kakšni prijavi na kak evropski projekt. Definitivno bom pa jaz tudi sam nadaljeval delo na tem, ker mislim, da je vredno se še potruditi in tole malo izboljšati.
3: No, ker vi, kot sva rekla, kot ste tudi ponovili, delate v laboratoriju za metrologijo in kakovost, ne, kar samo že ime pove, da se z temi meritvami ukvarjate, ne, to je tudi standardizacijami, ne, oziroma preverjani standardizaciji, ne, na v laboratorijskih pogojih, ne?
4: Ja, zdaj v bistvu mi, naša primarna dejavnost je s temperaturo in vlago, mi smo tudi nacionalni etalon za enoto Kelvin in pa za relativno zračno vlažnost. Imamo pa seveda tudi veliko projektov, ki se dotikajo takšnih meroslovnih, kot je recimo ta, pa tudi moje ozadje je bolj iz akustike, zato je bila sploh ideja za takšen projekt.
3: Aha, se posebej z akustiko ukvarjate in to v kakšnem kontekstu?
4: Mislim, v sklopu mojega izobraževanja že diplomsko delo in magistersko delo sem opravljal z področja akustike. Iz lokalizacije zvoka razvijal sem različne algoritme, ki izluščijo, odkot prihaja zvok v prostoru.
3: To se pravi, čeprav, ali pa če smer razlage, prav razumem, nekaj, kar bi bilo uporabno tudi na radiju.
4: Ja, definitivno.
3: Torej pri editorjih zvoka, ne, ločevanje, recimo šumov, tako, ne, med nami. Rečeno je, da imajo samo tajne službe taka programja, ki omogoča ločevanje različnih virov zvoka. Ne. Kako je s tem?
4: Ja, mislim, to je tudi že dosti razvita stvar, vsi ti konferenčni telefoni recimo znajo dovolj dobro pobrati zvok, se pravi, se osredotočijo na govorca in zadušijo ostale zvoke.
3: Aha, no kaj pravite vi, če ste se s tem ukvarjali, o kakovosti mikrofonov v naših pametnih, tako imenovanih pametnih telefonih?
4: Ja, zdaj eno je sama kakovost, eno je pa velik faktor, je tu pogosto cena in se pač išče neko srednjo, saj ravno zato, če se pogovarjate po telefonu, vaš glas ne zveni enak, kot pa če se v živo, a ne? Ampak če ste se kdaj slišali posnet.
3: No, seveda, ampak zanimivo je, ne, če se recimo prek internetne telefonije pogovarjaš z nekom, ne, ali pa z recimo namiznim stacionarnim telefonom, je pri prvem boljši zvok.
4: Ja, zdaj veliko je tu
3: pri
4: teh audiofilnih zadevah je veliko tudi subjektivnega mnenja.
3: No, gotovo.
4: Ampak načeloma so vsi ti mikrofončki, ki se uporabljajo v telefonih, ki imajo območje do 15 kHz.
3: So kondenzatorski?
4: So tudi kondenzatorski, ja. Ampak malo druga vrsta, ki smo jim ponovali, so elektretski ali pa kaj podobnega, oziroma če se gre za samo velikost, se pa uporablja že MEMS mikrofone, ki so dosti manjši, pa še vedno dovolj dobri.
3: No, ko smo že pri tem uporabljali, ste izraz elektretski mikrofoni. Ja. Razložite, kaj to pravzaprav pomeni.
4: Ja, to je v bistvu elektret je snov, ki se uporablja v teh mikrofonih, ki drži naboj. Se pravi, ti mikrofoni temelijo na spreminjanju elektrostatičnega polja. Precej podobno kondenzatorskim, ampak ne čisto isto. So pa zelo poceni za izdelati in se tudi veliko uporabljajo. Se pravi, ko udari zvok ob membrano, se spremeni elektrostatično polje v mikrofonu. In potem se to odraža kot nek padec napetosti, ki ga potem spet merimo. Se pravi, ista stvar. Zdaj recimo vidim, tule imate, tole je verjetno dinamični mikrofon pred vami, ta pa deluje na elektromagnetnem principu, se pravi, v mikrofonu je tuljava, ki se premika, to pa verjetno poznate, ne? In se gleda na podlagi spremembe elektromagnetnega polja, izlušči informacija o zvoku.
3: Žan Tomazini, ustavila sva se pri teh mikrofonih, ne? Nekateri dosegajo res visoke cene, ne? Nekateri so pa zelo poceni. Ne? Kaj jih pravzaprav dejansko razlikuje? Predpostavljam ne samo v ceni, ampak tudi v kakovosti posnetega zvoka. Ne? Ali je to tudi odvisno od nosilca zvoka, na katerega se snema?
4: Ja, mislim, celoten snemalni sistem vpliva na zvok. A ne? Ampak vsekakor ima največjo vlogo pri tem mikrofon. Zdaj, ko govorimo o teh visokih vsotah, nekje se pač ustavi, a ne? Koliko je možno dobro izdelati, so mikrofoni izdelani, gre se bolj, da so eni za specifične uporabe, se pravi, če želimo imeti visoko občutljivost pri nizkih frekvencah, pri visokih frekvencah, a morajo zelo tihe signale snemati, a morajo zelo močne signale snemati. In v bistvu
3: vpliva, od namemnosti.
4: Kot ste rekli, vpliva pa tudi sam ta analogno-digitalni pretvornik, da mi sploh spravimo zvok v digitalno obliko. Ampak tu zopet ti audiofili bodo šli v luft, ampak čim imaš vsaj ene 44 kHz vzorčenja, človeško oho sliši do 20 kHz maksimalno.
3: Se to imamo pa mi v naših snemalnikih. Mi imamo sicer 48 kHz nastavitev.
4: Ja, ja, ja. To je povsem dovolj, da se zajame vse.
3: Že 44 je dovolj.
4: Ja, ja, že 44. To je stari format za CD, 44,1 kHz. Ampak audiofili prisegajo še na višje in gre se tudi za samo dinamično območje, potem so tu te tako imenovane barve zvoka, da je zvok bolj oster ali topel, to še zdaj ne razumem dobro, ker so bolj neznanstveni termini, ampak ja.
3: O okusih ni, da bi razpravljali, ne? To je nekomu je bolj všeč zvok iz predvajanja klasične LP-ke, ne? Nekomu pa iz CD-ke, ne? Ali pa ja. Iz pač trdega diska, ne, kar je danes, ki gre po zraku, po snežek. Ja. No, ob tem bi se lahko še kar precej izmenjala vaših razlag. Ne. Asistent dr. Žan Tomazini, hvala za ta pojasnila ob vaših rezultatih poskusa s kondenzatorskim mikrofonom, posebnim izboljšati metodo kalibracije oziroma teh merilnikov krvnega tlaka, ne, s katerim, reči, s katerimi ste se posebej ukvarjali. Ne. Hvala za ta pojasnila.
4: Ja, hvala vam.
3: Ta pogovor pa sva posnela za reglerji Jernej Boc, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz slovenskega sporeda ORF in tu usedja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami, Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a pred koncem še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa. Prisluhnite danes večer oddaji Urbani ritem Vladimirja Petkoviča. Na sodoben in sproščen način se poveže v širšo družbo in pri tem predstavlja urbano domačo in tujo kreativno glasbeno sceno iz širše regije. V oddaji bo predstavljal aktualne koncerte in festivale, kjer bo predstavil nastopajoče in tudi odvrtel njihove komade. Občasno pa bo tudi pogledal, kateri filmi so na sporedu v kinih, ter tudi kaj se dogaja na gledališki sceni. Oddaja Urbani ritem je na sporedu danes ob 20:06 minut. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek tudi jaskem zdaj pomalico ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Finančni minister Andrej Šircelj, ki je kot eno od možnosti za zmanjšanje primankljaja pod 3% bruto domačega proizvoda omenil zvišanje davka na dodano vrednost, je to sinoči označil za eno od zadnjih možnosti. Kot je pojasnil v odmevih televizije Slovenija, bi bilo nesmiselno zviševati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekte, kot je denimo graditev železniških postaj. Poslanska skupina Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero naj bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za uvedbo se je na posvetovalnem referendumu junija 2024 zauzelo 71% udeležencev. Za spremembo ustave je potrebna dvetretjinska parlamentarna večina oziroma 60 poslanskih glasov. Iransko zunanje ministrstvo je ostro obsodilo sinočne ameriške napade na jug Irana in jih označilo za grobo kršitev mednarodnega prava. Kot so poudarili, so se na agresijo in kršitev iranske suverenosti odzvali v okviru svoje legitimne pravice do samoobrambe. Iran je namreč v odgovor napadel ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Iz Teherana so še sporočili, da ZDA z nenehnimi kršitvami začasnega premirja zavirajo diplomatski proces, ter da bodo po najnovejših napadih znova preučili situacijo. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, sinoči izbruhnili protesti proti priseljencem. Več 100 protestnikov je zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Sudanski begunec je bil pred tem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je obsodila proteste ter pozvala k umiritvi razmer. Kot je poudarila, so rasizem, ustrahovanje in nasilje napačni povsod, kjer se pojavijo. V več delih Severne Irske, pa tudi v drugih delih Velike Britanije, so bili včeraj tudi mirni protesti.
3: Mi pa pogledamo zdaj na vreme na Koroškem in po večini je oblačno in deževno, ponekod bo popolne tudi še izdatno deževalo. Temperature pa dosegajo od 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo sprva še oblačno in ponekod bodo mogoče tudi še rahle padavine. Čez dan se bo potem razjasnilo in uveljavilo se bo sonce. Takole to spada še k vremenu, mi pa seveda zdaj k žurnalu.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Jutri bo na celoškem semišču potekal akcijski dan doživetega gozda in predvsem mladim želijo približati prednosti in značilnosti domačega gozda ter jih informirati o izobraževalnih možnostih v zvezi z gozdarstvom. Na Dunaju v parlamentu pa je včeraj potekala platforma za dialog z avtohtonimi narodnimi skupnostmi. V ospredju pa je bil pomen jezika in tudi zahteva po kontinuirani ponudbi izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti in pregledali bomo seveda tudi aktualno dogajanje. Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Z vami sem na današnjo sredo 10. junija Franci Rulic. Pa kar k tej temi, ki sem jo napovedal, namreč, da je včeraj potekala platforma za dialog v parlamentu na Dunaju. To pa že šestič je bilo to, da so vabili na platformo, da spodbujajo in krepijo dialog o temah pomembnih za narodne skupnosti. Dialoška platforma avtohtonih narodnih skupnosti od leta 2022 služi kot redni forum za izmenjavo med govornicami in govorci parlamentarnih strank za posamična področja in tudi med predsedniki sosvetov narodnih skupnosti oziroma predstavniki narodnih skupnosti, autohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. 50-letnica zakona o narodnih skupnostih je bila priložnost za razpravo o novelaciji ali celo kompletno novi izdaji tega zakona. Ustavni pravnik Dita Kolonovic je podal pregled rezultatov strokovne skupine za novo avstrijsko zakonodajo o narodnih skupnostih iz leta 2009. Po njegovem mnenju bi ta dokument lahko tudi danes predstavljal model za sodobno zakonodajo o narodnih skupnostih. Odprtih vprašanj pa je ogromno in tudi vprašanj, kaj bi moral taka novelizacija zakona prinesti. O tem je po dialoški platformi spregovorila predsednica Sosveta za slovensko narodno skupnost Susane Vajtlana.
4: Mislim, da je nujno potrebno, da obnovimo zakon za manjšine. Je več faktorjev, zakonodaja načeloma, pa potem seveda vprašanja, kar se tiče sosvetov. Tu je želja, da bi sosvet imel večjo težo, da sooblikuje tudi lahko zakone. Potem situacije za manjšine so se znatno spremenile. V spredju je tu zagotovo izobraževanje, ena glavnih točk, to se je danes tudi videlo spet v tej diskusiji in seveda potrebujemo en zakon, ki bo vse v naslednjih 20 letih potem tudi še aktualen.
3: Susana Vajtlana je omenila tudi še financiranje medijev, sploh s pogledom na digitalizacijo in tudi še druga odprta področja. V pogovoru s kolegico z hrvaške redakcije Železnega pa je spregovorila tudi o časovnem okviru, kajti ministrica Klaudija Bauer je predlagala oziroma več ali manj napovedala, da bo novelacija še letos. 7-julijska zakonodaja pomeni, da je obletnica, 50-letnica zakona iz leta 1976 v manj kot enem mesecu, tako da je ta časovni rok seveda več kot ambiciozen in Susane Vajtlana, predsednica Sosveta za slovensko narodno skupnost, je skeptična.
4: Ne, mislim, da je to zelo optimistično, sicer sem absolutno za to, da letos začnemo z delom, da ustanovimo delovne skupine, ampak sem mnenja, da od danes na jutri ni dobro narediti zakon, ker ta zakon zagotovo potrebuje popravke in se mi zdi bolje, da se vzamemo toliko časa, sicer ne 50 let, ampak vse eno leto, dve, da naredimo dober zakon, da so vsi več ali manj zadovoljni z njim in da smo potem umirjeni, ko da še to leto nekaj naredimo, samo ker je obletnica.
5: Kako uopće bilancirate ovu današnju platformu dialoga?
4: Mislim, da je bilo, da je bil dober, precej iskren pogovor, da smo slišali različna stališča, mnenja in kar se mi zdi pomembno, da je dialog, ki se nadaljuje.
3: Je dejala Susana Vajtlana po včerajšnji platformi za dialog z avtohtonimi narodnimi skupnostmi v avstrijskem parlamentu. Na Dunaju je potekala ta platforma. Mi pa zdaj poglejmo, ali bolje rečeno prisluhnimo, kaj se še dogaja. Pred mikrofonom je kolega Marjan Koletnik.
6: Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je včeraj po prevzemu funkcije od Tanje Fajon opravil telefonski pogovor z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger. V pogovoru je poudaril tesne in prijateljske odnose ter pomen nadaljnjega sodelovanja. Z Meinl-Reisingerjevo sta izpostavila čezmejno sodelovanje ter gospodarske, kulturne in znanstvene vezi. Ministrica je sprejela povabilo na obisk v Slovenijo. Kajzer ji je čestital tudi ob izvolitvi Avstrije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2027-2028. Mestno gledališče v Celovcu je v tekoči sezoni prvič preseglo 100 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja nov rekord. Intendant Aron Štil uspeh pripisuje raznolikemu in družbeno angažiranemu programu. Nova sezona se bo začela septembra z Verdijevo opero Aida. Med vrhunci pa bo tudi Mozartova opera Così fan tutte. Skupno bo gledališče ponudilo 11 produkcij pod geslom Kje si človek? Rekreacijsko-turistični center Krvavec ima v letošnji poletni sezoni slabšo dostopnost. Trenutno poteka gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste proti zgornji postaji. Hkrati ne obratuje kabinska žičnica, saj je potrebna menjava transportne jeklenice, ki jo pričakujejo šele avgusta. Cesta je zato med tednom povsem zaprta, ob koncih tedna pa delno prevozna. Dostop je mogoč tudi peš z planine Jezerca. Zaradi zapor so turistični ponudniki zaskrbljeni. Občina med tem ustraja, da je investicija v kanalizacijo nujna za dolgoročni razvoj območja. Pa še k športu, košarkarji Koš v 14 so koroški prvaki. V finalu so premagali ekipo iz Špitala ob Dravi s 107 proti 68. Tekmo so začeli zelo zbrano, hitro povedli z 12 proti nič in že ob polčasu je bila prednost 20 točk. V drugem delu pa so jo še povečali. Trener Matej Podgornik Milo Savljevič je po tekmi poudaril, da se je trdo delo skozi sezono obrestovalo. Naslov pa je zaslužen vrhunec izjemnega leta.
3: Marjan Koletnik je strnil vesti, mi pa k naslednji temi v žurnalu. Jutri do poldne med 8 in 13 uro bo na Celovškem semišču potekal ustaljeni akcijski dan doživetega gozda, ki ga prireja gozdna inšpekcija okrajnega glavarstva Celovec Dežela skupaj s Koroškim gozdarskim društvom in partnerji iz lesno-predelovnega gospodarstva. Predvsem mladim želijo približati prednosti in značilnosti domačega gozda ter jih informirati o izobraževalnih možnostih v zvezi z gozdarstvom, pravi vodja gozdne inšpekcije za okraja Celovec in Celovec Dežela Marjan David.
7: Jutri bo akcijski dan doživetega gozda potekal na semišču v Celovcu. Pripravili smo okoli 30 stojišč, kjer se prezentira koroško gozdarstvo, lesarstvo in vse, kar je s tem povezano. Povabili smo koroške šole, prav posebej pa v območju Celovce in okolice. Našem vabilu se je odzvalo nad 1000 dijak in dijakov, šolark in šolarjev.
3: Tam bodo spoznali posebnosti gozda, gospodarjenja z gozdom in to se odvija pa v vseavstrijskem okviru.
7: Vseavstrijski okvir je teden gozda gozdov, ki poteka v vseh zveznih deželah. Pri nas na Koroškem imamo pa to posebnost, da vsako okrajno mesto priredi en akcijski dan, ki je predstavi lokalnem prebivalstvu posebnosti v deželi, specialno v tem kraju, kjer peč poteka akcijski dan.
3: Rekli ste, da so se šole odzvale vabilu, ampak sicer je tako, da ja vsak lahko pride.
7: To je odprta prireditev, ki so vsi vabljeni, ampak kako bi rekel, prav posebej se pa posvetimo naslednji generaciji mladini, kateri hočemo pokazati posebnost domačega kraja z vidika gozdarstva. In tem vabilu so se dobro odzvale šole in verjetno bi bil potencial še znatno višji.
3: Tudi Slovenska gimnazija bo na primer zraven se napovedala. Kaj bodo lahko vse videli na teh stojnicah, kakšen spektr, kakšna razsežnost bo tam na ogled?
7: No, skušamo predstaviti od semena preko gojitve teh dreves tja do teh storitev, ki jih ponuja naš gost vsem prebivalstvu, ampak tudi gospodarske storitve, predelava lesa. Ta kraj je precej obširen, pripada temu pa še tudi izobrazba, kako se izobražimo za strokovnjake in kakšne šole so na razpolago oziroma kakšne izobraževalne poti so na razpolago.
3: To je že stalnica, se pravi, da so ja že izkušnje. Kako dan danes mladi še poznajo gost, sploh v mestih ta povezanost verjetno ni več tako dana, kako pa ocenjujete zanimanje mladih?
7: Mislim, da ravno ta mladostna radovednost je še slejko predana. Nažalost, se mi pa zdi, da je ne posvetimo dosti pozornosti. Čas je bilo samo umevno, da smo poznali črnice, da smo poznali gozdne jagode, ki smo jih nabirali, ki smo jih zaužili. Dan danes pa ugotovim, da to zmeraj manj je tega, zmeraj manj mladina ve za te, kako bi rekel, dobre strani gozda. Ni samo svež zrak, ni samo sveža voda in pitna voda, temveč so tudi te okoliščine v gozdu, kjer je malo bolj hladno, kjer je bolj vlažno, kjer se ob sončnih, hudih, dobrih dnevih lahko ohladiš in spočiješ. Vse manj je tega in mislimo za to akcijo spet nekako spraviti v zavest te posebnosti, ki izkazujejo gozd.
8: To je seveda bolj na pozitivni strani, na negativni strani pa je ravno to seveda ujme potem te vročine, suše, tudi ki delajo težave, se pravi, da so kmetje, lastniški posestniki, ki imajo gost, gospodarsko je tudi pod pritiskom.
7: No, največja težava mislim, da so te podnebne spremembe, katerim smo trenutno precej izpostavljeni, lastniki gostov izpostavljeni in jaz mislim, da to bo še kar nekaj let trajalo, preden se bomo unesli v te spremembe in prilagodili. Narava bo nam nakazala, kam gre. Upam, da bomo z odprtimi očmi prepoznali to pot, ki jo moramo ukrenti, da bomo tudi naslednjim generacijam lahko ohranili ta blago naših gostov.
8: Pravi Marjan David, vodja gozdne inšpekcije za okraja Celovec in Celovec Dežela o jutrišnjem akcijskem dnevu doživetega gozda od 8. ure zjutraj do 13. ure na Celovškem sejmišču. Že drevi bo gospodarjenje z gozdom v soju pozornosti v Celovški hiši arhitekture. Ob 18. uri bodo na sporedu tri predavanja o izzivih v soju podnebnih sprememb, o gozdu kot zaščiti proti ujmam in o trenutni razpravi, kaj je bolj smiselno gospodarjenje z gozdnimi površinami intenzivirati ali v določenih primerih sploh opustiti. Po referatih sledi še razprava, ki jo bo moderirala ORF kolegica Lisa Nadmesnik. In s tem smo ob 12.17 minut na koncu opodanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulec in vas vabim tudi k ogledu naših spletnih strani, kjer boste prebrali tudi kar nekaj zanimivih vesti, ki ste jih slišali in tudi take, ki jih bomo na radiju šele predvajali. Ja, in seveda tudi povabilo k poslušanju žurnala o nemškem jeziku, ki bo na tem valu ob 12.30 minut, od tja pa vas bo pospremila prijetna glasba.

0: C'est full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

0: cantabile Is Moldavie.
1: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: In seveda Dravograjski sextet in oktet Suha.
2: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
0: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje nastopajo
2: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
0: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
2: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
0: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Železna kapla
2: in Mešani pevski zbor Danica. V soboto 13. junija ob 8:00 zvečer

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
3: Sobot. Lučane.
0: Lojča.
3: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
4: Lep pozdrav želim vsem poslušalkom in poslušalcem Radia Agora, ki nas poslušate na Štajerskem kot tudi na Koroškem in seveda prav tako pozdravljam vse vas, ki ste preko spleta z nami iz celega sveta. Danes je sreda, 10. rožnik ali juni, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi danes s kulturnim nasvetom. Vabljeni na ogled lutkovne predstave Pika Nogavička in to v petek 12. junija ob 19. uri v Šiši za Homc. S premiero Pika Nogavička lutkovna skupina Pikce Brazile praznuje že svojo drugo premiero. Pikina kobila se v Zilski dolini počuti še posebej domače, močna pika pa ne zna le peči palačink in preganjati razbojnikov, skupaj s svojimi prijatelji bo občinstvo navdušila tudi s številnimi pesmimi. Pojdite torej ta petek ob 19. uri v Šišo za Homc na lutkovno predstavo Pika Nogavička.

To je bila Tjaša Fabijančič s pesmijo Liminalnost na Radiu Agora. Kako sta povezana regionalni razvoj in zgodovina kolesarstva na meji med Slovenijo in Avstrijo? V okviru čezmejnega projekta Interreg Q-Bike Trail so strokovnjaki z obeh strani meje združili moči za nadaljni razvoj kolesarskega turizma. Več o dvojezičnem sodelovanju, izkušnjah iz avstrijske Argone in novih kolesarskih poteh v današnjem prispevku Nike Škof.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kolesarski turizem že dolgo ni več le športna dejavnost, temveč postaja eden izmed stebrov regionalnega razvoja. Na tem opažanju sloni tudi dvojezični čezmejni projekt Interreg Slovenija-Avstrija z imenom Q-Bike Trail. Projekt povezuje slovenske in avstrijske strokovnjake, ki med seboj izmenjujejo dobre prakse, med njimi tudi izkušnje z regionalnim razvojem kolesarstva v Radgoni. Med drugim v prispevku tudi o tem, kako se je kolesarski turizem razvijal, kakšni so dosedanji dosežki in kaj projekt prinaša ljubiteljem kolesarstva na obeh straneh meje.
3: Torej, Andreja Novak, zakaj gre pri projektu Q-Bike Trail, koga povezuje, kakšne so njegova prizadevanja?
4: Je projekt Q-Bike Trail, v bistvu povezuje dva partnerja, na avstrijski strani kongresni center Zehnerhaus, na slovenski strani pa društvo za rekreacijo Potaček. In pravzaprav je celotni naslov projekta s kolesom po podeželskih čezmejnih poteh, naravnih in kulturno-kulinaričnih biserov obmejnega prostora Slovenije in Avstrije. Tako da Q-Bike Trail v bistvu želi povezati različne ponudnike na obeh straneh meje s kolesarjenjem oziroma kolesarskim, na način kolesarskega turizma oziroma izkoristka skozi kolesarski turizem. Na obeh straneh meje že obstaja infrastruktura, torej na obeh straneh se že trudimo kolesarskemu turistu dati čim več možnosti raziskati naše področje, ne, in s tem našim projektom smo želeli še bolj povezati posamezne ponudnike oziroma opozoriti na to, da imamo veliko za ponuditi in da nam s povezovanjem lahko še boljše uspe razviti naprej kolesarski turizem.
3: S katerimi aktivnostmi ste se k temu prizadevali?
4: Ja, naš slovenski partner je organiziral eno kolesarsko turo daljšo, ki je vodila z Goričkega, torej z pomorske strani preko Avstrije pa spet v Slovenijo. Na tej turi so obiskali več ponudnikov tudi, tako na avstrijski kot na slovenski strani. Tukaj v Zehnerhausu pa smo pripravili en seminar, ki se je ukvarjal ravno s tematiko kolesarskega turizma. Spektr govorcev je bil širok, prav tako tudi tematike, tako da smo slišali nekaj že znanega, veliko smo pa slišali tudi novega, kar mislim, da nam je dalo vsem poslušalcem misliti dodatno, kaj vse se še da narediti poleg tega, kar že imamo, ne? Kako torej nadgraditi vso našo ponudbo, kar definitivno z nadaljnim povezovanjem ponudnikov na obeh straneh meje dodatno lahko izkoristimo. Ne?
3: Kongresni center Zehnerhaus vodi Urška Šoštar. Gradili ste in izvajali projekt, ki si prizadeva ponudnike še bolj povezati. Seveda pa gradi na že obstoječih temeljih, kot je omenila Andreja Novak, na obeh straneh meje. Torej, kakšno vlogo ste oziroma v kakšnih okoliščinah, v kakšnih pogojih ste se lotili tega projekta?
5: Že v času župana Merlinija so v Bad Radkersburgu oziroma v avstrijski Radgoni prepoznali pomembnost potrebe po neki novi šparti, če lahko temu rečem, oziroma po nekem novem tipu turizma ob obstoječih termah in tem zdravstvenem turizmu, ki so pač ob določenih letnih časih pripeljale določene količine turistov. Tako da so se v bistvu že takrat zbrali kolesarski navdušenci. Saj je bilo kolesarstvo tako ali drugače del vsakdanjega življenja vseh domačinov. Takrat še niti ne toliko turistov, saj pač samo kolesarstvo še ni bilo tako hip, kot je danes. In v bistvu začeli z brezplačnimi kolesarskimi turami in pa tudi z kolesarskimi prireditvami. In v bistvu ravno s tem namenom, saj regija je čudovita, ravno ta bližina slovenske meje oziroma Slovenije je bila toliko bolj pomembna in so tudi že od začetka v bistvu vodili turiste preko Slovenije pa nazaj v Avstrijo, izvajali različne prireditve na ta račun, kar je bilo pač včasih še malo lažje zaradi zakonodaje, ki je takrat bila, rečemo temu, drugačna ali pa malo bolj ohlapna. In v bistvu vsa ta leta ali pa zadnjih 20 let so v bistvu gradili ta temelj turizma, kolesarskega turizma v Radkersburgu, ki je zdaj kar, neko, kar nek drug steber. Prvi steber je še vedno ta termalni turizem. Hkrati pa se z temi termalnimi gosti tudi odlično povezuje. Ljudje prihajajo sem zaradi tega, da se malo razvajajo, da preživljajo čas zunaj v naši prelepi regiji. Res imamo srečo, da je v bistvu nam tudi vreme od aprila do novembra tukaj zelo naklonjeno. To je bila naša osnova za ta projekt. Saj smo želeli, v zadnjih letih malo manjka tega povezovanja dejavnikov, še posebej odkar turistična zveza, ni več turistična zveza Avstrijske Radgone, temveč celega področja Termen in Vulkanland. In nam dejansko to povezovanje manjka. In smo se odločili v bistvu za to prireditev, s katero bi dejansko lahko spet vse člene kolesarskega turizma, vključno z končnimi uporabniki tega, združili. Ne, od hotelov, namestitev, ki se ukvarjajo s kolesarskim turizmom, do turističnih vodnikov, do vodnik kolesarskih vodnikov, ki jih imamo tukaj v regiji, do gostincev, ki v končni fazi postrežejo potem hrano in razvajajo še tudi našega gosta, da ni samo gibanje. Pa v končni fazi do tudi predstavnikov term, ki poskrbijo za potem tisto sproščanje, masaže, za pač ta wellness faktor. Projekta smo se lotili dejansko, pač bilo nam je krasno in fajn, zato da lahko mogoče naredimo nekaj, kar nas spet odnese en korak naprej, ne pa da stojimo na nekem mestu, na neki točki, kjer se v bistvu nič ne dogaja, ali pa kjer v bistvu se čaka na nekaj, da se zgodi. In mislim, da nam je kar dobro uspelo. No.
3: Že seveda v preteklih letih ste številne napore in energije tudi tukaj v Cenerhausu v Radgoni vlagali v razvoj, vzdrževanje kolesarskega turizma. Pred kratkim je potekala denimo prireditev, ki je nekako sinonim za začetek te kolesarske sezone. Morda preden se posvetimo pregledu strokovnega posveta, ki je bil zelo bogat in pester, nekoliko nameniva pozornosti Urška Šošter še temu dogodku.
5: Ja, pred kratkim, torej sredi aprila, je pri nas potekal tradicionalni dogodek Anradeln, ki bo drugo leto bomo praznovali 20. obletnico te prireditve. V bistvu spet smo imeli rekordno število udeležencev, v vseh treh dneh je na vodenih kolesarskih turah sodelovalo kar 1600 kolesarjev in kolesark, kar nas vedno znova, bom rekla temu, podcarta, zato nekaj delamo prav. Prireditev je že dejansko tradicija poznana po celi Avstriji, tudi preko meja, v Sloveniji, v Nemčiji in je sestavljena pač iz treh dni. Naklonjeno nam je bilo tudi vreme, da nismo imeli prevelike mraza, sicer tudi ne neke prevelike vročine, ampak bilo je prav super za lepo kolesarjenje. V sklopu Anradelna je pač 8 vodenih kolesarskih tur v sklopu teh dni, na katere se v bistvu lahko prijavijo ljudje vseh starosti, spolov. In to je ravno ta lepo, da v bistvu se nam pridružijo družine, da se nam pridružijo starostniki, da se nam pridružijo tisti mladi, ki želijo pokazati, koliko zmorejo na dolgih, hitrih turah ali pa na gravel tour. V glavnem, mislim, da kar dosegamo neko veliko ciljno skupino ljudi, kolesarskih nadušencev, ki želijo spet stopiti v pedale, se zapeljati v smer poletja, otvoriti kolesarsko sezono in predvsem uživati v naši čudoviti regiji.
3: No in skozi projekt Kubajk Trail, torej ste si prizadevali to dodatno krepiti, kot je povedala Andreja, ste sestavili projekt skozi dve aktivnosti. Po eni strani tisto kolesarsko, ko ste se dejansko podali na pot in za kolesi raziskali obe strani meje in pa seveda tudi strokovno, ki te organizirane ture ali pa povezovanje med deležniki podkrepi tudi z že pridobljenimi izkušnjami in pa strokovnimi znanji. Ta strokovni posvet je potekal pred kratkim v Radgoni, tukaj v vaših prostorih. Naslovili ste ga z popoteh zgodovine kolesarstva in nekako s to temo tudi uvedli dogajanje. Kaj ste o zgodovini izvedeli?
5: Jaz bi mogoče ta naš dogodek tematsko razdelila v tri sklope. Prvi sklop se je nanašal na dejansko razvoj kolesarstva v tej naši regiji, gledano ne na regijo kot ne samo v avstrijski Radgoni, temveč ključujoč dejansko ta cel termin v Dulkanland, pa tudi Pomurje. Zato, ker pri nas ne gledamo na regijo kot samo na naše mesto, ampak gledamo dejansko na regijo kot ta prekomejni prostor, ki nas povezuje in ne ločuje. Tako da na to temo smo imeli govorca Dorli Weberič, ki je bila 21 let vodja marketinga v takratni turistični zvezi Avstrijske Radgone in pa s Kristjanom Čontola, ki je bil mislim, da od 2015 dalje direktor turistične zveze Avstrijske Radgone, ki sta nam malo povedala ravno o teh začetkih, kako se je kolesarski turizem začel zaštartal v Avstrijski Radgoni, s kakšnimi težavami so se takrat soočali, kaj je drugače, kaj se je tekom časa spremenilo od potreb kolesarja do način vodenja kolesarja skozi regijo, ampak sta nagovorila tudi spremembe, ki so bile na področju turizma kot takšnega, torej naprimer to združevanje turističnih zvez, da se sedaj pokriva dosti večje področje v Avstriji, je spada pod eno turistično zvezo. Bilo je zelo, zelo zanimivo, sploh ker sta omenjala, da so dejansko začeli z temi, ti začetki kolesarskih kart vodnikov so bili takrat dosti težji, saj teh informacij, ki imamo danes, ali pa dostopov do vseh višin, do vsega tega, pač takrat ni bilo, da so se s pomočjo baze vojske dejansko pomagali pridobiti te podatke o višinah, da so sploh lahko izračunali, kako dolge, kako visoke, kako težke so določene kolesarske poti, da so zbrali okrog sebe tim kolesarskih navdušencev, ki so že vsa ta leta v bistvu kolesarili tako službeno kot privat in da so jim ti pomagali vzpostaviti to osnovno infrastrukturo, ki je pač ni bilo. Seveda pač se nam je zdelo pomembno, da vidimo tudi, kako je potekalo na slovenski strani in tudi na slovenski strani je bil razvoj zelo podoben. Ne, in v končni fazi vsi smo sedaj prestali v dobi e-bajkov, ki seveda prinašajo nove izzive, krati pa nove ciljne publike, ki se moramo pač temu primerno posvetiti. In na to temo smo potem imeli govorca Martina Baumana, ki je produktni in marketinški vodja podjetja MTS Avstrija, ki se v bistvu ravno s tem ukvarja. Kako podjetjem in regijam pomagati pri etabliranju kolesarskega turizma pri njih, na kaj morajo biti pozorni, na kaj da naj dobro pregledajo svojo publiko, svojo regijo z naravne danosti, kaj v bistvu se želi doseči, katero skupino kolesarskih turistov, ki jih je seveda več, želiš privabiti, na kak način jih lahko dosegaš, kar je bilo pač zelo, zelo interesantno tako za pač te turistične delavce, kot pa tudi za vse hotele, predstavnike hotelov in namestitev, ki so bili prisotni na naši preditvi.
3: Kar si omenila, Urška Šoštar, torej nek ta začetni pregled od zgodovine vzpostavljanja kolesarskega turizma do danes, ko se srečujemo, soočamo z novimi izzivi. Tema e-koles, omenila si, torej, da nam predstavlja neka nova vprašanja in nove ciljne publike, na katere se kot turistični ponudniki oziroma ponudniki dogajanja in pomemben akter v razvoju turizma v regiji najverjetno obračate tudi vi. Kaj so torej tisti izzivi, ki so novi, ki jih zaznavate skozi svoje delo v kongresnem centru Zehnerhaus tudi vi?
5: Predvsem je naši kolesarski vodniki poročajo vedno znova, tudi na sklopu tega predavanja je bilo omenjeno z vidika te trgovine z kolesarsko opremo iz Avstrijske Radgone, da so ti turisti hitrejši. Saj z normalnim kolesom pač dosegaš druge hitrosti kot pa s tem e-kolesom in da je ciljna publika dosti krat 60+, ki mogoče nima vedno tako dobrega nadzora nad svojimi kolesi in da se pač s tem pač se vedno bolj soočajo s tem, kako ohraniti varne kolesarske ture, kako pripraviti ljudi, ki mogoče za že 10-20 let niso sedeli na kolesih, pa sedaj ponovno sedijo na kolesih, saj so elektronska kolesa, saj lažje gonijo, se lažje peljajo. Kako jih ponovno spomniti na tiste prometno-varnostne predpise, pač to je tisto po eni strani, po drugi strani pa imamo izzive, s katerimi se ne soočamo mi, kot Kongresni center Cenahaus, ampak naprimer, ko se soočajo namestitve, kar so poročali tudi v sklopu predavanja, da pač so ta kolesa dosti, dosti dražja, kot so bila kolesa nekoč. Kar pomeni, da potrebuješ temu primerno infrastrukturo v namestitvah, v hotelih, v penzionih, saj ta kolesa morajo biti zaklenjena. Po eni strani, po drugi strani, jih boš pred njih bo zakleno ali pa se bojo odnesel v sobo, jih tudi moreš oprati. In to je neka infrastruktura, ki je običajno na razpolago daje občine oziroma dežela. Na to so nas opozorili prav vsi in govorci in obiskovalci v bistvu preditve, da to pa res rabimo, da to pa bi bilo super, če bi opozorili te občinske odločevalce. Smo na sami preditvi imeli tudi predstavnika občine, opozorili jih bomo seveda tudi mi, da pač to je potrebno. In to je zagotovo ena stvar, pri kateri so investicije višje. Naprimer, en izmed govorcev je bil Robert Gasser, predstavnik regijski vodja Jufa hotelov tukaj, ki je ravno o tem poročal, da se pač je hotel. Ena izmed specializacij hotela je tudi specializacija na kolesarske turiste, kar pomeni, da jim nudijo to potrebno infrastrukturo. Hotel je bil na novo zgrajen, tako da so pač že to takoj na začetku splanirali in da se tudi oni soočajo s tem, kako nagovoriti kolesarske turiste, kaj kolesarski turist dejansko rabi. Da so to ti e-bike turisti so sposobni vsak dan dosti večjih tur, dosti daljših tur. Torej, moraš dati informacije, kam se lahko odpeljajo, kaj lahko vidijo po tej poti, kje lahko dobijo te informacije. Da je v Sloveniji in v Avstriji informacijska točka, pri kateri lahko dobijo, lahko kupijo karte, lahko dosti je tudi online pripomočkov, pri kateri si lahko pogledaš različne ture. Skratka, to so pač ti izzivi, da pač mora biti vsak receptor poučen tudi o tej temi, ne samo o regiji za klasičnega turista, ki bo mogoče šel na sprehod, ampak tudi o malo širši regiji, zato da mu pač lahko ponudiš to pestrost, predvsem pa, da na nek način vseeno zagotoviš to varstvo narave, ki je pomemben vidik, da ga ne pošljaš ravno v privat gozdove ali na privat pašnike, ker je pač tam super steza, ampak na urejene kolesarske poti. Ker to je tudi eden izmed ciljev, pa veliko krat bilo na dogodku omenjeno, da je potrebno kolesarske turiste spraviti na urejene poti, na urejeno podlago, ker je tudi naša naloga zaščititi naravo, ki jo imamo. In v bistvu preprečiti turistom, da jo uničujejo. Ne? In to je potem tudi eno vprašanje, ki se potem postavlja v sklopu projekta De Profundis, ki je bil tudi v sklopu govorcev predstavljen, kako popeljati, kako predstaviti naravne danosti. Naše narave, naše vse vrelce, naše mofete, vrelce, termalne in mineralne vode. Kako predstaviti to tej publiki kolesarskim turistom, kako jih popeljati, pa krati pustiti naravi, da se razvija, da se ne uniči, da se varuje, da je dostopna, da se iz tega lahko kaj naučimo, ampak krati pač ostaja takšna, kot je. V sklopu tega strokovnega posveta smo vključili tudi predstavitev projekta, še enega Interreg projekta in sicer Bike and Spa, ki se tudi ravno s tem ukvarja, v bistvu povezovanjem avstrijske slovenske strani med različnimi, med šestimi termami na avstrijski in na slovenski strani, so naredili kolesarsko pot, združili vse ponudnike turističnih storitev ob tej poti in spet poskušajo pač narediti pot, ki združuje turistične delavce vseh špart in omogočiti varno, prijetno, lepo, zdravo vožnjo vsem obiskovalcem, brez da bi se ob tem uničevala narava. Ne? Tako da to je spet en nek skupni imenovalec pač teh raznih predavateljev, da se v končni fazi ne želimo čez 10 let sedeti tukaj na tem mestu pa govoriti o tem, joj, so nam zapa uničena cela naša okolica, kaj bomo pa zdaj, ampak želimo ohraniti to, kar imamo. Ne? No in tretji del, katerega sem zdaj že malo posegla, pa je bil malo primeri dobrih praks. Kako se drugje razvija kolesarski turizem, s kakšnimi težavami se srečujejo. To smo imeli krasne govorce od Carmen Razlak iz razvojne agencije Maribor Podravja, ki je predstavila kolesarski turizem na področju Podravja, na področju slovenske, štajerske, na področju Maribora, pokazala, kako na različne načine v bistvu nastavljajo različne ciljne publike, kako jim uspeva nas vse navdušila nad tem, koliko je pač ta slovenska štajerska regija v zadnjih letih pač naredila ravno v razvoju tega kolesarskega turizma. Potem je bil še en, Kristjan Koblinger, ki je direktor turističnega združenja Radstadt, ki je tudi v bistvu razlagal o tem, kako razvijajo v njihovem mestu te kolesarske poti, kako se posvečajo gostom, da v bistvu dosti dajo na to ena, oziroma direktno prodajo, ne preko online toolov, ampak res preko pogovora z končno stranko, da pač dejansko je rekel, da od 100%, ki pač pokličejo pri njih in poizvedujejo o možnostih, jih 80% kar bukira preko njih, kar je zelo visoka, zelo visoka booking rata. No? Pač ne vem, kako bi se to pravilno slovensko rekla. Ampak kakorkoli, da smo dobili v pogled, po eni strani tudi eno manjše historično mesto, podobno Radkersburgu, po drugi strani eno veliko turistično mesto, kot je Maribor, s katerim pa imamo vseeno dosti skupnega. Od vinorodnega okoliša do čudovitih hribčkov v okolici, seveda nimamo mi nekih možnosti za gravel, pa mountain bike, ture, kot jih imajo tam, ampak vseeno se skupaj učimo. In tudi na primer dobre prakse, kako se organizira Tour de Mur vsako leto, zato je to 333 km dolga proga, po kateri se pelje do 1500 ljudi, kar je pač nenormalno, v treh dneh 1500 ljudi prepelje 333 km. Tako da v bistvu, kar nam je po moje dobro uspelo, je te različne deležnike, primere dobre prakse, ljudi z izkušnjami v turizmu, iz vidika marketinga, pa ljudi z izkušnjami turizmu iz vidika namestitev združiti, popeljati. Strokovni posvet je bil res fantastičen in kar nas je najbolj veselilo, je bilo to, da so dejansko ti govorci in obiskovalci se med pauzo in tudi po posvetu podružili, izmenjali kontakte, izmenjali besede, izmenjavali izkušnje, kar tudi ni tako samoumevno in to se vse jasne mnenja, da je pač to tisto, kar pove, da je neka preditev uspela. Ne to, da ti potem vsi pobegnejo domov, ker je pač ura že toliko, da bi rad bil doma, ampak to, da izkoristijo za povezovanje, za izmenjavo stikov, za izmenjavo izkušenj in še posebej je lepo potem videti te, ne vem, slovenske akterje, ki so bili pač, oziroma slovenske obiskovalce, ki se podružijo z avstrijskimi, združujejo neke izkušnje in se pogovarjajo o nekem nadaljnem sodelovanju. In to je tisto, kar je bil tudi seveda naš cilj projekta. Ampak pri tem se vedno vprašaš, ali mi bo uspel, ali bo to res nekaj, kar bo potem pustilo nek pečat in mislim, da bo.
3: Urška Šošter, sedaj si torej že nekoliko nagovorila zadnje vprašanje, ki sem ti ga želela zastaviti kot sklep predstavitve projekta Kubike Trail in sicer to, da ja, učinki projekta so že vidni, kot si predstavila strokovni posvet, mreženje med različnimi akterji, tudi dober obisk posveta, ki ste ga lahko zabeležili, pa vendar zaključiva z po eni strani morda željami, po drugi strani pričakovanji glede rezultatov in učinkov projekta.
5: Naša želja je definitivno bila na noge postaviti dogodek, ki bo ostal v spominu, ki ni samo en izmed tistih dogodkov, ki se jih pač kao moraš ali pa bi naj udeležil, ampak en izmed tistih dogodkov, ki ti nekaj da, ki ti da neke nove informacije, ki ti da neka nova poznanstva, ki ti da neke nove kontakte. Moja želja pa naš cilj je definitivno pridobiti tudi feedback obiskovalcev, ne samo ta ustni, ki smo ga pridobili, ampak tudi mogoče kak pisen feedback, ki bo malo potrdil naše, upamo, domneve. In naša želja tudi je in cilj definitivno je, da ti nekateri so se že odlično povezali med sabo, da se te povezave ohranijo in da se iz vseh teh povezav, ki so na novo nastale, rodi spet nekaj novega. Pa naj bo to novi projekti, neka nova povezovanja, neka nova sodelovanja. Saj smo mnenja, da je tega še vedno premalo. Kljub temu, da je tako dolga zgodovina tega prekomejnega povezovanja tu na področju avstrijske in slovenske Radgone, si še vedno želimo več. Ne? Povezovanja tudi hotelov med seboj, tudi ponudnikov, tudi tako kot je trgovinsko-lesarsko opremo, povezovanja gostov in teh, ki nudijo turistične storitve. Ne? Tako da, pač sem zelo vesela, no, da nam je ta projekt po moje odlično uspel. Tudi sem vesela, da je bilo obiskovalcev toliko, kolikor smo jih želeli. Tako da bi si želela še več takšnih preditev, ki dejansko dajo neko vrednost, neko informacijo dalje. Ne.
2: Čezmejno sodelovanje v projektu Kubike Trail tako odpira nova vrata za razvoj trajnostnega kolesarstva in povezovanje zgodovine s sodobnim turizmom med Slovenijo in Avstrijo. Kolesarska sezona je že nekaj časa otvorjena, podajte se tudi med štajarske griče in viste, da kar sami preverite, kaj čezmejno kolesarstvo ponuja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Na to pa bom spet z vami, Dorian Krištof, saj imam danes čast vas kratko časiti še vse te do 15. ure. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiagoa 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Za začetek pa eno povabilo, vsaj dokler se bo vreme do večera zjasnilo. Celoški festival Urban Echo se je začel minuli teden. Vse do 1. julija se bodo na Kardinalnem trgu vrstili koncerti, branja in predstave. Na voljo so vam prav vsako sredo od 19. ure dalje in tako tudi danes. Ob 19. bo Katarina Hughes očarala občinstvo z irsko glasbo in na to bo nastopila multiinstrumentalistka Mali Wild Thing iz Nižje Avstrije. Podajte se torej danes ob 19. uri na Kardinalni trg v Celovcu in uživajte ob brezplačnih koncertih in festivalskem vzdušju.

To je bil Tonč Fajnik s pesmijo Dekle na vrtu na Radiu Agora 105,5. Ja, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolec in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni izdaji se bodo posvetili projektu Socialna aktivacija plus za romske ženske v Lendavi in Murski Soboti. Na sporedu čez nekaj minut.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudi, ki dvešne zazumen šunenzi oddaja Šunele Romen, avčenam in zaketan. Telo projekt socialne aktivacije plus sklop trin leana veha tudi tišteje štato genes in doma je lavče her in dobutja misti tretji grupa za program telo projekt Savohiva Šuromane Žuvja in Dimurska sobota Tandilandava. Sama je prolengrula kipe, kada pokaude pali po mare buti, te auri počnjam save butja, kerde su epaš beršengru program vaše socijalne aktivacije. Auče nam in zaketan, vašu kezdetu pa še išunen leh gdišćen romton, te lengri djeli.
3: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Ostanite v naši družbi za oddajo Prisluhnite Romom. V okviru projekta Socialna aktivacija plus sklop 3 za naslovom Tudi ti šteješ, te tu genes, so konec maja uspešno zaključili izvedbo programa projekta za tretjo skupino, ki se za romske ženske izvaja v Murski Soboti in Lendavi. Udeležili smo se dogodka na obeh lokacijah in preverili, katere aktivnosti so izvedli v okviru polletnega programa Socialna aktivacija, še prej pa glasbeni predah za skupino Romton. Pa jim prisluhnimo.

0: V okviru projekta Socialna aktivacija plus sklop 3 z naslovom Tudi ti šteješ, te tu genes, so konec maja uspešno zaključili izvedbo programa projekta za tretjo skupino, ki se za romske ženske izvaja v Murski Soboti in Lendavi. Udeležili smo se dogodka na obeh lokacijah in preverili, katere aktivnosti so izvedli v okviru polletnega programa socialne aktivacije. Program Socialna aktivacija plus, sklop 3, tudi ti šteješ, ti tu genes, je namenjen romskim ženskam, ki želijo okrepiti svojo vlogo v družini, skupnosti in družbi ter pridobiti nova znanja, samozavest in priložnosti za boljše življenje, nam pove strokovna sodelavka, romska aktivatorka Ljudske univerze Lendava Nataša Horvat.
1: Vsaka skupina je po svoje posebna, ampak ta je res bila posebna, ker je istopala tudi po tem, da smo prvič imeli udeleženko, ki je dosegla 100% udeležbo in da ni manjkala niti eno uro v celotnem programu. Z udeleženkami smo navezali posebne stike, čeprav jih tudi iz samega romskega naselja poznam. Poznam njihovo življenje, poznam njihove izzive, ovire, s katerimi se srečujejo vsak na dnevni ravni. In moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, da so prišle do konca. Že v samem začetku smo imeli en pozitivni izhod, udeleženko, ki se je zaposlila preko javnih del. Ostale udeleženke so se pa odločile, da bodo po zaključku programa nadaljevale izobraževanje. Dve udeleženki smo imeli tudi pri delodajalcu, ena udeleženka je uspešno zaključila 96 ur pri delodajalcu in moram povedati, da so odzivi bili zelo pozitivni tako na strani udeleženke kot na strani delodajalca. Zelo veliko žensk je ob samem zaključku, ko smo se ogledali posnetek, izpostavile to, da so pridobile predvsem na samozavesti, da so dale možnost same sebi, da so na začetku bile skeptične, če bodo sploh zdržale, ker vseeno, ko se na začetku sliši 6 mesecev trajanja določenega programa, se jim to zdi zelo dolgo. Ampak na koncu so same rekle, da je prehitro minilo teh pol leta in da bodo pogrešale, da so ponosne tudi nase, ugotovile so, kaj so vse sposobne, tudi pri izvajanju različnih aktivnosti z zunanjimi izvajalci so se zelo dobro izkazale. Imele smo možnost tudi obiskovati različne delodajalce, spoznavati poklice, raziskovati, kakšne možnosti so, da bi lažje se vključile na trg dela in tudi, če so včasih prišle zelo utrujene z različnimi skrbmi v skupino, jaz mislim, da so že ob pogovoru, ob jutranji kavi tiste skrbi pustile doma, se vključevale program, trudile, da niti ena ni niti enkrat rekla, jaz tega ne bom, ali meni se ne da, ali nočem. Potrudile so se vsaka po svoji zmožnosti in zato sem jim tudi hvaležna. Je pa za me tudi velik izziv bil to, da kot sem že prej omenila, vsako posameznico poznam, ker določene živijo v romskem naselju, iz katerega tudi sama prihajam in da so se mi še dodatno veliko krat zaupale, da tako kot je bilo povedano, ne da smo se samo smejale, tudi kako solzo potočile in da tudi če udeleženka je spostavila, da si bo socialna aktivacija najbolj zapomnila padec mene in Emine, ko se je zlomila klop, je ravno ona bila tista, ki je prva priskočila in nam podala roko.
0: Za vodenje projekta Tudi ti šteješ skrbi Ljudska univerza Lendava in ga izvaja skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota ter Društvom za socialno vključenost Mozaik. Tri organizacije, ena skupna misija podpreti ženske, da verjamejo vase in v svoj potencial. Organizatorka izobraževanja odraslih Ljudske univerze Murska Sobota Martina Križanič.
2: Počeli smo ogromno aktivnosti, da bi ženske motivirali, spodbudili, da si najdejo zaposlitev, nadaljujejo šolanje, ki ga mogoče niso zaključile, ali pa se vsaj v polnomočju dobijo kakšne nove izkušnje, znanje, kjer si pridobite dodatno pomoč, ki jo mogoče rabijo. Smo pa zelo ponosne, dve naši udeleženki, ki sta se zaposlili v času obiskovanja programa preko javnih del, dve udeleženki pa sta si pripravile dejansko tole zbirno mapo, ki sta jo vložile na ocenjevalno komisijo, da si pridobita nacionalno poklicno kvalifikacijo za romski pomočnik, romska pomočnica. V modulu 2 imajo udeleženke možnost, lahko grejo k delodajalcu na praktično usposabljanje ali pa ostanejo v delovno-učnem projektu. Ena udeleženka si je pridobivala delovne izkušnje na osnovni šoli Putonce, ki bodo prav tako naprej koristile pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije za romsko pomočnico. Ostale udeleženke so bile vključene v delovno-učni projekt, kjer smo ustvarjala na različne teme, tudi praznične, nekaj za veliko noč izdelkov, rožic, jajčk in tega, potem pa iz starih kovbojk, oblačil in drugih pripomočkov ustvarila čudovite torbice.
0: Na vsaki lokaciji je bilo vključenih 15 udeleženk, ki so v 6 mesecih skozi različne aktivnosti, delavnice in individualno podporo razvijali svoje socialne, delovne in funkcionalne veščine ter krepili samozavest in motivacijo za vstop na trg dela. Rominje, ki so bile vključene v usposabljanje, so bile zadovoljne. Za socialno aktivacijo so premagale marsikatero oviro. Edita, Timeja, Patricija, Silvija in Sabina so strnile svoje vtise.
3: Iz socialne aktivacije bom precej odnesla lepe spominje, lepo druženje in lepo sodelovanje. Moram povedati, da sem zelo ponosna, ker sem se podala k delodajalcu in sem zelo srečna.
4: Da smo imeli nekšno predavanje o zdravju, mesečno zdravje in ko smo imeli kuharske delavnice, ko smo lahko šli hiši sadeži kuhati, smo tudi lahko se naučili, kako se dela romska pogača. Dobila sem največ informacije, vesela sem bila, ko sem dosta ljudi spoznala, pa najbolj mi je bilo všeč, da mi je aktivacija. Priktala za 2 usposabljeno v osnovni šoli Potunci za romski pomočnik, ker pridobivam NPK za romsko pomočnico.
5: Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili vse složne, smo se skupaj razumele. Pridobila sem sama tudi NPK za romsko pomočnico. Hodili smo v muzeje, se družili, kuhali in pa ustvarjali torbice.
6: Začeli smo ga v decembru, tako da se ga bom najbolj zapomnila, ko smo začeli z izdelavo peke peciva, katere sem vodila jaz. Zelo mi je bilo všeč, da so ženske sodelovale in mi pomagale pri peki peciva. Saj so doma tudi preizkusile in tako je nam pošiljale fotografije v skupinski klepet, da smo lahko se ugledali, kak njim je uspelo. Bilo nam je zelo lepo, prijetno, sproščeno. Všeč mi je, da smo se tudi zaupale dosti stvari in je tudi ostalo v aktivaciji, različna spoznavanja, tako da zelo všeč mi je bilo.
7: Izdelovali ste tudi nakit?
6: Izdelovali smo tudi nakit, zapestnice, uhane. Nisem verjela vase, da bom zmogla, ampak ustvarjala sam res nemogoče. Všeč mi je bilo, da sem dobila ogromno pohval. Udeležila sem se tudi 100%, nisem manjkala niti en dan. Tako da, super.
8: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo obiskali hospic. To si bom najbolj zapomnila, ko smo šli kuhat. Najbolje pa si zapomnim, da smo se združile ženske, ker smo res to rabile. Sem spoznala dobre ženske, ker je da mi ostali v spomin. Sem pridobila dobre kolegice. Tako ja, ženske, priporočam, ker ste se vključile v to skupino. Prijte, obiskujte to, ker vam ne dežal. Jaz sem se od toga dosta navčila. sem bolj samozavestna, bolj komunikativna. Tako ja priporočam ženske priti, ne da manjša.
0: Ob zaključku so poudarili, da je vsaka izmed udeleženk v času izvajanja programa pokazala svoje talente in osebno rast. Hkrati pa so se med njimi tudi spletla tudi nova prijateljstva, ki bodo ostale tudi po zaključku programa. Projekt Tudi ti šteješ, te tu genes je namenjen opolnomočenju romskih žensk v Pomurju in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, katerega cilj je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo.
9: V program socialne aktivacije Plus Klub Trin Teto Genes je vaš romani žuvdja, save kamente zora jaurel po maributi, andi familija, skupnosti družba, te mente štirine, nevesika vibja, te prilika vaš ufejder življenje. O projekte Togene skeren ketani ljudski univerza Lendava la pomotjaha za ljudski univerza Morska sobota te z društvo misti socijalni vključenost Mozaik, a dala trin organizaciji kamen te dal zor le romane žuvjen od kezdinen te paudjal antipumente. Prosudo je i za nahandi grupa dešopan žuvja, save andušov masek priko buter filitike butja te mikavra butjaha, pomenge djerinde socijalne butjakre te mikavrsika vibja, Savelenge pomožinde hod pomenzora jorde, te gerinde prilika hod pomenge še i roden buti. Romnja save sana hizu projekt lauče linija ja buti i socijalne aktivacije, lenge pomožinja zilengre kinji. U projekt Tato Gejne si kardu vaš romane žovdjan do pomorje, vaši so oloj uze delte Evropske unije Andro Evropa kroz socijalni sklad plus telu program Evropske kohezijske politika do jezere Bišo Djegži, do jezere Biševta, so kamel te Kejrel Feder socijalni Evropa. Prolesti laki pep hende od saki miškru žovdja, kada sa nahan do program od pomelavkle te se kaude sa sožavnin. Menteš pa pomen miškrilende, ker te pita ošavlja, save avč na tedu gejder, kada pima okej rindja v program.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, pred koncem današnje oddaje še eno povabilo. In sicer se lahko že jutri podaste v KNK center v Šentjanžu na odprtje razstave Franz Hassinger Iščem besede, wenn ich nach Worten suche. Za glasbeni okvir bodo poskrbeli šentjaški tamburaši, razstava pa bo nato otvorjena še vse do 11. julija. Odpiralni časi KNK centra pa so ob petkih med 16. in 19. uro ter ob sobotah med 10. in 13. uro. Podajte se torej ali jutri na odprtje razstave Iščem besede ali pa nato vse do 11. julija enkrat na ogled ob petkih ali sobotah. Vljudno vabljeni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Adici in Adi Ke iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ure, ko se program Agora spet nadaljuje. Danes pa bi izpostavil oddajo našega svobodnega sodelavca Jana Šebala. Oddaja še pa potnih, noh en par für den Weg, predstavlja zgoščenke in gramofonske plošče iz Janove raznolike osebne zbirke, ki se predvsem drži alternativnih voda. Občasno se tudi pridruži kak študentski gost ali gostja, ki predstavi, kakšno glasbo radi trenutno poslušajo. Pridružite se jim torej danes ob poznih večernih urah na par potnih pesmi, točneje povedano od 22.30 pa vse tja do polnoči. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim, hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede še naprej in seveda uživajte.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

Sobre Storkler Vespin odvisećam a glas tiho sam.

0: dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

Na mě zapila Maria, jajno se do 17. ore ponáša. Bioska spremljevalka Natalia Verboten ob 17. Vaš čaka, ob 16. pardon, vaš čaka je svetovna poročila na to pa cela vrsta zanimivih prispevkov. Vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Все любители ценов, все любители нравы с отрывью по седьмих ваблени, да се под геслом «Walk and Sing». Удележие посебне приредитве деловнега кружка «Здрава община в Глобасници» прави ин ваби водителица Вероника Штерн.
1: Бисту «Walk and Talk» е srečanje, ko naj ljudje pride skupaj in gre v bistvu za to duhovno zdravje, ker Walk and Talk prireja zdaj zdrava občina Glovasnica in predavatelji so vedno iz Glovasnice in imamo vedno drugo temo, naprimer vse, kar se tiče zdravja, ampak zdravja glede tega, da se ljudje srečajo in med to hojo, ko si v naravi, vmes klepetaš. In da pa ni samo tisto klepetanje, imamo pa vedno eno temo, naprimer danes je tema Walk and Sing. Gre za to petje, klepetanje, druženje in to pa po vse možnosti v naravi. Ker pa danes vremenska napoved gleda malo bolj burna, se bomo pa verjetno kako vaško hišo usedli v večni vasi in pa potem peli in se vseeno družili. Več ne bo hoje v naravi. Drugač ima pa lepo pogo pripravljeno, ko se hodi po gozdu in v bistvu gre za zdravje in druženje.
0: Kolikokrat pa poteka, to je to redna zadeva?
1: To imamo zdaj že tretje leto, to je ena šestdelna serija. To se pravi, da imamo šest terminov vsako leto in to pa ponavadi vsakih 14 dni, vedno ob sredah. Imamo pa še dve prireditvi. Tri smo že imeli torej in dve prireditvi še imamo, ko gre za biološko hrano. Imamo enega švitra, ki se je tu v Glovasnici naselil in nam bo razlagal, kako on prideluje, ker dela čisto biološko torej. In bo tudi zanimivo. In zadnja prireditev bo potem pa spet na Hemi, ko bomo to po duhovnosti imeli in se tudi veselim. Objavljamo vedno na občinski spletni strani na Facebooku, torej se sledijo občini Glovasnici, so vedno vsi termini razglašeni in vabljeni so vsi, prijav sploh ni treba.
0: No tako vas pa čaka drevi ob pol sedmih, zbirališčem pri hiši vaške skupnosti v večni vasi, torej prireditev nordijska hoja Walk and Sing, morda tudi v notranjih prostorih, kakor smo slišali. Celotno zadevo pa bo tokrat vodila Elisabeth Butej.

0: 10. juni imamo sredo in s tem je čas, da skupno z glavnim urednikom Cerkvenega lista Nedelja pogledamo najnovejšo številko. Kaj bo torej tokrat novega, Vincent Scott?
1: Na fotografiji na prvi strani je Jozi Urang. Fotografirali smo ga ob vhodu v zakristijo farne cerkve v Galiciji. V Galiciji smo bili, ker je bil pred kratkim pooblaščen za akolita in je nastopil svojo službo. In ni bil sam pred oltarjem. Ob župniku in ministrantih sta bila v oltarnem prostoru tudi dve stalni bravki. In najboljše je to, da so vsi dvojezični, tako bo poskrbljeno za Božjo besedo tudi v prihodnje v slovenščini in nemščini. V žarišču predstavljamo Marto Butalo. Glasbeno sooblikuje svete maše v slovenski fari v Celovcu. Za orglami in pred zborom se počuti doma. Toda njena zgodba ni le zgodba o glasbi, je tudi zgodba o veri, družini, pripadnosti in hvaležnosti. O tem lahko preberete v Nedelji. O spremembah piše komentator in diplomat Dominik Urak. V zvezi s slovensko narodno skupnostjo ugotavlja. Tudi pri nas neke stvari veljajo za večne. Odkar pomnim, poslušam razprave o skupnem političnem zastopstvu koroških Slovencev. Menim, da nam na tem področju neke sprememb, ki bi vodile do skupnega zastopstva, ne bi škodovalo. Tokratno zgodbo za otroke v seriji 100 zgodb za 100 let Nedelje je napisal Jozef Štruc. Mladi volk v Afriki je naslov. Umetnica Anja Bunderla je pogledala, kako so včasih poslikavali panske končnice ali čevnice, kako na Koroškem pravimo. Pri tem sta podlaga kamen in laneno olje. Kako ohranjati to starodavno znanje o poslikavanju panskih končnic je zapisala v brošuri. Pretekli dnevi so bili v znamenju Fabijana Hafnerja, ki bi praznoval svojo 60-letnico. Janez Gregorič je spodbudil 3 glasbeno-literarne večere za velikana literature. Hafner pa je imel tudi prav, ko je zapisal: "Jaz sem več poezije kot vse moje pesmi." Pa da ne pozabim, Nedelja gre ob svoji 100-letnici izhajanja na potovanje po Sloveniji. Še se lahko prijavite. Kako? To pa preberite v Nedelji.

0: Spismijo v poletje. Nastopajo
1: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
0: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
1: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
0: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Železna kapla
1: in Mešani pevski zbor Danica. V soboto 13. junija ob 8:00 zvečer

0: lokaciji.
1: V običajnem terminu nastopajo
0: Vokal Dente iz Nemčije. Cantabile iz Moldavije. In seveda dravograjski sekstet in oktet Suha.
2: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
0: in v soboto ob 20. uri na Humcu.
1: Tako je, ja, in to bo tudi tema naše glasbene oddaje. Naša pesem, ki sledi žurnalu ob 17. O vsebinskem pregledu današnjega žurnala pa nam bo povedal več kolega Franci Rulic.
3: V parlamentu na Dunaju je včeraj potekala 6. platforma dialoga. Udeleženci so govorniki strank za področje narodnih skupnosti in predsedniki ter podpredsedniki narodnostnih sosvetov. Tokrat je bil v središču razprav zakon o narodnih skupnostih, ki bo julija star pol stoletja in je potreben novelizacije. Predsednica Sosveta za slovensko narodno skupnost Susane Vejtlana pravi, da je kar nekaj nujnih točk.
4: Mislim, da je nujno potrebno, da obnovimo zakon za manjšine. Je več faktorjev, zakonodaja načeloma, pa potem seveda vprašanja, kar se tiče sosvetov. Tu je želja, da bi sosvet imel večjo težo, da sooblikuje tudi lahko zakone. Potem seveda vprašanja financiranja manjšin, pa tudi vprašanje medijev, kako se financira medije v enem času, ko gre veliko digitalizacijo.
3: Mladim približati prednosti in značilnosti domačega gozda ter jih informirati o izobraževalnih možnostih v zvezi z gozdarstvom je cilj akcijskega dneva doživetega gozda, ki bo potekal jutri do poldne na celoškem Semišču, pravi vodja gozdne inšpekcije za okraja Celovec in Celovec Težela Marjan David.
5: Pripravili smo okoli 30 stojišč, kjer se prezentira koroško gozdarstvo, lesarstvo in vse, kar je s tem povezano. Povabili smo koroške šole, prav posebej pa v območju Celovce in okolice. Našem vabilu se je odzvalo nad 1000 dijak in dijakov, šolark in šolarjev.
3: Živahno bo torej jutri na celoškem Semišču ob 17. uri, pa sledi potem studio ob 17. s tema dvema temama, ki ste ju ravno slišali.
1: Hvala lepa, Franci, pa še pogled na ceste, ki je pravzaprav ni živahno, to je dobro, kaj ti na Koroškem poteka promet brez večjih ovir, tekoče na Štarskem. Pa se le zatika in sicer na mejnem prehodu Špilje v smeri proti Sloveniji zaradi gradbenih del boste tam potrebovali približno 15 minut dlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: На зілі буде прихідні дні у знаменню культури, спомина і устваряльності. Культурна ділянка і ділянці приправляє три приєдітви, які повезує спомінську культуру, умітнішку устварення і вечгенераційську діло. Я вечу догодків, нам є повідав працівник Словенського просвітника друштва Зіла Даніл Мешник.
1: Та тидні маємо зедло разнолік програм, який се вже зачне у четвертик. Tam imamo u ljudski šoli straja vas projekt Spominčica Vergisme nicht, ki so ga pripravili šolari, ko se 80 let po koncu vojne, ali več kot 80 let po koncu vojne, spominjajo na to, da so bile zilske družine deportirane od nacistov, samo zaradi tega, ker so govorili slovensko. In tam se ukvarja pač s tem, kak se to negativno to ta strah, vojno, lakoto, sovraštvo lahko spremeni v kaj pozitivnega v današnjem času, mir, upanje in prijateljstvo. Prosim, da se prijavite pod Daniel Mesnik, afna.gmx.at. To se začne ob 10. v četrtek. Tako rekoč so razne štacione v šoli, tam se lahko ljudi, obiskovalci, ogledajo, kak so se učenci vsakega razreda ukvarjali s to tematiko. V petek imamo premiero igre Pika Nogavička, naše ljudkovne skupine Pikca Przile, ki je že tretja generacija. Torej, prva generacija je bila v 90-ih letih in sedaj je že tretja, tam so delamo tudi že otroci prvih Pik zraven in igrajo za nas to igro Johanna Gotthard, Gabriel Mešnik, Tobias Mörtl, Jovan Panov in Jona Cviter. Režirale je kot prvo igro in tudi ljudke in sceno izdelale je Preda Varl in glasbo je naredil Matic Varl in sin. In bomo videli, kak se Pika Nogavička počuti na zili, ker je tudi podnaslov te igre je Pika Panašan. Pesmi so kot že vedno v zilskem narečju, seveda malo en izziv za Matica, ko mora glasbo v zilščini tako nekoč narediti, ampak to se razvija vedno med vajami, kak se potem besedilo v zilščini čisto prav pravi. Se pravi Pikca Przile. Imamo tudi našo himno, ko so se peljali v Fieso in to bomo v petek seveda tudi slišali. V soboto se spet malo vračamo k tematiki, ki se jo že imamo v četrtek. Tam bo premiera filma Ko zori spomin mlade režizerke Anne Grilc in tam gre tudi spet za tematiko, kako se potomci izseljencev, kako se ukvarjajo s to težko tematiko, kaj se zgodi z njimi, s tem, da so potomci in je delala razne intervjuje s temi, ki so bili izseljeni s potomci in iz tega je nastal film, ki ga bomo v soboto prvič videli. Tudi spet v Šiši v Zahomcu ob 19. uri.
0: Tako torej predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila Daniel Mešnik o prihajajočem kulturnem dogajanju na Zili. Za obisk projekta Spominčica Vergissmeinnicht, ki bo jutri v četrtek 11. junija ob 10. uri v ljudski šoli Straja vas v Zahomcu, je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov danielmesnik@gmx.at. Premiera ljudkovne predstave Pika Nogavička skupine Pikca Przile bo v petek predstavitev filma Ko zori spomin, wenn die Erinnerung reift, pa v soboto. Obe prijeditve se bosta začeli ob 19. uri v večnamenski hiši v Šiša v Zahomcu.

0: Naše druge je autorica Ingeborg Hofbauer Čar Italije ujela v kratkih zgodbah pod geslom Italian Spritz. Je tokrat napisala 46 zgodb, v katerih pripoveduje o ganljivih srečanjih, lepoti pokrajin, kulturnih posebnostih in kulinaričnih dobrotah. Opisuje pa tudi izzive, s katerimi se sooča človek, ko potuje sam. Medtem druga knjiga je spet išla pri Mohorjevi založbi, jutri bo ob 17. uri predstavljena v Slovenskem knjižnem centru v Mohorjevi knjigarni v Celovcu. O knjigi se je kolega Aleksander Mak pogovarjal z Romanom Tilom od Mohorjeve založbe, ta pa meni o vsebini.
1: Pele pa nas v Italijo, severni del Italije, srednji del Italije, Rim in južni del od Italije. Rim je mogoče leto zelo zanimiv, ker zdaj od 4. junija naprej imamo pa spet možnost, da lahko letimo iz Celovca v Rim. In zato pa mislim, da je zelo zanimivo branje.
2: Kaj se pa skriva za tem skrivnostnim naslovom knjige Italian Spritz?
1: Ja, to je pijača. In smo seveda nekaj iskali, ko ima nekaj pravko z Italijo. In zato se pa tudi imenuje podnaslov Koktejl aus grün, weiß, roten Reisegeschichten.
2: Kakšna zvrst knjige je to? Je to potopisni vodnik? Je to roman? Kaj je to?
1: To je nekaj podobnega. Jaz pa to bolj dam v kategorijo second guide. To pomeni, če se hočeš dodatno informirati, kam greš na dopust v Italijo, če hočeš dodatne informacije imeti, kaj se lahko naredi, kje pa so težave, naprimer v Rimu, glede vozovnice, kako je to pri avtomatu, kako pa zgleda pri progi 64, ker se tam veliko krat ukrade. To so seveda izkušnje, ki je sama imela, ampak ima eben dodatne informacije. Naprimer tudi pri vsakem delu je zraven tudi kakšen primer, kakšno italijansko glasbo. Seveda ni možnost, da Italijo celoti naredimo, možno, da bo še v prihodnosti kakšna tretja knjiga. Avtorica bo jutri prišla v Celovec in pa potem v petek je spet na poti v Italijo in bo sigurno pa spet začela pisati tretjo knjigo.
0: Ja, predstavitev knjige Italian Spritz nas čaka jutri ob 17. uri v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu.

0: lepo pozdravljene in pozdravljeni v glasbeni oddaji slovenskega sporeda UEF. V naši pesmi vas danes pozdravljam, Danila Topa. Ob sebi pa imam danes dva člana okteta Suha, ki ta konec tedna spet vabita na mednarodni festival Suha. Joke Loga in Pepe Krop, lepo, da sta z nami. Lepo pozdravljena oba.
1: Ja, pozdravljena, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: In preden se bomo posvetili poteku letošnjega festivala 33. namreč že smemo tebi, dragi Joke, čestitati za rojstni dan, ki si ga slavil prav včeraj. Vse to bole.
1: Boh voni.
2: Joke, vse to bole.
0: Ja, in tudi oktet Suha slavi letos prav posebni rojstni dan, bi lahko rekli, namreč 45. obletnico delovanja. Vašo obletnico pa boste sicer praznovali šele meseca novembra, kaj ne?
1: Tako je in si lahko predstavljaš 45 let v mali skupini, da tako vztrajamo, peti smo še od prve zasedbe, mislim, da je to že nekaj enkratnega in bomo seveda temu primerno tudi obhajali.
0: Se počutita še mlada tudi v tej skupini, še deluje vse, kako
2: sma
0: pač mora biti.
2: Vedno mladi.
0: Se pravi, sleko prej motivirani, da boste nadaljevali še morda celo 45 nadaljnih let.
1: Morda 46 let.
0: Ja, tako. Že 33. pa poteka letos, kako omenjeno, festival Suha. Ja, nekje dolgo let je bil torej to glavno prizorišče Suški grad. Letošnje leto že drugič pa na Humcu. Kako všeč vam je pravzaprav ta lokacija?
2: Seveda smo lansko leto, ko ni bo več možno nastopati na Suškem gradu, smo našli novo lokacijo in potem smo se mislili, bomo pa kar tam, ko je Joke doma. Joke smem pravi, da je Humška cerkev njegova kapelica. Zravno je to pa ogromno lepa cerkev, notranjost čudovita, tako da že zaradi tega se splača priti na koncert. Ja, in smo zelo zadovoljni, ker prvič smo neodvisni od vremena in drugič je tudi akustika tam zelo dobra in tako da se že res zelo veselimo na letošnji festival.
1: Uh-huh. In še nekaj je morda važno, ko smo na Suhi imeli zadnjič, po 31 letih, je se seveda stavilo vprašanje, kako naprej, ali bo šlo kaj naprej, ali
0: se
1: bomo nehali.
0: Ja.
1: Ne? In smo lani res imeli čudovit nov zagon, v novi lokaciji, v novem kraju. Ljudje so bili zadovoljni, navdušeni, tako da upam, da bo še par let ta festival obstajal naprej.
0: No, preden si bomo pogledali potek in vse tiste nastopajoče letošnjega leta, pa predlagam, da zavrtimo še eno od vašega okteta, se pravi oktet Suha s pesmijo Domovina.

0: Od leta 1903 vede se do 2024 je bil Suški grad prizorišče mednarodnega festivala Sucha. Od 2025 naprej pa je novo prizorišče čudovita renesančna cirkev Humc Božji grob pri Plibaku. Glavni prireditel festivala Sucha je seveda Oktet Sucha, so prirediteli pa Krščanska kulturna zveza KKZ, KPD Drava, Žvabek, občini Sucha in Dravograd in občina Plibak je in tudi letos boste jokej začeli s festivalom v Vidovi cirkvi v Dravogradu in dan na vrh na Humcu, se pravi zbirališče v petek 12. junija ob 20. uri.
1: Tako je, to bo prvi festivalski koncert. Vidova cirkev je čudovita, romanična, v romanskem slogu, zgrajena cirkev sredi Dravograda, sredi glavnega trga v Dravogradu, ki ima čudovito akustiko in cel ambient je res lep. Mm-hmm. In tam bomo pričeli festival. V pozdrav nam bo pela ženska vokalna skupina Lipa iz Dravograda, na to pa sledijo skupine, ki jih imamo povabljene. Mm-hmm. Pred festivalom, kako bi rekel, uradno odprtje festivala, pa bo že prej ob 18. uri, ko vabi župan mestne občine Dravograd na sprejem v dvorec Pokovje. Tam bomo pozdravili naše skupine in se prvič malo ogreli in se spoznavali.
0: Koga ste pa pravzaprav letos povabili v vašo sredino? Med drugim se je pojavlja tudi ena skupina iz Moldavije, se mi zdi.
2: Ja, to je pa zadeva takšna. In sicer je Suška občina pobratena z občino iz Moldavije in sicer z občino Trušeni. In letos februarja je pa bila ta občina na obisk in sicer je bil zunanji minister in veleposlanica iz na Dunaju in so obiskali našo občino in ker mi imamo jo v Žvabeku častni konzulat in ta častni konzulat upravlja pa dr. Raul Rabaču, ki živi tudi deloma v Žvabeku in ta je tudi navezal stike in mi smo pa potem bili povabljeni tudi na častni konzulat v Žvabeku in tam smo zunanjem ministru in veleposlanici podarili tudi majhne darilce z naše strani, namreč knjigo Okteta Suha in tako se je ta zgodba pravzaprav začela in potem je Joki takoj navezal tudi stike in mi smo navezali stike in se zahvalili tudi že vnaprej za pomoč in dejansko je tako, da bo ta skupina, ki pride iz Moldavije, kantabile, da bodo tudi sofinancirali, da bo tudi sofinancirala Republika Moldavija.
0: Mhm. Gre za žensko zasedbo?
1: Tako je in sicer je to ženska zasedba iz akademije, iz Moldavske ekonomske akademije. Skupina je sicer malo večja po zasedbi, ampak ker smo pač mi, nastopajo pa tudi v manjših zasedbah in mi smo pač povabili pravzaprav oktet, ja, pride 8 deklet pa z njihovimi spremljevalci in mislim, da bo to kar zanimiva zadeva, tudi literatura, ki jo pojejo, tako da se lahko veselimo na lep kulturni dogodek. Druga skupina, ki bo pa prišla, pa prihaja iz Nemčije, iz Hanovra, v severni Nemčiji in to je pa skupina Vokal Dente. Oni se pa sami pohvalijo s tem, da pri svojih nastopih da se ne veliko ukvarjajo s tehniko, ampak bolj polagajo vrednost na akustično petje, na torej na uživo petje in to bo pa gotovo tudi nekaj zelo posebnega in tudi njih se zelo veselimo. Dravograjski sekstet in pa seveda oktet Suha bomo pa zaokrožili ta večerni program. Na Suhi bo pozdravila še pevsko-instrumentalna skupina in mislim, da imamo spet zelo atraktiven in zelo lep program na Humcu kot tudi v Dravogradu.
0: No, predlagam, da se glasbeno ustavimo najprej pri ženski zasedbi kantabile iz Moldavije, ki ima danes v našem sporedu za nas pesem Bohemian Rhapsody.

0: To byla mladá ženská skupina Cantabiles Moldavie, ki je sestavljena, kako že omenjeno, iz izbranih pevk iz mladinskega zbora Moldavske ekonomske akademije. Njihov repertoar sega od moldavskih ljudskih pesmi do klasične in, kako smo ravno kar slišali, pop glasbe. Ja, to pesem Bohemian Rhapsody seveda večina pozna. Legendarna skupina Queen jo je zapela in instrumenti so bili pravzaprav isti. Tokrat pa pride zbor samo s klavirem, kaj ne?
1: Ja, v glavnem bojo peli a cappella, ja. Majo pa eno ali dve pesme, imajo pa klavirsko nekako spremljavo, ne vem koliko bojo spremljali, ker le hočemo ohraniti značaj, da je pač bolj vokalni festival.
0: Yeah.
1: Čeprav smo tudi že imeli skupine, ki so pač tudi se spremljali z inštrumenti, da samo omenim tam Bečare, naprimer, ali pa Haličane, Veseli Haličani, ali pa Kalata, ko so bili iz Ostrave. Imeli smo jo že nad 100 skupin iz cele Evrope, a ne? Od
0: wow.
1: Švedske pa do Turčije, iz Anglije pa do Moskve. Ja.
2: Ja.
0: Kaj vam pa je ostalo najbolj v spominu, recimo kakšno srečanje?
2: Ma vsako leto je nekaj čisto posebnega. Pominjam se pa zelo dobro skupine, ki je bila iz Švice, je naredila takšno šov, da se to skoraj ne moreš predstavljati. Ampak ne bi to ocenil ali primeril, ker vsaka skupina ima svoj pečat in seveda poskuša tudi se najbolje prezentirati tu pri nas in seveda tudi v Dravogradu. In v Dravogradu imamo koncert pa že 12. junija, torej v petek. In seveda vsi prisrčno vabljeni in tudi na Humc, torej na Božji grob, to bo pa v soboto, 13. junija, obakrat ob 20. zvečer se začenja.
1: Morda tudi še za vse tiste, ki se skrbijo, da bi težko prišli na Humc. Mi imamo urejen tudi avtobusni prevoz, shuttle bus, ki bo vozil spore od glavne ceste, od Oranšeka, pa gor do cirkve in potem spet nazaj, tako da se nobenemu ni treba bati, da bi ne zmogel poti, sicer je pa tam po bregu gor je koji kakih dobrih 100 metrov, 200 metrov, 150 metrov hoje, če pa bolj kamot greš, pa po cesti okrog tistega hribra in to tudi ni tak hudo, tako da prav prisrčno vsi vabljeni.
0: Kako pa zgleda pravzaprav z vremenom, se mi zdi kar dobro, ne?
1: Z vremenom zaenkrat dobro zgleda, napovedi so take, da ne bo prevroče, lani je bilo zelo vroče, letos bo malo bolje, tako da mislim, da bomo kar uživali, bo pa suho.
2: Statistično pogledano bo na vsak način lepo, ker v teh 31-krat na suhi je bilo samo dvakrat tako, da smo morali alternativo poiskati in na Humcu, Božjem grobu je pa tako, da imamo do sedaj 100% lepo vreme.
0: No, naj se odpira nebo tudi v soboto, pa seveda tudi v petek. Kako pa izgleda pravzaprav z vstopnicami?
1: Ja, vstopnice se pa lahko dobi na več mestih. V predprodajih imamo naprimer v Pliberku na posojilnici, na suhi jih dobijo pri gostilni Hartl, ali pa pri nas pevcih, pa društvenikih. Lahko jih je pa to, možno jih je pa od lani naprej tudi kupiti preko spleta. Na spletni strani Festival Suha AT je link in se tam dobijo tudi po spletu, tako da se kamot tam naročijo in kupijo in potem samo kupijo in potem samo še neseš QR kodo in imaš že vstop.

0: Na humcu.
1: Suha.
2: Na humcu, ali, ja, recimo na splošno. Na splošno, ne, to smo na že splošno. Omenili.
0: Ali pa na humcu, zdaj vse eno.
2: Jo, se pravi, lepo vabljeni, da nas kličete po naslednji telefonski številki na našo linijo 0463 za celovec 501 110, ponovim številko, 0463 za celovec 501 110. Žrebamo danes dve brezplačni vstopnici za festival Suha, in sicer na Humcu v soboto 13. junija. Medtem, ko bodo klicali sedaj naši poslušalci, pa predlagam, da zavrtimo še naslednjo pesem, to bo Vocal Dente. Se pravi, omenil si že, joke, skupina iz Hanovra, kako pa je prišlo do tega stika?
1: No ja, jaz imam veliko kontaktov po celem svetu, pole pač vedno iščem, bolj gre potem za to, iz katere države povabimo koga, in Nemčijo zdaj že dalj časa nismo imeli, in malo je bila tudi odločitev o tem, ko smo rekli, ena skupina pride iz vzhoda Evrope, iz skrajnega vzhoda pravzaprav, bomo pa vzeli tudi eno skupino iz torej z Nemčije. In
2: ja, se pravi, in danes tukaj v našem sporedu nas čaka od skupine Vocal Dente pesem Call Me Maybe.

0: Ja, to je bila skupina Vocal Dente s pesmijo Call Me Maybe. Prav to skupino bomo lahko slišali letos tudi na festivalu Suha, tako v petek 12. junija, kako tudi v soboto 13. junija, se pravi, morda Jokej pa Pepe še enkrat ponovimo, kdaj je treba biti kje.
1: Jo, v Dravogradu se na vsak način začne v petek 12. junija ob 20. uri in
0: pri Davidovi cerkvi,
1: sredi Dravograda na glavnem trgu.
2: Na Humcu pa 13. junija tudi ob 8. zvečer vsi prisrčno vabljeni.
0: Tako naj bo in glede vremena, sicer kaže spremenljivo, ne? Ampak tudi v tem primeru velja, kako se glasi tudi zadnja pesem te našnje oddaje. Korežno, prijet pogvaj, smo prepričani, da bo lepo. Hvala lepa za vajn obisk, dragi Jokej, dragi Pepe in želim vam seveda ja, lep, krasen festival. Tudi letos.
2: Hvala lepa in lahko noč.
1: Hvala, lep večer.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem smo pri koncu današnje popodanske radijske oddaje. Skozi oddajo Lepa ura sem vas vodila tokrat Danila Topa. Z vami bomo spet jutri zjutraj ob 6. Do tja pa se imejte lepo, srečno.

Odraščal sem v neposrednji okolici Pliberka, kjer sem obiskoval osnovno šolo, na to gimnazijo za Slovence v Celovcu. Po maturi sem ostal na Koroškem, tako poklicno kot osebno, čeprav sem kot kulturnik in glasbenik deloval tudi drugod. Koroška ima strateško dobro, kulturno, politično in tudi turistično lego. V roku ene ure si lahko na morju v Sloveniji ali Italiji, kjer naletiš na drugačno kulturo in jezike. Ker sem odraščal v dvojezičnem okolju, imam že od nekdaj občutek za jezike. Znam tudi italijansko. Tako kot Italijani smo tudi koroški Slovenci zelo veseli, če k nam pride kdo, ki se z nami pogovarja v slovenščini.

Po koncu srednje šole sem se vpisal na pedagoški študij angleščine in geografije na Univerzi v Celovcu. Angleščina me je zanimala že zaradi jazz glasbe, ki me je pritegnila tam pri 15-16 letih. Odraščal sem v klasično slovenskem kulturnem okolju in veliko nastopal v cerkvi. Najprej sem bil ministrant. Pri 10 letih sem na odru igral kekca. Ker je oče želel, da se naučim igrati vsaj en inštrument, sem se pri gospe Rozi učil igranje na harmoniko in začel nastopati. Ko sem bil star 14 ali 15 let, me ta glasba ni več zanimala, čeprav sem igral v narodno-zabavnem ansamblu. Morda marsikdo tega ne ve, ampak ta zvrst glasbe izvira iz Slovenije. Igrati sta jo začela Slavko in Vilko Avsenik iz Begun. Kot Gorenca sta Avsenika s pomočjo nemškega producenta prodrla na nemško in švicarsko glasbeno sceno. Sam se v tej glasbi nisem več našel in sem na očetovo žalost opustil harmoniko ter začel igrati bobne. Bobni so me takoj pritegnili in tako sem se začel ukvarjati z jazz glasbo. Doma smo imeli le en radio, katerega sta poslušala oče in mati. S prijatelji smo si nekje sposodili majhne tranzistorje, ki smo jih predelali in jim dodali zvočnike. Tako sem tam v 70-ih letih, takrat še na Ödraj, s prijatelji začel poslušati jazz glasbo in se vedno bolj navduševal zanjo.

Danes te nihče ne vpraša, ali imaš diplomo ali magisterij iz jazz glasbe ali tolkal, ampak skozi študij se je moj krog poznanstev začel še bolj širiti. Vse od ustanovitve Univerzitetnega kulturnega centra, ki sem ga vodil skupaj s kolegom Gerhardom Pilgramom, sem se zraven vedno ukvarjal tudi z glasbo. Igral sem z veliko dobrimi glasbeniki, posnel kar nekaj studijskih posnetkov in nastopal po svetu. Še vedno rad nastopam, nikoli mi ne postane dolgočasno ali naporno. Včasih niti ne morem verjeti, da grem kmalu v pokoj.

Danes se o kulturni in jezikovni raznolikosti v glasbi veliko razpravlja. Razvoj džeza ni nič drugega kot mešanica različnih zvrsti glasbe z vsega sveta. Džez glasbeniki predvsem zaradi želje po ustvarjanju in radovednosti v svojo glasbo upeljujejo različne zvrsti, kar ni nič slabega.

Pred 5 leti je Wolfgang Puschnigg praznoval svojo 60-letnico in takrat sem posnel zbirko 4 CD-jev. Med njimi je posneta koncerta iz Celovca z afriškim glasbenikom, ki ga je spremljal tudi zbor iz Afrike. Skupaj z domačim zborom so na nastopu izmenično prepevali ljudske pesmi Vsak v svojem jeziku. To je bilo nekaj spektakularnega in ravno ta kulturno-jezikovna mešanica je za ta naš prostor izrednega pomena. Navkljub konfliktom je to okolje vedno bilo raznoliko. Sam sem odraščal v okolici Pliberka, kjer je bilo v tistih časih vzdušje vse prej kot prijetno.

Svojim staršem sem zelo hvaležen, da sta vztrajala. Saj veliko otrok moje generacije sicer razume in govori slovenski dialekt, a se nikoli niso naučili pravilne slovenščine. Starši so starejšimi otroki še govorili slovensko. Z otroki, ki so bili rojeni tam v 60. in 70. letih, pa so slovensko govorili vedno manj. Doma smo štirje bratje, ki vsi govorimo slovensko. Dvojezičnost mi je na vseh področjih pomagala in me spodbujala. V Ameriki, kjer sem imel prijatelje predvsem afroameriškega porekla, sem nekako razumel tudi njihov jezik. Dvojezično odraščanje je dar.

0: Radio Agora. Agora.
1: Martin Krpan z Vrha, Frana Levstika, je povest o slovenski samozavesti in pokončnosti, a tudi neotesanosti in pretkanosti. Levstikova zgodba bo tokrat zazvenela kot slušna umetniška pripoved Poldeta Bibiča. Posnetek je iz arhiva Radija Slovenija.
2: Močilar mi je časi kaj razkladal od nekdanjih časov, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in to reč med sabo. Enkrat v nedeljo popoldne mi je v lipovi senci na klopi pravil naslednjo povest. V notranjem stoji vas, Vrh po imenu. V tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalu takega. Dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tisti krat ostro prepovedano. Pazili so ga, mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali ravno tako, kakor poznaje štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli do živega. Bilo je po zimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gas, ljudem dovoljna, od vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest, kakor dan danes. V naših časih je to vse drugače, seveda, saj imamo, hvalo Bogu, cesto do vsakega zevnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekoliko stotov soli, kar mu naproti prižvenketa lep voz. Na vozu je pa sedel cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal. Pa se ni bilo časa dolgo ozirati se, še odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in tovor z njo, pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo, kali? Bilo mu je kakor komu drugemu stol prestaviti. Cesar, to videvši, veliko čijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža, kdo pa si ti? Ta mu da odgovor. Krpan mi pravijo. Doma sem pa z Vrha od Svete Trojice, 2 uri hoda od tukaj. I kaj pa nosiš v tovoru? Cesar dalje vpraša. Krpan se naglo izmisli in reče, kaj, kresilno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod. Na to se cesar začudi in pravi, ako so brusi, po kaj so pa v vrečah? Krpan se ne umišlja dolgo, ampak urno odgovori, kakor vsak človek, ki ve, kaj pravi, bojim se, da bi od mraza ne razpokali, zato sem jih v slamo zavil in v vrečo potisnil. Cesar, ki mu je bil menda silni možak všeč, dalje pravi, a ti veš, kako se taki reči streže? Kaj pa, da si konjiča tako lahko prestavil? Res nima dosti mesa, pa ima vsaj kosti. Krpan se malo zareži in pravi, vem, da imajo vaši konji več mesa, pa vendar ne dam svoje kobilice za vse 4, ki so tukaj napreženi. Kar se pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nesti 2 taki kobili, 2 uri hoda in tudi še dalj, če je treba. Cesar si misli, to velja, da bi se zapomnilo in veli pognati. Minilo je potem leto in nekateri dan. Krpan je pa zmerom tovoril po hribih in dolinah. Kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan, Brdavs po imenu. Ta je vabil, kakor nekdanji pegam vse junake našega cesarstva v boj. Ali cesar pa tudi ni imel tako boječih ljudi, da bi dejal, nihče si ni upal naden. Toda kdor se je skusil z njim, gotovo je bil zmagan. Velikan pa ni bil mož usmiljenega srca, ampak vsakega je umoril, kogar je obvladal. To je cesarju začelo iti po glavi. Lejte si, no, kaj bo? Kaj bo, če se brdavs ne ukroti? Usmrtil mi je že vso največjo gospodo, presneta reč vendar, da mu nihče ne more biti kos. Tako je cesar to ževal, kočjaž ga je pa slišal. Pristopite daj z veliko ponižnostjo, kakor gre pred tolikim gospodom in pravi. Cesarost, ali več ne morete pametovati, kaj se je godilo pred lansko zimo blizu Trsta? Cesar vpraša nekoliko nevoljen. Kaj neki? Kočjaž odgovori. Tisti krpan, ki je tovoril s kresilno gobo in brusi. Ne veste, kako je kobilico v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo? Če ne bo krpan, brdavsa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Saj res, pravi cesar, precej se mora pon poslati. Poslali so veliko lepo kočijo po krpana. Ta je bil ravno ta čas natovoril nekoliko soli pred svojo kočo. Mejači so bili pa vse čisto uvedeli, da se zopet napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj naden, ter se ga lotijo. Bilo jih je 15. Ali on se jih ni ustrašil? Pisano je pogledal in prijel prvega in druge žnimo mlatil, da so vsi podplate pokazali. Ravno se je to vršilo, kar se v četvir pripelja nova lepa kočija. Iz nje stopi cesarski sel, ki je vse videl, kaj se je godilo, in naglo reče. Zdaj pa že vem, da sem prav pogodil. Ti si krpan zvrha od Svete Trojice, kaj ne? Krpan sem, pravi ta. Zvrha tudi, od Svete Trojice tudi. Ali kaj pa bi radi? Če mislite za voljo soli kaj, svetujem, da mirujte. 15 jih je bilo, pa se jih nisem bal, hvalo Bogu. Samo enega se tudi ne bom. Sel pa, ki gotovo ni vedel, zakaj se meni od soli, reče na to. Le urno zapri kobilo v konjak, pa se hitro pražnje obleci. Pojdeva na Dunaj, do cesarja. Krpan ga nevjerno pogleda in odgovori. Kdor če iti na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj. To sem slišal od starih ljudi. Jaz ga pa menim sabo nositi, kodr bom tovoril in dokler bom tovoril. Služabnik mu pravi. Nikar ti ne misli, da šale uganjam. Saj bi tudi ne bilo zdravo, reče krpan. Na to zopet govori sel. Kar sem ti povedal, vse je res. Ali več ne veš, kako si bil umaknil pred lansko zimo kobilico koči iz pota? Oni gospod na vozu je bil cesar, pa nihče drug, veš? Krpan se začudi in pravi. Cesar? Menda vendar ne. Cesar, cesar? Le poslušaj. Prišel je zdaj na Dunaj hud velikan, ki mu pravimo brdavs. Tak je, da ga nihče ne ustrahuje. Dosti vojščakov in gospode je že pobil, pa smo rekli, če ga živ krst ne zmore, krpan ga bo. Lej, ti si zadnje upanje cesarjevo in dunajskega mesta. Krpana je to s pridom utešilo, ter jako dobro se mu je zdelo, da vsega, kar je slišal in reče tedaj, če ni drugega, kakor tisti prekleti brdavs. Poslušajte, kaj vam pravim. 15 brdavsov za malo južino, to je meni toliko, kolikor vam kamen poriniti čez lužo, ki jo preskoči dete 7 let staro. Samo varite, da me ne boste vodili za nos. To reče in brž dene sov s kobile, kobilo pa v konjak, gre v kočo ter se pražnje obleče, da bi ga pred cesarjem ne bilo sram. Ko se preobuje, ven priteče in sede v kočijo ter naglo zdrčita proti Dunaju. Ko prideta na Dunaj, bilo je vse mesto črno pregrnjeno. Ljudje so pa klavrno lazili, kakor mravlje, kadar se jim zapali mravlišče. Krpan vpraša, kaj pa vam je, da vse žaluje? Oooo! brdav, zbrdav, supije malo in veliko možje in žene. Ravno danes je umoril cesarjevega sina, ki ga je globoko v srce pekla sramota, da bi ne imela krona, junaka pod sabo, kateri bi se ne bal velikana. Šel se je z njim skusit. Ali kaj pomaga? Kakor drugim, tako njemu. Do zdaj se še nihče ni vrnil iz boja. Krpan veli urno pognati in tako prideta na cesarski dvor, ki pravijo, da je neki silo velik in jako lep. Tam stoji straža vedno pri vratih, noč in dan, v letu in zimi, naj bo še tako mraz. In brž je zavpila o Krpanovem prihodu, kakor imajo navado, kadar se pripelja kdo cesarske rodovine. Bilo je namreč naročeno že 14 dni, dan za dnevom, da naj se nikomur in nikoli ne oglasi samo ta čas, kadar se bo pripeljal tak in tak človek. Tako so se veselili Krpana na Dunaj. Kaj bi se ga pa ne, presneto jim je bila huda za nohti. Ko cesar sliši vpitje, precej ve, kdo je, in teče mu naproti, pa ga pelja v gornje hrame. Čudno lepo je tam, še lepše kakor v cerkvi. Krpan je kar zijal, ker se mu je vse tako grobo zdelo. Cesar ga vpraša.
0: Krpan z vrha, ali me še poznaš?
2: Kaj bi vas ne, odgovori on. Se ni več kot 2 leti, kar sva se videla. No, vi ste še zmerom lepo zdravi, kakor se na vašem licu vidi.
0: Cesar pravi, kaj pomaga ljubo zdravje, ko pa drugo vse narobe gre. Sej si že slišal od velikana. Kaj deš ti? Kaj bo iz tega, če se kako kaj ne preonegavi? Sina mi je ubil, lej.
2: Krpan odgovori, koga bo drugega? Glavo mu bomo vzeli, pa je.
0: Cesar ga žalosten zavrne. Menim, da. Ko bi jo le mogli. Ali ni ga mislim pod soncem junaka, da bi vzel brdavs v glavo.
2: Zakaj ne? Slišal sem, pravi Krpan, da vsi ljudje vse vedo, na vsem svetu se pa vse dobi, pa bi se ne dobil tudi junak nad brdavsa. Kakor sem uborn človek, ali tako peklensko ga bom premikastil, da se mu nikdar več ne bodo vrnile hudobne želje po Dunaju razsajati, če Bog da, da je res.
0: Kdo bi bil cesarju bolj ustregel, kakor te besede? Le nekaj ga je še skrbelo, zato pa tudi reče, da si močan, tega si me preveril. Ali pomisli ti, on je orožja vajen iz mladih dni? Ti pak si prenašal do zdaj le bruse in kresilno gobo po Kranjskem. Sulice in meča menda še nisi videl nikoli drugje, kakor na križevem potu, v cerkvi. Kako se ga boš pa lotil?
2: Nič se ne bojte, pravi Krpan. Kako ga bom in s čim ga bom, to je moja skrb. Ne bojim se ne meča, ne sulice, ne drugega velikanovega orožja, ki vsemu še imena ne vem, če ga ima kaj veliko na sebi. Vse to je bilo cesarju pogodu in brž veli prinesti polič vina, pa kruha in sira, rekoč.
0: Na, Krpan, pij pa jej, potlej pojdeva orožje zbirat.
2: Krpanu se je to vele malo zdelo. Polič vina takemu junaku. Pa je vendar molčal, kar je preveliko čudo.
0: Kaj pa je hotel? Se menda je že slišal, da gospoda so vsi malojedni zato, ker jedo, kadar hoče in kolikor hoče kateri, zgolj dobrih jedi.
2: Ali kmečki človek, kakor je bil Krpan, ima drugo za bregom.
0: On tedaj použije, ko bi kvišku pogledal, ter naglo vstane. Cesar je vse videl in ker je bil premeten mož, tudi precej spoznal, da takemu truplu se morajo večji deleži miriti. Zato so mu pa dajali od tega časa dan na dan, dokler je bil na Dunaju 2 krači, 2/4 janca, 3 kopune in ker sredice ni jedel, skoraj 4 belih pogač z maslom in jajci omešenih. Vino je imel pa na pravici, kolikor ga je mogel.
2: ko prideta v orožnico. To je v tisto shrambo, kjer imajo orožje, namreč sablje, meče, jeklene uklepe za naprsi, čelade in kakor se imenuje to in ono. Krpan izbira in izbira, pa kar prime vse v rokah zdrobi, ker je bil siln človek. Cesarja skoraj obide zona, ko to vidi. Vendar se stori srčnega in vpraša, no, boš kaj kmalu izbral? V čem si bom pa izbiral, odgovori Krpan. To je sama igrača. To ni za velikana, ki se mu pravi Brdavs, pa tudi ne za mene, ki mi pravite Krpan. Kje imate kaj boljega? Cesar se čudi in pravi, če to ne bo zate, sam ne vem, kako bi. Večjega in boljega nimamo. Na to reče oni. Veste kaj? Pokažite mi, kje je katera kovačnica. Pelja ga hitro sam cesar v kovačnico, ki je bila tudi na dvoru. Zakaj taki imajo vso pripravo in tudi kovačnico? Da je kladivo in nakovalo pri rokah, ako se kon izbosi ali če je kaj drugega treba, da se podstavi ali prekuje. Krpan vzame kos železa in najtežje kladivo, ki ga je kovač vselej z obema rokama vihtel. Njemu je pa v eni roki pelo, kakor bi koso klepal. Tat se žgani, pravijo vsi, ko to vidijo. Še cesarju se je imenitno zdelo, da ima takega hrusta pri hiši. Krpan kuje in kuje, goni meh na vse kriplje, ter naredi veliko reč, ki ni bila nobenemu orožju podobna. Imela je največ enakosti z mesarico. Ko to izgotovi, gre na cesarski vrt in poseka mlado košato lipo iznad kamnite mize, kamor so hodili gospoda po letih ladice. Cesar, ki mu je bil z mirom za petami, brž priteče in zavpije, Krpan, in kaj pa to delaš, da te bes opali? Ne veš, da cesarica raje da vse konje od hiše, kakor to lipo od mize, pa si jo posekal. Kaj bo pa zdaj? Krpan z vrha pa, ne da bi se bal, odgovori, kar je, to je. Zakaj pa mi niste druge pokazali, če se vam te tako smili? Kaj bo pa? Drevo je drevo. Jaz pa moram imeti les nalaž za svojo rabo, kakršnega v boju potrebujem. Cesar molči, ker vidi, da ne pomaga zvoniti, ko je toča že pobila, pa vendar ga je skrbelo, kako bi se izgovoril pred cesarico. Krpan tedaj naredi najprvo toporišče mesarici, potem pa obseka pol sežnja dolg ter na enem koncu jako debel kij. Pa gre pred cesarja. Orožje imam, ali konja nimam. Se menda se ne bova pešla sala. Cesar, za stran lipe še z mirom nekoliko neušečen, pravi, ne pojdi pa vzemi konja, katerega hočeš. Se vem, da le široko ustiš. Kdaj bom jaz papež v Rimu? Takrat, kadar boš ti zmogel velikana. Če misliš, primi ga, pa mu odstrizi glavo, ako si zakaj, da bo imela moja država mir pred njim, ti pa veliko čast in slavo za njim. Krpan je bil malo srdit, pa vendar jezo pogoltne in reče, kar se tiče Brdavsa, to ni igrača, kakor bi kdo z grma zapodil vrabca, ki se boji vsakega odcepka in kamna. Koliko junakov pa imate, da bi si upali naden? Zapomnite si, cesarost, kar sem obljubil, storil bom, čeprav od jeze popokajo vsi obrekovalci, ki me mrazijo pri vas. Da bi le vsi ljudje vselej držali se svojih besedi, tako kakor se mislim jaz, ako me Bog ne udari, pa bi nihče ne vedel, kaj se pravi laž na zemlji. Toda svet je hudoben, ter ne pomisli, da je Bog velik, človek majhen. Zdaj pa le pojdite, greva da konja izbereva. Nočem takega, da bi pod mojo težo pred velikanom počenil na vse štiri noge, vam v sramoto, meni v sitnost. Dunajčani bi se smejali, vi pa bi rekli, poglejte ga, še konja mi je izpridil.
0: Cesar je kar obsteklev. Poslušaje modrost Martinovih ust in potem gre z njim.
2: ko prideta v konjak, pa vpraša, po čem bodeš pa konja poznal, je li dober ali ne? Krpan odgovori, potem, da se mi ne bo dal za rep čez prak potegniti. Cesar pravi, le skusi, ali da ravno si prekanjeni tat, storil mi dovolj sitnosti pred cesarico, svarim te, vari se, da te kateri ne ubije, konji so iskri. Martin Krpan pa ki izleče prvega in zadnjega in vse druge čez prak. Še celo tistega, ki ga je sam cesar jahal samo dvakrat v letu, namreč o veliki noči pa v svetem telesu. To se je menda cesarju posebno pod nos pokadilo. Potem reče Krpan, tukaj ga nimate za moje sedlo, pojdiva k drugim. Cesar odgovori čmirn, če niso ti zate, moraš se peš bojevati. Ti nisi pravdanski človek. Vem, da ga nimam v cesarstvu takega, da bi ga ti zagovedneš ne izlekel. Ta pa je že prazna, pravi Krpan. Jaz imam doma kobilico, katere ne izleče noben vaših junakov. Stavim svojo glavo, če ni drugače, da ne poreko Dunajčan je zbrdal som vred, da lažem.
3: Tiho, pa ni tista, vpraša cesar, ki si z njo plesal po snegu.
2: Tista, zavrne on. Cesar pa se razhudi rekoč, zdaj pa že vidim, da si bebec.
3: Ali pa mene delaš bebca? Vari se me, Krpane, moja roka je dolga.
2: Krpan pa mu v smehu odgovori. Če je s tem dalja, pa vendar ne seže velikanu še celo do pasane, nikar že do brade, da bi ga malo oskubla in zlasala. Ampak pustimo šale takim ljudem v napotje, ki nimajo drugega dela, kakor da žnimi dražijo svojega bližnjega. Meniva se raje od brdavsa, ki še zdaj nosi glavo. Pošlite mi hitro po kobilo. Ali pa naj grem sam po njo? Toda potlej ne vem. Ko bi mene več ne bilo nazaj, Bogu je vse mogoče. Cesar, ko to sliši, urno pošlje na vrh po Krpanovo kobilico. Ko jo pripeljejo na Dunaj, Krpan reče. Zdaj pa le v kup, dunajski junaki, kjer vas je še kaj. Moje kobilice, kakor je videti slaba, vendar nihče ne potegne do praga, nikar že čez prak. Skušali so jahači in konjarji in vsi tisti, ki so učeni, kako velja v strah prijeti konja, bodi si hut ali pa krotak. Pa kobilice ni nihče premaknil z mesta. Vsakega je vrgla na gnojno gomilo. Beste lopi, reče eden in drug, majhno kljuse, velika moč. Prišel je čas boja z velikanom. Bilo je ravno svetega Erazma dan. Krpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico, pa jezdi iz mesta na travnik, kjer se je brdav zbojeval. Martina je bilo čudno gledati. Njegova kobilica je bila majhna, noge je imel velike, tako da so se skoraj po tleh za njim vlekle. Na glavi je pa nosil star klobuk širokih krajev, na sebi pa debelo suknjo iz domače volne. Vendar se nobenega ni bal. Celo sam cesar ga je rad poslušal, kadar je kakšno prav žavtavo razdrl. Ko ugleda brdavs jezdeca svojega sovražnika, začne s krohotom smejati se in reče ali je to tisti Krpan, ki so ga poklicali nadme tako daleč, tam z vrha, od svete trojice, mar bi bil raje ostal doma za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi izpred oči, da te videl ne bom, pa le naglo, dokler mi je srce še usmiljeno. Če me zgrabi jeza, ležal boš na zemlji krval, kakor je sam cesarjev sin in sto drugih. Krpan mu odgovori, če nisi z Bogom še spravljen urno skleni, kar imaš, moja misel ni dolgo čakati. Mudi se mi domov, za peč. Tvoje besede so mi obudile v srcu živo željo do svoje koče in do svoje peči. ali poprej vendar ne pojdem, da tebi vzamem glavo.
3: Pa ne zameri, to mi je naročil moj gospod, cesar. Jaz nisem vedel ne za te, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej, nikoli si jih ne bova pozneje, ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
2: Velikan se nekoliko začudi, ko to sliši, naglo prijezdi, ter mu poda svojo debelo roko.
3: Krpan mu jo pa tako stisne, da precej kri za nohto udari.
2: Brdavs malo zareži, pa vendar nič ne pravi, ampak misli si, ta je hud in močan, pa kaj bo? Kmet je kmet, se ne zna bojevati se, kakor gre junakom.
0: Urno zasukneta vsak svojega konja in zdirjata si odaleč naproti.
3: Brdavs visoko vzdigne meč, da bi že v prvem odsekal sovražniku glavo, ali tamu urno podstavi svoj kij, da se meč globoko zadere v mehko lipovino in preden ga velikan more izdreti, odjaha krpan z male kobilice, potegne brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zibe vdeval, ter mu stopi za vrat in reče.
2: No, zdaj pa le hitro izmoli eno čenašek ali dva in pa svojih grehov se malo pokesaj. Izpovedal se ne boš več. Nimam časa dolgo odlašati. Mudi se mi domov, za peč. Znaj, da komaj čakam, da bi zopet slišal zvon, ki poje na vrhu pri sveti trojici.
0: To izreče, pa vzame počasi mesarico, ter mu odseka glavo in se vrne proti mestu. Dunajčanje, ki so do zdaj le oddaleč gledali, pride rok njemu, tudi sam cesar mu pride naproti, pa ga objame pričo ljudstva, ki je upilo na vse grlo.
3: Krpan je nas otel, hvala Krpanu, dokler bo Dunaj stal.
2: Krpanu se je to kaj dobro zdelo, da je dosegal toliko čast in držal se je na svoji kobilici, kakor bi šel v gostje vabit. Saj se je tudi lahko. Še tu med nami, če kdo, kakega slepca ali belouško ubije, že ne ve, na kateri grm bi jo obesil, da bi jo videlo več ljudi.
0: Ko pridejo v cesarsko poslopje vsi knezi, vojskovodje in vsa prva gospoda s Krpanom, spregovori najprvo sam cesar in pravi.
4: Zdaj si pa le izberi. Dam ti, kar želiš, ker si zmogel tolikega sovražnika in otel deželo in mesto velike nadloge in nesreče. Nimam take stvari v cesarstvu, da bi dejal, ne dam ti je, če jo hočeš. Celo Jirico, mojo edino hčer, imaš na ponudbo, ako nisi še oženjen.
2: Oženjen sem bil.
3: Pa nisem več,
2: odgovori Krpan. Rajnica je umrla, druge pa nisem iskal. Sam ne vem, kako bi vendar, da bi ne bilo meni napak, Bogu in dobrim ljudem pa všeč.
3: Vašega dekleta sem že videl. Če je tudi še tako pametna, kakor je lepa, potlej naj se le skrije moja babnica pred njo v vseh rečeh.
2: Dobrote, res da je navajena, tistega ne bom dejal, ker je od bogate hiše doma. Pa saj na vrhu pri sveti trojici spet nismo zgolj berači, pri nas tudi skozi vse leto visi kaj prekajenega na ražnju.
3: Samo to ne vem, kako bo.
0: Nesla sva bila z Marjeto v oprtnih košeh enkrat grozdje v trst. Nazaj grede mi je bila, pa ona zbolela na potu.
3: Tako se mi je sitno zdelo, da vam ne morem povedati. Raje bi bil imel, da bi se mi bili utrgali v cerkvi na ramnici obe kmalu, takrat, ko bi ravno bil sveče prižigal.
2: Ni bilo drugače. Naložil sem jo v oprtni koš, koš pa na pleči, ter sem koračil mastito žnjo. Izhajal bi že bil. Sem retačka je bila tako majhna, kakor deklina 13 let, pa jih je nadloga vendar imela že 30, ko sva se jemala. težka tedaj ni bila. Ali kamor sem prišel, povsod so me vprašali, kakšno kramo prodajam. To je presneto slaba krama, babo po svetu prenašati. In ko bi se zdaj na cesti nama spet kaj takega nakretilo, vaših čiri in pa meni, od tukaj do vrha se pot vleče, kakor kurja čeva. Koša revež nimam, kobilica ima pa samo eno sedlo. Pa bi tudi ne bilo čudo, ko bi zbolela. Sej vemo vsi, da take mehkote niso vajene, od 5 zjutraj do 8 zvečer, cika coka s konjem. Če se to prav do dobrega vse premisli, menda bo najbolje, da vam ostane cesarična, meni pa vdovstvo, če ravno pravzaprav dosti ne maram zanje. Ali kar Bog da, tega se človek ne sme braniti. Cesarica pa še zdaj ni bila pozabila košate lipe nad kamnito mizo na vrtu. Zato je tudi ni bilo zraven. Poslušala pa je za vrati, kakor imajo ženske navado, ki bi rade vse izvedele. Ko sliši, da cesar ponuja Krpanu svojo hčer v zakon, pride tudi ona in pravi.
3: Ne boš je imel, ne? Lipo si mi spridil, hčere ti pa ne dam. Ljubeznivi moj mož, menda da ti je kri v glavi zavrela, ne morem ti dobrega reči, da govoriš take besede, ki sam dobro veš, da so prazne ena in druga. Pa tudi vas naj bo sram, vas gospodje, grdo je tako, da se mora kmet za vas bojevati. Še dan danes bi lipa lahko stala, pa tudi velikan več ne imel glave, ko bi vi kaj veljali. Pa se vem. Kar so se obabili možje, je vsaka baba neumna, katera se umoži. Res je, Krpan, otev si cesarstvo in tudi Dunaj si otev. Zato boš pa dobil vina sod, ki drži 50 malih veder, potem 105 pogač, 20 jancev in pa 48 krač ti bomo dali. Dobro me poslušaj. To moraš pa vse domu na Kranjsko spraviti, ako hočeš. Prodati pa ne smeš cepira, ne tukaj, ne na potu. Kadar boš na vrhu pri Sveti Trojici, potlej pa stori, kakor se ti zdi. In ker zdaj nimamo tukaj nobenega brdavsa več, menda ne bo napak, če osedlaš imenito svojo kozico, ki praviš, da je kobilica. Pa greš lepo počasi proti vrhu. Pozdravi mi tam, kaj vse vrhuščake, posebno pa mater županjo.
2: Cesarica je to izgovorila, pa je šla precej spet v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako sram. Kaj bi jih pa tudi ne bilo? Prebito jih je obrenkala, prav kakor takim gre. Krpan se je pa držal, da je bil skoraj hudemu vremenu podoben. Kakor bi se za mokrcem bliskalo, tako je streljal z očmi izpod srditega čela, obrvi so mu pa sršele kot 2 metli. Da te treni, kako je bilo vsem okoli njega čudno pri srcu. Še cesar je plaho od strani gledal. Cesar? Pa vendar, ker sta bila vedno velika prijatelja, zato se počasi predrzne in reče mu, Krpane, leti molči. Midva bova že naredila, da bo prav. Krpan ga pa nič ne posluša, temveč zadene si na desno ramo kij, na levo pa mesarico, stopi k durim in reče, veste kaj, Bog vas obvari, pa nikar kaj ne zamerite. Na te besede prime za kljuko, pa kakor da bi hotel iti. Cesar poteče za njim. Čaki no, daj si dopovedati, Bog nas vari, saj menda nisi voda. Krpan odgovori. Koga? Menite, da nisem še zadosti slišal, kali? Meni bi gotovo segla brada že noter do pasa, ali pa še dalj, ko bi se ne učedil vsak teden 2-krat. Pa bo kdo pometal z mano? Kdo je po me poslal kočijo in 4 konje, vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa Dunaju. Zdaj se pa takisto dela z mano. In pa še zavoljo mesa in vina moramo čitke požirati. Že nekatere matere sem jel kruh, črnega in belega. Nekaterega očeta vino sem pil. Ali nikjer, tudi pri vas. Nisem in ne bom dobil take postrežbe, kakršna je v razdrtem priklinčarju. Ni grjega na tem svetu kakor to, če se kaj da, potlej pa očita. Kdor noče dati, pa naj ima sam. Pa tudi, kdo bi mislil, da Lipove pravde še zdaj ni kraja ne konca? Ali je bilo tisto drevesce vaš bog, ali kaj? Tak les raste za vsakim grmom, Krpana pa ni za vsakim voglom, še na vsakem cesarskem dvoru ne, hvala Bogu. Dorove pa spet take dajete, da človek ne more do njih. To je ravno, kakor bi mački miš na rep privezal, da se potli vrti sama okrog sebe, doseči je pa vendar ne more. 50 malih veder vina, 500 pogač, 20 jancev in pa 48 krač. Tako blago, res ni siromak. Ali kaj pomaga? Prodati ne smem, z Dunaja na vrh pa tudi ne kaže prenašati. Pa jaz bom drugo naredil, kakor se nikomor ne zdi. Deske si bom znesel na dvorišče in ako jih bo premalo potlej, bo pa drevje zapelo. Vse bom posekal, kar mi bo prišlo pod sekiro. Bodi si lipa ali pa lipec, hudo lesovina ali dobro letovina, nad kamnito ali nad leseno mizo. Pa bom postavil sredi dvorišča kolibo. In tako dolgo bom ležal, dokler bo sod mokar, pa dokler bom imel kaj prigrizniti. Ampak, to vam pravim, samo še enkrat naj pride brdavs na Dunaj. Potle pa zopet pošlite pome kočijo in služabnika, ali pa še celo svojo hčir, ki ne maram za njo malo in dosti ne. Pa bomo videli, kaj boste pripeljali z vrha od svete trojice. Ako bo Krpan, mesa in kosti gotovo ne bo imel. Ampak iz ovsene slame si ga boste morali natlačiti, pa se ga ne bodo še vrabci dolgo bali, nikar že velikani. Mislil sem iti brez besedice govorjenja, ker ste me pa sami ustavili, ne bodite hudi, če sem vam katero grenko povedal. Se menda veste, kako je dejal rajnik Jernejko na golem. Ali ga bom s pogačo pital, kadar se s kom kregam? Kar ga bolj ujezi, tomu zabelim. Zdaj pa le zdravi ostanite.
0: Cesar pravi na to: Martin, potrpi no. Vse ne bodi tako neučakavn. Ti ne pojdeš od naše hiše, verjemi da ne. Saj sem jaz, gospodar, veš.
2: Krpan odgovori: Vsak človek je tak, kakršnega je Bog dal. Vsak ima nekaj nad sabo. Kdor ni grbast, morda pa je trobast. Moje obnašanje ni za vas, že vidim, da ne. Tega se tedaj ne menimo, da bi jaz tukaj ostal. Saj tudi kobilica, ki se ji pravi kozica, ni vajena z mirom ob suhi krmi. Doma se je pasla po gozdu, na potu pa ob cestah.
0: Na to pristopi minister Gregor, ki je imel ključe od cesarske kase, ker taki imajo za vsako reč posebej služabnika. Minister se oglasi:
5: Cesarost, veste kaj? Vaš norc Stehan je umrl. Včeraj smo imeli 8. dan za njim, Bog mu daj nebeško luč. Stehan in Krpan, to si je nekam jako podobno, kaj menite? Morda bi le ta prevzel njegovo službo. Nič se ne ve. Zvitorepec je, debel je, smešen tudi, jezičen ravno tako. Vse krščanstvo ga nima takega.
2: Krpan odgovori: Magister Gregor, veste kaj? Enkrat sem bil vaš bebec, dvakrat pa ne bom. Smejalo bi se malo in veliko meni in moji zarobljeni pameti, ko bi to naredil. Zdaj pa, dobro, da mi je prišlo na misel. Kmalu bi bil pozabil, kar imam že dolgo na jeziku. Cesarost, nekdaj ste me bili srečali s kobilico v snegu, kaj ne?
5: Cesar, bilo je tako bilo.
2: Krpan, kaj pa sem nesel na tovoru?
5: Cesar, bruse pa kresilno gobo.
2: Krpan, to je bilo ta čas, ko ste se vi peljali v Jeruzalem.
5: Cesar, bosa je ta, v trst sem šel. Za Jeruzalem toliko vem, kakor za svojo zadnjo uro.
2: Krpan, jaz pa za bruse in kresilno gobo ravno toliko. Takrat veste, vam nisem bil resnice povedal, kar mi je še zdaj žal. Angleško sol sem prenašal. Saj se nisem bal pravzaprav ne vas, ne vašega kočijaža, pa taka je le. Kadar se človek zasukne z pravega pota, naj bo še tako močan, pa se vendar boji, če veja ob vejo udari. Na to pravi minister Gregor.
3: Ne veš, da je prepovedano? To je nevaren človek. Državi dela škodo. Primite ga, zaprimo ga.
2: Krpan odgovori. Kdo me bo? Morda vi, dolgopetec, ki ste suhi kako ražen, ki je vas in vašega magistrovanja z vami komaj za polno pest. Z eno samo roko vas porinem čez svetega Štefana streho, ki stoji sredi mesta, nikar praznih besed ne razdirajte. Cesar pravi, le ti meni povedi, če bi morda še kaj rad. Midva ne bova v sovraštvu ostala, ne, če Bog da, da ne.
3: Minister Gregor, ti ga pa le pusti, že jaz vem, kako je.
2: Krpan odgovori, poslušajte me tedaj. Moje utepanje z Brdavsom vem, da je imena vredno. Kaj se zna? Morda bodo postavači še celo skladali pripovedovalke in pesmi, da se bo govorilo, ko ne bo ne vas, ne mene, kostine prsti, če ne bo magister Gregor dal drugače v bukve zapisati. Pa naj stori, kakor če. Meni se ne bo s tem ne prikupil, ne odkupil. Ampak vendar je vsak delavec vreden svojega plačila. To sem v cerkvi slišal. Če je vaša draga volja, dajte mi tedaj pismo, ki bo veljavno pred vsako duhovsko in deželsko gosposko, pa tudi svoj pečat morate udariti, da bom brez skrbi nosil angleško sol po svetu. Če mi to daste, naj bom ves malo pridneš, kolikor me je pod klobukom, ako vam bom kdaj kaj opotikal, dokler bom tovoril. Cesar je bil precej pri volji, minister Gregor pa nikakor ni pritegnil. Ali cesar ga ni poslušal, ampak šele dejal je, Gregor, vzemi pero pa zapiši, kakor je Martin rekel. Minister Gregor se je kislo držal, branil se pa le ni, kar so mu veleli. Zakaj? Cesarja se vendar vsak boji. Kadar je bilo pismo narejeno in zapečateno, pravi cesar Krpanu. Martin, ali prodaš meni pogače in vino, pa kar je še drugih reči? Najlaže bo tako, lej, s cesarico bom že jaz govoril, da bo prav. Mošnjo cekino ti dam, ti boš pa blago pustil. Kdo bo to prenašal z Dunaja do Svete Trojice? Krpan odgovori, pol drugo mošnjo, pa še kakšno krono po vrhu. Vem, da je lepo vredno, ko bi prodajal brat bratu. Pa naj bo, no. Pri vas ne bom na tisto gledal. Samo, da jaz ne bom imel pri cesarici za voljo tega nikakršnih ohotkov. Ne lazim rad okoli gosposke. Pa se imam priče, da ste vi prevzeli vse sitnosti, ki bodo prišle prvič ali drugič iz tega. Dobro me poslušajte.
0: Cesar mu de, nič se ne boji. To bom že poravnal sam, brez tebe. Na mošnjo, tu je pa še pismo. Saj nocoj tako še ne pojdeš iz grada, če le misliš iti. Priklonil se je že dan, ter noč se bliža. Ali Krpan odgovori,
2: lepa hvala vam bodi najpopred za pisemce, da ga bomo v zobe vrgal vsakemu, kdor me bo ustavljal na cesti, pa tudi za voljo mošnička se ne bom krčil. Kaj se ve, kaj zadene človeka v neznanju. Morda mi utegne še na hvalo priti. Vse le pravijo, bolje drži ga, kakor lovi ga. Pri vas pa ne bom ostajal čez noč, ako se vam ne zamirim skozi to. Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na vrhu pri Sveti Trojici. Samo še nekaj bi vas rad prosil. Ko bi mi dali človeka, da bi me spremil do ceste. Mesto je veliko, hiš je, kolikor jih nisem še videl, kar sol prenašam, ako ravno sem že na reki bil, tudi v Kopru, na Vrhniki in v Ljubljani, ali tolikih ulic ni nikjer. S kočjažem sva se hitro vozila in toliko vem, kot sem prišel, kakor bi bil imel oči zavezane. Pa sem vendar gledal na levo in tudi na desno. Ali to ni dano vsakemu človeku, da bi vselej vedel, kje je. Cesar mu je obljubil svojega služabnika, potle mu jo roko podal, pa tudi Gregorju velel, da naj mu jo poda. Minister se ni branil, ali vendar je bil za voljo pisma v zelen od jeze. Krpan zadene kij in mesarico in to so in to so bile njegove zadnje besede pred cesarjem. Ko bi se spet oglasil kak Bardavs ali kdo drug, saj veste, kje se pravi na vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite. Srečno hodi, pravi cesar, minister Gregor pa nič.
1: To je bila povest Martin Krpan z vrha Frana Levstika. Pripovedoval jo je Polde Bibič, tonsko jo je oblikoval Jure Culiberg, režijsko pa Aleš Jan. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana novembra 1987.
6: Euronet Plus Panorama is a weekly review of European news broadcast by our network of EU radio stations.
7: Hi, I'm Joe, and you're listening to Euronet Plus Panorama. The Commission has presented its Tech Sovereignty Package, a series of measures to turn Europe into a leading technological force while strengthening its strategic autonomy. On the one hand, the strategy, which was unveiled on Wednesday, the 3rd of June, involves better regulating foreign technology companies to reduce risks. On the other, it's about supporting European alternatives. The package comprises two legislative proposals, the CHIPS Act 2.0 and the Cloud and AI Development Act, plus an open source strategy and a roadmap for digitalizing Europe's energy system. Quoting Henna Virkkunen, the Brussels executive's vice president responsible for technological sovereignty, it's important for us to reduce risky dependencies. Indeed, there are growing concerns about vulnerabilities caused by our dependence on US technology, where there are fears of Trump flicking a kill switch or harvesting European citizens' data under the US Cloud Act, as well as on China, with chip supply chain disruptions last year paralyzing the German automotive industry, for instance. The Commission is keen to highlight that seeking tech sovereignty is not about seeking tech autonomy, as dependencies are unavoidable. Nicolas Van Zeebroek, Professor of Digital Economics and Strategy at the ULB in Solvay in Brussels, agrees, telling RTBF that Europe just needs leverage to balance out these dependencies.
8: Le vrai danger, c'est d'être prisonnier, c'est de pris en otage, en fait. C'est ça qu'on veut éviter.
9: The real danger is being held captive, being taken hostage. That is what we want to avoid when we talk about sovereignty. It is also about being strong enough in certain areas to have leverage, a bargaining chip, so to speak. At some point, we will find ourselves stuck in a situation where we are highly dependent. And it's not a big deal to be dependent on another country. Not if, in return, you can say, yes, but mind you, don't mess with me because I, too, have the means to do X or Y. But that is something we're lacking. There are few areas in which Europe is truly indispensable.
7: And it's vital for Europe to find this leverage, given that we are living in a world where data is a valuable resource that's traded as a commodity, as one young Bulgarian tells BNR during a Vox Pop.
9: There is a precedent for this in our modern history. When the states launched a campaign against TikTok and, generally speaking, sought to ban it. And the agreement they reached is that TikTok will continue to exist. But part of the deal was that all data collected by TikTok would be stored exclusively on US territory. Information is a resource these days, and like any resource, it has its own value.
7: Starting with cloud services, three non-European tech giants, Microsoft, Google, and Amazon, currently control over 70% of the European cloud market. The Commission's strategy sets out to change this, as Borja Adzuara, an expert in digital law and technology regulation, explains to Es Radio.
9: The aim is for data to be stored on European territory, and that can be achieved, but then the data is stored on servers belonging to foreign companies outside Europe, which means you still do not have complete certainty that the data will remain in Europe and will not end up in those countries, or in the US, or even China.
7: The Cloud and AI Development Act focuses on establishing independent, secure, and environmentally friendly data storage across Europe, with the aim of creating three times as many data centres over the next 5 to 7 years. It also incorporates flagship initiatives to boost research and the creation of a Eurocloud Federation to encourage countries to share their digital capabilities. The Act also requires member states to carry out sovereignty risk assessments for public procurement to ensure that highly sensitive data remains strictly on secure European cloud systems. Providers are to be assessed in terms of ownership, supply chain dependencies, and vulnerability to the laws of foreign jurisdictions. Bulgaria's former acting minister of e-government, Georgia Sharkov, raises this latter point in an interview with BNR.
9: There is always the excuse of security reasons. For example, the so-called Cloud Act in the USA allows the US government to request from any cloud operator data on the activities of users of their networks or services.

Dober večer, lep pozdrav v junijski ediciji oddaje Urbani ritem. Oddajo Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo v mesecu, nekaj minut čez 20. uro. Z vami bom v naslednji uri in pol ponavadi Vladimir Petković Vlad. Sem vam pripravil nekaj povedi v tem, da je že po letnem času. Na začetek smo poslušali komad z naslovom Restless v izvedbi Coco Rosie, eden najzvirnejših in najvplivnejših glasbenih projektov zadnjih 20 let. Ameriški sestrski duo Coco Rosie se ponovno vrača v Ljubljano, pravljata tudi nov album. Če si zavrtite katerokoli ploščo za sedbo Coco Rosie prvenca iz leta 2004 do lanskega albuma Little Dead Wishes, par stvari bo hitro postalo jasnih. Prvič, da ustanoviteljici sestri Sadie sedujeta tako rekoč neizčrpen vir navdiha in ustvarjalnih vplivov, vse v njunem popolnoma samo svojem zvoku dovolj prostora za vse, klasične opere in freak folka do hip-hopa in elektronske glasbe. In drugič, čeprav njuno glasbo prežema široko, oka otroška zvedavost, ki jo dodatno potencirata igranje otroških glasbil in značilno igriva vokalna interpretacija Bianke Cassady, se Coco Rosie tematsko ne boji lotiti težkih vsebin, od intimnih tragedij in osebnih travm do radikalnih feminističnih nazorov, obujev družbenih vprašanj in še pesa. Naslednji komad, ki vam ga bom zavrtel, je komad Lemonade in velja za enega njunih največjih hitov. Ob tem komadu se spet vrnemo in še rečemo opet.

0: Stali opus je Coco Rosie učvrstil kot eno najbolj izvirnih in vplivnih zasedb 2000-ih, ljubljeno po celem svetu. Pogosto napačno razumljeno, pa vendar neomajno v svojem prizadevanju za umetniškim samo uresničitev. Tem, ko sta si v dveh desetletjih razprodanih koncertov in številnih valjenih albumov nabrali zvesto svetovno bazo oboževalcev, Coco Rosie lani izdali svoj težko pričakovani osmi studijski album Little Dead Witches. Tankočutno in obsežno raziskovanje generacijskih stisk ter krhkosti človeške izkušnje skozi preobrazbo osebne bolečine in kulturnih klišejev v globoke, sveže resnice izluči umetniško srž dvojca. Znotraj lastnega glasbenega besednjaka plošča povinske zvoke zliva s pop kulturo in ustvarja gledališko baročno vzdušje, ta pa se še posebej dobro vnese v živo. Tudi zahvaljujoč nagnjenosti sester k dodelani odrski uprizoritvi. Prejšnji obiski Coco Rosie so še vedno trdno zasidrani v spominu ljubljanskih ljubiteljev glasbe, zato vsi že nesrpno pričakujejo njun junijski povratek najnovejšim albumom in skupkom tega dolgega, dolgoletnega, zanesljivo vrhunskega glasbeno-umetniškega projekta. Zavrtim vam še en komad v izvedbi Coco Rosie in sicer komad z naslovom Animals, na to pa vedem naprej. Mesecu juniju.
1: Now that I'm alone, I feel the lonely brokenness of all the wicked avenues I've ever sold my love on audience.

Krozi s komadom Animals. Šibamo naprej in sicer v petek 19. junija se v Gali Hali, v klubu Gala Hala na Metelkovi, zgodi koncert bendov na triletno kolobarjenje s praho plus moja iz Japonske. V goste prihajata dva dua, slovenski za potrebe nastopanje zadnje čase, sicer razširjen v polnokrvni bend našopana Japonca Moja ter avantgardna trubadurja iz Slovenije na triletno kolobarjenje s praho. Na triletno kolobarjenje s praho je domač kolektiv, ki poezijo progresivno in post-rock prevaja v razgibano, večplastno koncertno formo. V Gali Hali bodo izvedli koncert na letnem vrtnu. Hrupni tokijski duo, ki z minimalnimi sredstvi gradi maksimalno intenzivnost, kasneje nastopi v dvorani. Na triletno kolobarjenje s praho sta Jure Novak in Uroš Buh, projekt, ki že od začetka prepleta literaturo in glasbo. Po prvencu na triletno kolobarjenje s praho iz leta 2015 in nadaljevanju iz konteksta 2018 ostajata zavezana lastni logiki prahe, cikličnosti, odmiku in ponovnemu zagonu. Najnovejša, še vedno aktualna plošča FM je stala v domačem studiu, dokončana na jugu Italije. Zvočno posega po kitarskih teksturah z rahlim dmevom 90-ih, čemer ohranja oster, ampak sodoben ton. Živo nastopajo kot razširjena zasedba, kjer so zraven še Polona Janežič, Tibor Mihelič Sajed, Vited Rašles, s izrazitim poudarkom na kolektivni igri in dinamiki. Za začetek zavrtimo komad Ne bom te več čakal v izvedbi benda na triletno kolobarjenje.

A pri letnotu lobarenja s praho, s komadom, ne bom te več čakal iz zadnjega aktualnega Buma FM. Za njima, oziroma za njimi, nastopita moja, ki delujeta od leta 2007 kot striktni duo, bas, bobni in vokal. Njuna glasba se giblje med noise rockom, punkom in improvizacijo. V bistvu ni v žanru, temveč v fizikalnosti zvoka. Repetitivni vzorci, distorzija in postopno stopnjevanje ustvarjajo skoraj hipnotičen učinek. Za začetek vam odvrtim komar v izvedbi Dua moja. No, thank you.

Moja smada, no thank you. V zadnjih letih duo redno koncertira po evropski DIY in klubski mreži. Aktualno turnejo spremlja album I'm Hungry iz leta 2025 in nadaljuje njun surov in čen pristop. Tako da, evo, na tem mestu vam zavrtim še dva komada, izvedbi benda Moja, in sicer enega za drugim, Food in Excuse Me, in se pol spet slišimo v etru oddaje Urbani Ritem na Radiu Agora. In povedno se, smo za dva.

To so bili moja s komadoma Food in Excuse Me. Šibamo do Velenja, kjer bodo v soboto 20. junija nastopili Hordes. Prihajajo iz New Yorka. Na prvem koncertu skupine Hordes je eksplodiral rečevalnik, recimo temu nenavadna nesreča ali katalizirajoča prerokba. Kakorkoli že, iz tega je nastala skupina, ki ni hotela biti tiho in svojim prvencem Incompletement je skupina zdobila to moč, da izdala album, na katerega so njihovi oboževalci čakali, odkar so prvič začeli osvajati newyorške odre. Prvi album je Čista strast, stisnjena v trajnostno poliran stadionski rock z DIY etiko, poznet v živo v treh brooklinskih vadbenih prostorih s prijateljem in producentom Edijem Marom. Album je več kot izbor največjih uspešnih skupine Scorps, so skladbe, na katere se njihovi oboževalci nestrpno čakali, odkar so jih prvič slišali v živo. Tu je pa tudi dve nikoli v živo izvedeni pesmi, ki prikazujeta bolj nežno plat za sebe. Dajmo, zavrtimo prvi mat v izvedbi benda Scorps in sicer Cyclops Girlfriend.

Mat, Cyclops Girlfriend v izvedbi benda Scorts. Temelji za bend so bili položeni, ko je glavna pevka in kitaristka Ali Wallis naredila tisto, kar imenuje svoj veliki romantični gib do glasbe in se leta 2021 preselila iz Denverja v New York. Po prihodu se je v lokalni trgovini s kitarami spoznala z Charles Smithom, ki je na glavni kitari, in duo je posnel nekaj demo posnetkov. Kar se je pred barom spoznal z Emo Welč in tako je skupina dobila svojega basista. Od tistega prvega koncerta Scorts niso nehali. Zadnjih nekaj let je skupina povsod, jaha val, ki so ga sami ustvarili, medtem ko so ustvarili svoj zvok na odrih po New Yorku. Leta 2024 so si priložili naziv za enega najbolj težko delujoče harde

Sports komadom Bodies. Skupina, ki jo je dokončno izpopolnil bobnar Max Berdik, si je prav tako brusila zobe na turneji, polnila vedno večje klube z vračajočimi se oboževalci, tudi novimi

Poslušalci, nepopolnost in kompletment je beseda, ki so si sami izmislili, skorc navaja kot pripombo na albumu. Za njih to pomeni, da si dovolijo živeti in ustvarjati v nenehno spreminjajočem se stanju unikosti. Evo, naj bo to tudi vabilo v Velenje, v klub MC, v soboto 20. junija, ko nastopijo na terasi Skorc in zavrtimo še en njihov komad, in sicer I won't be the one. Evo, mislim, da vas čakuje res odličen in poln koncert, tako da res priporočam.

To, to so bili Sports, I Won't Be The One, ki nastopijo v soboto 20. junija v klubu MC v Velenju. Zagreb bo konec junija spet v središču glasbenega dogajanja. Hrvaška prestolnica bo tudi letos gostila enega največjih in najpomembnejših glasbenih festivalov v regiji. In Music Festival se vrača z že 18. edicijo, ki bo med 22. in 24. junijem na dobro znani lokaciji ob jezeru Jarun znova združila tisoče ljubiteljev glasbe iz vse Evrope. Letošnja izdaja ima še poseben pomen, saj festival obeležuje 20 let obstoja. Organizatorji ob tej priložnosti napovedujejo enega najmočnejših programov doslej, ki bo združil legendarna imena svetovne glasbene scene, aktualne izvajalce in sveže nove projekte. Program festivala tudi letos potrjuje njegov status enega ključnih glasbenih dogodkov v tem delu Evrope. Na glavnih odrih bodo nastopili številni odmevni izvajalci različnih žanrov, od roka in indija do alternativne in eksperimentalne glasbe. Najbolj izpostavljenimi imeni letošnje edicije so Gorillaz, Kings of Leon, Jack White, The Flaming Lips, Idles in Manic Street Preachers, ki sodijo med največje festivalske atrakcije, in številni drugi izvajalci, ki bodo poskrbeli za raznolik in dinamičen program. Festival bo razdeljen na 3 dni, in sicer od ponedeljka 22. junija do srede 24. junija. Organizatorji napovedujejo tudi še mogoče na dodatna imena, ki bodo line-up še dopolnila v prihodnjih dneh. Mi bomo na tem mestu zavrtili Idlese in sicer Colossus in pol še kaj.

Ena največjih prednosti InMusic festivala ostaja njegova lokacija. Otok mladosti na Jarunu ponuja edinstveno kombinacijo narave, vode in mestnega utripa. Obiskovalci lahko uživajo v koncertih na več odrih, se sproščajo ob jezeru ali pa doživijo pravo festivalsko izkušnjo v kampu, ki je neposredno povezan s prizoriščem. Poleg glasbenega programa festival ponuja tudi bogato kulinarično ponudbo, različne spremljevalne aktivnosti ter družabne vsebine, ki ustvarjajo celostno festivalsko živetje. InMusic si je skozi leta ustvaril sloves enega najbolj organiziranih festivalov v regiji, ki redno privablja obiskovalce iz številnih evropskih držav. Pomemben adut ostaja tudi njegova dostopnost, tako cenovna, kot tudi geografska. Za slovenske obiskovalce Zagreb res oddaljen le nekaj ur vožnje, festival uvršča med najbolj priljubljene poletne glasbene lete. Podrobnejši program si lahko gledate na njihovi spletni strani. Mi pa zavrtimo še en komad, in sicer prav tako od Idols in komad z naslovom Mother.

Idles, skomado Other. Nastopijo zadnji dan in muzika v sredo 24. junija. Gremo naprej in sicer dan kasneje, v četrtek 25. junija na državni praznik, se v Šiško vrača Mac Marko, vrhovni navihanec indie rocka, ki se z albumi Salad Days in Another One ter z neomajno ustvarjalno vnemo zapisal med ključne glasove sodobne muzike. Kanadski glasbenik bo tokrat med drugim predstavil tudi svoj odlično sprejeti novi album, preprosto naslovljen. Za začetek dajmo zavrtimo njegov velik hit, in sicer Chamber of Reflection.

Mark DeMarco s komádom Chamber of Reflection. Mark DeMarco je že bil v Šiški. Kmalu po obisku Ljubljane je namreč izdal album Salad Days, ploščo, ki se je sčasoma uveljavila ne le kot ena najboljših zdaj leta 2014, temveč kar celotnega desetletja. Na njej je DeMarco utemeljil svoj značilni, simpatično paški rok, ki tava po nostalgičnih spominih zabluzanih poleti, mladostnih voženj v neznano in tistih minljivih trenutkov, ki se ljub vsemu zdijo večni. Uspeh Salad Days in poznejših izdaj DeMarca odpodil kot stalnico sodobnih indie playlist in ponesel po odrih širom sveta. V svojem bistvu postaja prijetno luciden. Dokaz za to so med drugim izdaj kot pa sam Other Ones, pa je glasbena spremljava The Picnic z žarom, in One Way G, 129 komadov in 9 ur dolga kompilacija skladb, poimenovana po legendarnem hokejistu Wayneu Gretzkyju. Tudi njegov najnovejši album Gitar, izdan avgusta 2025, ostaja zvest uspešni formuli, hkrati pa razkriva DeMarco zrelost tako osebno kot glasbeno. Evo, s tem se naša današnja oddaja Urbani ritam bliža v koncu. Z vami sem bil Vladimir Petković. Vlad, vabim vas še v petek 26. junija na dogodek Dance the Night Away, kjer bo moja malenkost skrbela za plesne ritme v Gali Hali. Za zaključek današnje oddaje pa še malce daljši komad izvedbi Marka DeMarca in sicer Moonlight River. Vladimir, vas pozdravljam in se spet slišimo julija v daj. Lahko noč.

0: when one who died for truth was laying in an adjoining room.
1: In to so bili Dumina se svega prvenca Beauty s pesmijo isto imenovano Beauty. Ja, to malo zdaj, da se postajamo, no da vas postajam se malo vzdušje tega današnjega prelepega deževnega večera. Nadaljujemo z še eno daljšo pesmijo, dvojni čas, kot je pa sedaj bil. Zdaj pa Angleži Yes svojo pesmijo, no s albuma Close to the Edge s isto imenovano pesmijo. Yeah, close to the edge. Ta pa bo zdaj 18 minut malo daljša, ampak da je to tak vzdušje res sena poletja, ko da sanjaš v lepem poletnem dnevu, ki morda upam, da vsaj mogoče v četrtek ali pa petek bo, da lepo sončece zasije, da ne bomo rabili samo v dežu zdaj biti, čeprav no, mislim, da bomo poleti že pogrešali malo dež, ko bo je bila visoke temperature, ampak je, vsak je malo svoj, tako da kot rečeno, prepuščam vas sedaj skupini Yes se njihovo pesmijo Close to the Edge z albuma Close to the Edge. Je, daljši komad, tako da zanijem nečkaj tle, zanič samo, da lepo sanjajte o poletju, o žvrgolečih picah, morju, če že tam greste, ali pa ob kakih otokih.

to so bili Yes s svojo pismijo Close to the Edge z albuma istoimenskega Close to the Edge. Upam, da vas je pripeljalo malo bližje poletnem občutku, ne glede na deževno vreme zunaj. Ampak je, dalje with the fine tunes. Naslednja pesem je pa malo en klasičen jazz standard od good old Frankie Sinatra, vsaj poje, namreč z njegovega, z compilation albuma, ki ga imam njegovega, The Most Beautiful Songs of Frank Sinatra, pesem The Girl from Ipanema.

to je bil Mr. Frankie Sinatra z klasičnim jazz standardom The Girl from Ipanema z njegovega compilation albuma The Most Beautiful Songs of Frank Sinatra. Sedaj pa dalje gremo malo v drugačne vode iz zdaj starih albumov v malo novejše, vsaj iz 20. desetletja za skupino King Gizzard and the Lizard Wizard. Namreč z albuma Changes pisem AstroTurf. AstroTurf je pa, če noben ne pozna, če nikdo ne pozna mogoče terminologije, pomeni AstroTurf je ena pač firma, ki je v Ameriki v ne vem kjerih letih zdaj točno, ampak v 20. stoletju proizvajala umetno travo oziroma AstroTurf. Z tega tudi naprimer pojem, če nekaj tak ne posta, ni iz tak, tako rečeno grassroots, ampak astroturfano, da je pač umetno nastalo. Ampak ja, naslednje pesem je od skupine King Gizzard and the Lizard Wizard z albuma Changes AstroTurf. Tak ma, daš je komat 7 minut.

Intossibly King Gizzard and the Lizard Wizard, Zalbuma Changes, písmio Astro Turf. Se daje pa na malo krajše spetni, na malo krajše písmi spet, tokrat z japonsko skupino Cassiopeia z njihovega albuma Down Up Beat. Namreč se písmio Air Fantasy. Naj fantaziramo o lepem vremenu, ki itak bo kmalo prišlo.

Nadaljujemo sedaj z še malo slabejsa. To so sedaj bili Cassiopeia za svojega albuma Down a Beat s pesmijo Air Fantasy. In kot rečeno, še malo dalje slab bejsa z old time kingom Miles Davis z njegovega albuma Decoy s pesmijo What It Is. Yeah, what is it?

In to je bil Mr. Miles Davis z albuma Diko in se svoje pismijo What It Is. Nadaljujemo sedaj z 80s dobroto za skupino King Crimson z njihovega albuma Beat s pismijo Narotica. A fun little tune, a fun little ditty.

Into se byli King Crimson z albuma Beat se svoje písmio Neurotica. Živčno življenje v mestu zaris. Vsega in vsačega, še posebej jutra, ko se gužve, ko se sliši hitna, ali pa gasilci, ali pa policija, karkoli, sam sirene. Samo nekomu malo bolj stresno jutro nadi ali pa dan, odvisno kak se človek počuti, ampak ja. King Crimson, njihov 80s lineup je bil res legendaren, Adrian Blue. Dober singer, ampak ja, pa Tony Levin je tudi bil na basu, a kdo je še bil, mislim da, čak sej, tak vam tle. Vinilko, hold up, ama go tell ya, kdo je vse bil. So pa bili, yeah. Adrian Blue, Tony Levin, yeah. Adrian Blue, pa vem, kaj že, ma, forgetting the names, ampak ja. King Crimson, legendarni line-up, ampak ja. Aja, zdaj bo jih tak še Adrian Blue enkrat špilo z Tony Levinom v Zagrebu. I'm gonna go to that concert. To bilo fajno. Upam, da bo je vse špil. No, upam, da bo je špil vse meni dobre komade. Z beat pa Three of a Perfect Pair. Tista sta bila no, fini plošči. Ampak ja, to je pa malo dost mojega ramblanja o temu. Ampak ja, so pa bili Adrian Blue, Robert Fripp, Tony Levin in Bill Bruford. Blue je bil lead vocals, Robert Fripp gitara, Tony Levin stick pa bass in Bill Bruford pa na dobrih starih bobnih. Sedaj pa dan je z še enim 80s komadom. Grold Talking Heads z albuma Little Creatures, Television Man.

Inte så billy, Talking Heads Zabuma, Little Creatures, så so epismio, Television Man. Nadaljujemo še dalje z 80s, 80 mil leti z skupino Blue Oyster Cult, oziroma Blue Oyster Cult, z njihove live plošče Extraterrestrial Live s pesmijo Black Blade.

In to so bili Blue Oyster Cult z albuma Extraterrestrial Live s pesmijo Black Blade. In sedaj pa malo v desetletje nazaj v 70-ta za skupino Rush z njihovega prvenca Rush s pesmijo Finding My Way, ki ima tak res un ne vem, kako bi opisal. Sound, človek si prvo misli, je to Led Zeppelin na It's Rush. Tako da, mislim, da je generalno fine too. Ampak, vsak ima nek svoj okus. Rush, z albuma Rush, Finding My Way.

In to so bili, Rush s svega prvenca, Rush s pesmijo Finding My Way. In bližamo se počasi polnočni uri. In jaz bom danes res volje še spuščati musko, še posebej en komad čez polnočno uro, ki bi res zapasil v današnjem vremenu. Ampak ja, zato vnaprej že povem, se oproščam kolegu Žanu, ki je pripravil fajni večerni program, potem dalje z džazom prijetnim, ampak ja. Kdorkoli mogoče zdaj šele prisluhne današnji moj večerni oddaj, dobrodošli na 105,5 Radio Gora, še par potnih, noh in pa Fiden Vek, z vami sem Jan Šebrle in sedaj dalje bomo poslušali Yes, z albuma Close to the Edge, celoten B-side, in to sta pesmi And You and I in Siberian Cantu. Lepe, tak pesmi za večer.

In to so bili Yes z albuma Close to the Edge s pesmimi You and You and I in Siberian Cantu. Ja, to smo čez polnočno uro z vami še kar na še par potnih, noh en pa fin vek na 105,5 Radio Agora Jan Šeberle. In sedaj dalje malo grold Toto z albuma Fahrenheit s pesmijo Don't Stop Me Now. En, ja, pesem Don't Stop Me Now. Fajni instrumental track, malo trobentice za tak deživni spočitek večera.

In to so bli Toto z albuma Fahrenheit s písmio Don't Stop Me Now. Dalje za skupinu The Jimi Hendrix Experience z albuma Electric Ladyland Rainy Day, písem Rainy Day, Dream Away. Najlepoj da stran ta dižni san.

Ante so bili The Jimi Hendrix Experience z albuma Electric Ladyland s pesmijo Rainy Day, Dream Away. Upam, da nam je res odgnalo zdaj dež. Nisem še pogledal zunaj, ampak morbit, ko bom šel ven z biciklom pol nazaj, bo že nehal oziroma zjutraj. Bo že bil daleč in kot da je samo v sanju bil in bo imeli kočno sin poletja in svetoče trate. ampak ja, sedaj pa kot konec bom še malo spustil z live plošče od Blue Oyster Cult par pesmi. Celotni D-side z plošče Extraterrestrial Live, namreč pesmi Veteran of the Psychic Wars, ETI, Extraterrestrial Intelligence in kot finalmente, das finale, the final, konec večera, Don't Fear the Reaper. Upam, da uživate še par potnih, no in pa v nevi.

0: In to so bili Blue Oyster Cult za live albuma Extraterrestrial Live s pismimi Veteran of the Psychic Wars ETI Extraterrestrial Intelligence in kot zadnje Don't Fear the Reaper. Ne se bat. Ne se bat, Matilde. Ampak ja. Bilo mi veselje biti danes zvečer ponovno z vami na 105.5 Radio Agora. Še par potnih, no in pa Filin Vek. Z vami sem bil Jan Šabrle, ponovno bom bil z vami. Naslednji mesec julija, no, 8. julija ob 22.30. Ampak je, še par potnih, vsak mesec je v drugo sredo v mesecu. Ampak je, to je bilo to za današnjo oddajo. Upam, da ostaje dalje tudi z vami kak san poletja in seveda vidite tudi kakaj cvetoče trate. Nasplošno, da pač uživate v poletnih dnevih, koliko se le da. Ampak je. Junij je še Pride Month, tako da čestitke oziroma vesel Pride, komorkoli, ki ga slavi. Ostante groovy, ostante happy, pa keep on keeping on, as they do say, in many a culture and many a day. Oh my book, I'm trying to rhyme here, not doing well, but hey. Ampak je, zdaj dalje master na 105.5 Radio Gora, oddaja, ki se mi je zdaj malo krašno od Žana, jazz, groove and more in pol še dalje večerni program. Hope you find enjoyment in that as much as you can in your day-to-day lives. Ampak je. Ampak je, to smo bili na še par potnih, nam pa Fiden Veg. Tako da je. See ya and keep on grooving as anyone can. Yeah.
1: Dobrodošli na Še par potnih, noch ein paar für den Weg.
2: Radio Agora. Jazz, Groove and More.